0: 11, gražus skaičius, kalbu apie skaičių kalendoriją. Gegužės 11, pirmadienis, lengva bus skaičiuoti dienas. Pirmadienį 11, 13 trečiadienis, 15 bus penktadienis. Tai labas rytas tą 11, pirmadienį, kaip visada, tokiu metu grojam kažką nebūtinai iš playlisto, kas patinka mums, kas patenka į mūsų akiratį arba dar teisingiau ausiratį. Šiandien Sauliaus eilė patiekt ant stalo.
1: Taip, paklausykime irgi naujo kūrinio, pradėkime savaitę su ryto šou. Diplo, Amerikos didžėjus, jo kūrinys Two Steppin, įrašytas kartu su Adrianu Nunesu, Adrian Nunes. Jis yra amerikiečių dainininkas, dainų autorius ir beje gedai buvęs krepšininkas. Jis išgarsėjo beje kaip socialinių tinklų kūrėjas, o nuo 2024 metų tapo viena ryškiausių naujų balsų šiuolaikinio country muzikos scenoje. Naujas balsas – Adrian Nunes. Tiesa, ten žemoje lygoje jis žaidė Michigan universitete ir žaidė Wolverines komandoje kaip gynėjas. Tai vat, nuo krepšinio aikštelės, nuo lankų laužimo, tinklelių plėšimo iki scenos. Diplo garsus didžėjus, greičiausiai ir padės jam tą muziką. Kini kelią nutiesti, jo kūrinys Two Steppin. Paklausom. Naujieną.
0: You can play all day, you can play all night, you can play.

0: Viena gražiausių pasaulio kalbų - lietuvių kalba. Kaip gražiai rašosi poezija, kaip smagiai dainuojasi mūsų gimtąja kalba parašytos dainos apie kalbos grožį šį rytą ir faktai. Ką tu čia žvengi? Ach, nerašosi ir dainuojasi, o rašomi yra žodžiai ir dainos dainuojamos. Taip, ačiū tau už pastabą.
1: Kalbant apie kalbą, gerbkime ją.
0: Faktai apie gražiausius lietuviškus žodžius, juos kasmet renka komisija ir visuomenė. Aptarkime dabar įdomesnius variantus.
1: Ir aš tai...
0: Ar variantus?
1: Variantus, vis dėlto kairinis ant i. 2019 metais visuomenės kategorijoje buvo išrinktas žodis trinkelizacija. Na, matyt, ten kažkoks buvo trinkelių skandalas, kažkas gal pasisavino tas trinkelės ar panašiai. Tai toks naujadaras ar retai vartotinas žodis tapo metų žodžiu.
0: Gražiausi, ko gero ir aktualiausi žodžiai 2020-aisiais. Pasak komisijos, kaukė, nes visi pradėjom dėvėti, pratom, pamėgom. O visuomenė sakė, kad gražiausias žodis yra nuotolinis. Naujas lietuviškas žodis.
1: Taip, nuotolinis. Nuotolinis darbas, COVID-as 20-ieji metai. Metais po to išrinkti žodžiai išgyventi ir skiepas, vėlgi COVID-19 pandemijos metu ir fone esanti žodžiai.
0: 22-aisiais vėl matyt buvo atsigręžta į tai, kas ką tik įvyko ar vyks. Laikotarpis, čia komisijos sprendimas ir pasiųsti laivo kryptimi. Visi suprantat, apie ką mes kalbam. Gražiausias žodis – pasiųsti.
1: Taip, 2024-ieji radarom ir saugumas. Na vėlgi, geopolitinė situacija ir svarbus įvykiai ne tik Ukrainoje.
0: Ir pagaliau 25-aisiais nuo karo perėjom prie meno komisijai. Esą pasirodė gražiausias žodis Čiurlionis, o visuomeniai kultūra.
1: Na taip, Čiurlionio metai 25-ieji, net Čiurlionio M1 įsteigė apdovanojimą per M1 muzikos apdovanojimus. Dar priminsime žodį ačiū.
0: Ačiū, laimėjo gražiausio lietuviško žodžio rinkimus 2008-aisiais metais, jį tuomet paskelbė poetas Justinas Marcinkevičius.
2: Su ilgąja ačiū, nesunausinė.

0: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
1: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Rytinė spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
3: Kuro kainos aukštyn? Traukinio bilietų kaina žemyn. LTG Link ir susisiekimo ministerija kviečia. Palik automobilių poilsių ir keliauk po Lietuvą traukiniu su 50% nuolaida. Pasiūlymas galioja kelionėms iki gegužės 31 dienos. Pirk bilietus jau dabar. ltglink.lt.
4: M1 pristato IMAX kino premjerą. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Gegužės 21 dieną pamatykite pirmieji. Visose Forum Cinemas. Maksimaliu formatu.
5: Reklama.
6: Čia mano radijas. M1.

0: Lietuvai ir pasauliui. Kas ryt nuo šeštos.
1: 6:32. Labas rytas, bundanti Lietuva. Labas rytas, vis dar šalta Lietuva. Net nustebau šiandien, mano automobilis išmetė bevažiuojant, žinai, nes iš garažo ištraukiau. Opa, ir žiemos režimas mažiau negu plius 4.
2: O, geras, labas rytas, klausytojai, sveikas, gedai. Snaigutė neužsidegė tokia, kad atsargiai, šalta.
1: Gal net slidu.
2: O, geras, nu aš laikau tokiam požeminiam garaže po daugiabučiu. Tai, nu, tai nėra tas gilusis požeminis, kurį važiuoji, tai iš esmės atvira erdvė, tiesiog nulinis namo aukštas. Bet kokia atveju mašina stovi po laiptinę, tai to nebuvo ten šilčiau. Bet jo, žinok, plius 4, kokia čia gegužės 11, man nepatinka, žinok, šitas skaičius.
1: Bet įdienojus šiandien, vat nuo šiandien jau geriau vakar.
2: Geriau, ne?
1: Vakar buvo ne kažką. Tikrai aš vakar buvau paliekęs su meškerė, vat taip trumpam galvoju, nu porai valandų išlėksiu. Prieš savaitę bėdavaujusi, kad Dubysoje šulinys, dabar galiu tą patį pakartoti ir apie Nerities Vilniumi. Visos lydekos, barakudos ir visa kita matyt Badalonoje.
2: Na, matyt.
1: Vilniečiai ten traukė.
2: Varė, niekaip nesugrįžo dar greičiausiai, reikia lukterti. Nu jo, nuostabus krepšinio savaitgalis, ką ir kalbėti, dar kartą sveikinimai ryto komandai. Kodėl dar kartą, nes vakar čia su Marija ir pats vienas ir su ja darbavausi eteryje, tai taip, daug klausytų irgi džiaugiasi, mes irgi vat, turim net laidą M1 ryto šou, ne veltui.
1: Nes rytas ir mums, šou.
2: Mums šou, jo, kaip sakė Žibėnas, perfrazuojant jį. Tai va, nuostabu, jo, vakar tokia įdomi situacija. Čia pniukė, lik lyja, lik purškė ar kažką. Žinios iš plajūrė, žinai, sako, saulė, giedras dangus, absoliučiai nuostabus oras. Taip ir buvo, tai va, į dvi dalis padalinta Lietuva vakar. Kaip šiandien, tai gal ir papasakokim, gerai?
0: Šiandienos orai.
3: Orai. Reklama.
1: Orų prognozė pristato Luminor vartojimo paskola ir vienos geriausių palūkanų.
2: Tuoj daugiau apie Luminor išsiplėsime. Nu, šiandien tai pirmadienis, dieną vyraus sausi orai, tik vakare, kai kur trumpai palis. Gūsingas vėjas iki 15 metrų per sekundę, bet čia vakarinėme šalies pakraštyje. Temperatūra šiaip 17-22, šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis 14-16 laipsnių. Va tokie skirtumai.
1: Vilniuje šiandien įdienojo 17, nors dabar šviečia saulė, sako apie pietą. Užslinks debesys. Gerai, Kaune šiandien turėsim irgi 17-18, be lietaus, debesuota. Panevėžyje šiandien pirmadienį gegužės 11 iki 18, irgi saulės mažiau daugiau debesies. Domina dar Klaipėda. Okei, pasakysim, Klaipėdoje iki 21, irgi debesų daugiau negu saulės.
2: Gerai, na antradienį daug kur lietus vyraus trumpi, vietomis markus įvairiai, bet lis. Naktį 6-11, dieną rytoj 15-20, na vakaruose Lietuvos 14 laipsnių. 9-14, maždaug tiek. Gerai, kokia bus vasara, dar neaišku iš šitų orų sprendžiant, bet Luminor vartojimo paskolų palūkanos vienos geriausių. Va tai jau yra aišku, tai yra faktas.
1: Rinkitės Luminor vartojimo paskolą, pasinaudokite itin palankiomis palūkanomis ir įgyvendinkite vasaros planus, kad ir kokie dideli jie bebūtų.
2: Paraiška internetu, o sprendimas akimirksniu. Va taip, na daugiau informacijos internete reikėtų patiems paskaityti luminor.lt.
3: Reklama.
4: Gydytojai sako, tie tai nesveiki, nepadeda jokie vaistai.
0: Saulius ir Genas.
2: Būkit sveiki nuo pat pirmadienio, linkim geros savaitės, pradėkit dieną su mumis, važiuojam į reikalus.

0: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškoti.
1: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
2: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
3: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
4: Gyveni Norgei? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
5: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

Mūsų burnytės jau kurį laiką pravertos, vat balselis eina, žiūrėkit, sklinda, 6:46 yra šiuo metu Lietuvoje.

0: Aš gedai patyriau pirmą kartą savaitgalį. Pirmas iki gyvenime važiavau.
1: Pirmas fiasko?
0: Ne, buvo ne fiasko, nors galvojau, kad sulūžtas daiktas. Pirmą kartą važiavau prekybos centro traukinuku. Su vaiku. Jo, buvom įsėdę, žinai, ten po 3 eurus sumokėjom viską.
1: Po 3 eurus?
0: 3 eurai, taip, nuo metų jau reikia mokėti.
1: 3 eurai už asmenį? Už asmenį. Kainavo 9 eurus?
0: Ne, 6. Tai aš ir jo, dviese mes buvom. Jo, žmona Lisėjus išleidom namuose pabūt, kaip sakant, tai varim. Dviese dar draugų sutikom, tai vat ir su jais, tai...
1: Nebuvo gėda, koks jausmas?
0: Nu, jausmas toks, žinai, kai bandytum į džinsus per mažus įlysti į tą traukinuko vagoną, labai mažas toks, bet fainai. Kažkaip tai, pavažiam galvau, sulūžtas traukinukas nuo svorio, bet nieko, atlaikė.
1: Okei, turim ir pirmą iš ryto pašnekovą. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Šlovėjau jums, kuo jūs vardu?
2: Arūnas.
1: Arūnai, kelintai iš lovos išlipat?
2: Gal penktą?
0: Oja, panašiai kaip ir mes, ar ne? Iš kur skambinat, iš kurio krašto?
2: Važiuoju iš Kauno Jonavą.
0: O, iš Kauno, prašau. Kas ten, apsiniaukė, saulė šviečia nors kiek?
2: O, ne, saulė šviečia tiesiai akis. Neleidžiu užmigti.
1: Gerai, lekit į tarnybą, ko gero, taip?
2: Lekiam į darbus. Visą praeitą savaitę ir savaitgalį dirbom ir šiandien lekiam.
0: O, Jezus, ką čia tiek dirbat? Klausykite, tiltą kokį statot, ką?
2: Ne, buvo kariniai mokymai, Jonavos ligoniai.
0: Aha.
2: Tai teko padirbėti.
0: Teko padirbėti.
1: Tai buvo tas, kuris moko, ar tas, kurį moko, ar tiesiog prižiūrėjo visus?
2: Čia tas, kuris daugiau parenginėjo, kad įvyktų tie mokymai.
0: Na, organizaciniai klausimai visokie, ar ne?
2: Sakykime taip, kad gydytojai galėtų atlikti savo pareigas ekstremaliom situacijom.
0: Supratom, nu, labai įdomus darbas.
1: Per traukelės gydytojai kalbėjo apie krepšinį, ar nerūpėjo šį savaitgalį jiems tokie dalykai?
2: Gal dar spėjau šeštadienį grįžti iki pratesimo.
0: Ai, va taip. Pratesimas ir buvo skirtas tiems, kas užsidirbo per ilgai, žinai, užtruko kažkur.
2: Nu taip, aišku, aš už Žalgirį, bet taip. Pasižiūrėjau.
0: Kaip vernat Šarūno Jasikevičiaus frazę, kad komanda tik viena Lietuvoje? Na, mes čia diskutuojam.
2: Jis neįvardėjo, kuri komanda.
0: Neįvardėjo, teisingai.
1: Vakar beje parašė, kad Ispanijoje irgi tik viena.
2: Ne, tai kiekvienas ir sakykime taip, tai aš irgi sakyčiau, kad pati geriausia ligoninė tai yra Jonavos, turbūt vienintelė.
0: Viena ligoninė Lietuvoje, ne? Jonavos.
2: Taip.
0: Nu gerai, o šiaip kaip jūs vertinat, skaldo ar ne tokie pareiškimai iš visų mėgstamo trenerio? Nu dabar jau gal ne visų.
2: Nemanau, nes
0: nereikia.
2: Vienas turim
0: rimtai čia žiūrėti.
2: Išsakyti savo ir, sakykime, jisai tuo momentu jam taip nupaišė.
0: Nu taip šovė ir pasakė.
1: Nu įpylė žibaliuką ir dabar laužas, žiūrėkit, dega dar labiau.
2: Gerai. Tai mūsų politikai tai lygiai taip pat priskaldo.
0: Nu va, tai čia tik krepšinio politiko
1: šaras. Seimo šara.
0: For president šaras. Nu aišku, fainai. Gerai, klausom jūsų pipsiuko, papipinkit, jeigu galit.
2: Nu, pabandysiu langą prasidaryti, nes jeigu neišgaldinsiu žmonių, čia važiuoja mūsų daug.
0: Gerai, tai žinos, kad klausotim vieną, čia viskas gerai, visi pažįstam. Opa, yra, turim su Aida Stolimo gerustinė. Ačiū jums, geros dienos ir tarnybos ar darbo, nežinom kaip pavadinti, bet kokia atveju jo pagarba ir laikykitės.
1: Ir nuo šiol žinosim, kad Lietuvoj ligoninė yra tik viena.
3: Jonavos. Čia Jessica Shai. Jūs klausotės radijos stoties.

0: 3 minutės lieka iki 7 valandos ryto. Lygiai 7 turėsime pirmąją dozę šį rytą žinių. Kas skaitė žinias, kol kas net nepamačiau, klausyk, klausimas iš vis, ar žiniukės į darbą atėjo?
1: Atėjo, tikrai bus. Tai duosi kokią nonciuką?
0: Nematau, kas atėjo, dėl to ir neduosiu.
1: Nu, ir
0: daugiau palikime intrigos, apie ką bus žinios, sužinosime tik tais jų pasiklausę.
2: Muzikos istorija.
1: Maksimali intriga, ne tai, kas žiniuose, net ar žinios įvyks. Įvyks, viskas gerai. Tvarkoj, turi muzikos istoriją, turime šiandien gimtadienį. Šią dieną 99-aisiais gimė Sabrina Carpenter. Paklausykime, čia jos garsusis Espresso.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas atmetė Irano atsakomosius pasiūlymus dėl amerikiečių plano nutraukti karą. Irano pasiūlyme įsiųstame valstijoms per tarpininką Pakistaną pabrėžiama būtinybė nutraukti karą visais frontais ir panaikinti sankcijas Teheranui. Prezidentas Trumpas pareiškė, kad jam planas nepatinka ir yra visiškai nepriimtinas. Tuo tarpu Hormūzo sąsiaurio blokada tęsiasi regione, taip pat puolami krovininiai laivai, pranešama apie dronų smūgius. Kyjive pranešta, kad tęsiamos derybos dėl mainų karo belaisviais remiantis iš vakarėse vykusių derybų tarpininkaujama Jungtinių valstybių rezultatais, Ukraina pateikė Rusijos pusiai 1000 asmenų sąrašą sudarytą pagal buvimo nelaisvėje trukmę. Gegužės 8-ąją prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie netikėtą apsikeitimą belaisviais ir 3 dienų paliaubas Rusijos kare prieš Ukrainą gegužės 9-11 dienomis po to, kai abiejų pusių paskeltos 2 paliaubos nepasikeitė. Britanijos karo medikai parašiutais nusileido į atokią Tristano da Kunijos salą Atlanto vandenyną, kad suteiktų pagalbą Jungtinės karalystės piliečiui, kuriam įtariamas hanta virusas. Vyras buvo anksčiau palikęs kruizinį laivą, kuriame balandžio viduryje kilo viruso protrūkis. Vyriškis grįžo į salą, kur gyvena. Šis salynas Atlanto vandenyno pietinėje dalyje yra tokiausia Britų užjūrio teritorija kartu su Velykų sala. Tai taip pat yra labiausiai nuo žemynų nutolusi pasaulio teritorija, kurioje gyvena nuolatiniai gyventojai. Tristane da Kunija gyvena per 200 Jungtinės karalystės piliečių. Ten nėra oro uosto, todėl tą salą galima pasiekti tik jūrą, o tai užtruktų labai daug laiko. Tačiau šiuo atveju šis variantas netiko, nes sergančiajam baigėsi deguonies atsargos. Pasak Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos, tai yra pirmasis atvejis, kai britų kariai desantavo medicinos personalą humanitarniai pagalbai suteikti. Elkimės į Lietuvą regitra siūlo keisti vairavimo egzaminų tvarką. Siūloma, kad nuo 2027 vidurio egzamino laiko rezervacija būtų patvirtinama tik po apmokėjimo. Esą taip mažėtų administracinė našta pačiai regitrai, padaliniuose greičiau būtų aptarnaujami klientai. Taip pat norima nebetaikyti 30 dienų draudimo pakartotinai registruotis egzaminų, jei žmonės atvyksta nepasiruošę. Be reikiamos aprangos registruodamiesi nurodo ne tą pavarų dėžę. Regitra siūlo ir leisti susipažinti su egzamino rezultatu ir tam skirti iki 5 minučių. Regitros atstovo Roberto Litvaičio teigimu, siūloma vairavimo užduotį su navigacija padaryti visiškai privaloma.
1: Pagal dabar nustatytą tvarką, ta savarankiško vairavimo užduotis gali būti atliekama vienu iš 2 būdų. Tai yra arba navigacija naudojama, arba vadovavimas į kelio ženklais. Ir čia susiduriam su tuo, kad nėra aiškumo, kuris iš tų turėtų būti pasirenkama. Neapibrėžta, kas pasirenka egzaminuojamasis ar egzaminuotojas, dėl to, kad nesusiklostytų tokių dviprasmiškų situacijų, kad vienas egzaminuojamasis pasirenka kelio ženklus, kitas navigaciją. Dėl to yra apibrėžta, kad dabar yra pirmas prioritetas visą laiką naudojama navigacija. Ir tik tie reti atvejai, kai jį sugestų dėl kokių nors priežasčių neveiktų, tada jau vadovaujamasi būtų kelio ženklai. Egzaminuojamasis natūraliau vairuoja ir geriau jo matomi yra jo įgūdžiai, kada jis savarankiškai priima daugiau sprendimų, ne tik tai privažiavęs prie sankryžos iš egzaminuotojo sužino, kuria kryptimi reikės toliau važiuoti, bet kai jis tai gali numatyti iš anksto, pasirinkti tinkamas padėtis važiuojamojoje dalyje.
0: Sako regitros atstovas. Beje, nuo lapkričio 15 metų sulaukusiai nebegalės vairuoti lengvojo keturračio mikroautomobilio ar mopedo. Lietuvoje šiandien vyraus sausi orai, tik vakare kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 17 iki 22, šiaurės rytuose vietomis 14-16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 4 minutės.

0: Labas rytas, mėla Lietuva, 7 valandos, 11 minučių. Prieš pusvalandį žadėjom, kad šiandien Vilniuje bent jau bus nieko gero, apsiniaukė, bet pažiūrėkit, šviečia saulė, termometras jau kyla į viršų, o dabar žadom, kad bus labai gerai, bet pasirinksit jūs. Du kūriniai iš naujienų siūlomų į M1 Top 40. Va, kas netrukus nuskambės.
1: Wow, very nice.
2: Kaip pasakytų Borutas, tai žiūrėkite, kiek daug naujų kūrinių turime šią savaitę. M1 puslapyje visus rasite. Top 40, ką reiktų apžiūrėti. Ir Lady Gaga, ir Maroon 5, ir Zara Larson su Shakira naujas. Diplo su Adrian Nunes. Na, žodžiu, vien naujienos, vien stiprus vardai.
0: Čia pirma iš paminėtųjų. Lady Gaga, Lady Gaga, Shape of a Woman.
2: Ponia Žasis lietuviškai būtų Lady Gaga ir Moters forma. Taip, kūrinys iš ir Velnės dėvi Prada 2, antroji dalis. Kino teatruose šis filmas visame pasaulyje, moteris su šampaniku rankose keliauja žiūrėti. Tai vat, paklausykit šito filmo garso takelio, va taip.
0: O čia dar daugiau moterų. Zara Larson kartu su Shakira Eurosama.
2: Skliausteliuose Girls Trip. Euro vasara, merginų kelionė. Vat taip, va, daina vasaros kelionėms su panom. Laukiam skambučio 18.30. Na, kuri daina jums patiko? Vien moterų balsai, vien vokalai šiandien moteriški. Pažiūrėkim, ką nuspręs tauta. Dirbam Lietuvai. Labas rytas. Alio, klausom, kuo tu vardu?
3: Dominikas.
2: Dominikai, rinkis, kuri čia mergina ar merginos dainuoja geriau?
3: Antra.
2: Antra tvarkelė, Zara Larson, populiarioji, ir Shakira.
0: Dvigubai daugiau merginų negu pirmoje dainoje. Gerai.
2: Dukra su mama.
0: Labas rytas.
2: Shakira su Larson.
4: Labas rytas.
2: Labą, kas paskambino?
4: Audrius Mėta.
2: O, malonu, šeiminėlė važiuojat į darželį, į mokyklą turbūt, ne?
4: Į mokyklą.
2: Į mokyklą, labai gerai. Kas pakeliu tiktų, kuri čia vat, daina iš šitų?
4: Kuri?
2: Na?
4: Antra.
2: Antra, sako, ar ne, direktorius ar vadovė, ne, nežinom, kas sėdi gale. Tai antra. Gerai, ir paklausykime. Zara Larson su Shakira, Euro Summer, Girls Trip.

0: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausia iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 eurų per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Geriau nei pirmadienis? Tik pigu.lt e-pirmadienis. Išskirtiniai kainų pasiūlymai iki minus 40% pigu plus nariams. Negali praleisti. Tik šiandien. Tik pigu.lt.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelį prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
6: Ai, jūs turite grilių? Ach, negaila ištriptos pievutės jums, ar ne? Tai gal dar norite M1 transliacijos iš terasos?
7: Puiku, atvykstam!
8: Grilio lendas šiais metais gali vykti jūsų kieme. Domina? Registruokitės m-1.fm, sulaukite skambučio ir įtikinkite, kad jūsų kiemas, balkonas ar dvaras tinkamiausia vieta grilio lendui.
9: Teminis grilio mėno maksimoje. Grilio mėnesio metu rasite tai, ko reikia tobulam griliui ar iškilai gamtoje. Mėsa, sūriai, padažai, nauji dar nematyti užkandžiai, grilio įrankiai ir dar daugiau. Skubėkite įsigyti, nes prekių kiekis ribotas.
10: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
11: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
10: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
12: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilk degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum laimingai, sėkmingai.
13: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
14: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
15: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
16: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
17: Andrius Mamontovas su grupe Vilniaus kalnų parke birželio 5 dieną. Geriausias dešimtmečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Nu ką, kalėdos ir vieno eteryje. Žaidimo nugalėtojui, o koks žaidimas, sužinosit patys jau visai netrukus.
1: Taigi žinom.
0: Atiteks du bilietai į Comic Con Baltics 2026, sponsored by Samsung. Turėsite galimybę sutikti kultinių filmų, serialų, komiksų ir vaizdo žaidimų kūrėjus bei aktorius. Naujos kartos pramogų festivalyje taip pat laukia gausiausias svečių būrys per visą jo istoriją.
1: Lietuvoje radio žaidimas tik vienas.
2: Pas vienus dideli, pas kitus maži. Taip pasaulis surėdytas. Pas mus vienas didelis, kitas mažas. Didelis, mažas.
0: Viskas labai paprasta, jūs paskambinat, laimit žaidimą, pasiimat du bilietus į Comic Con Baltic 2026.
1: Kaip patiks jums ir jūsų vaikams, na, nuostabus renginys, taip, visi anime personažai, cosplay, K-pop, šokių konkursai, na, daugybė ne visiems tėvams suprantamų žodžių, bet labai gerai pažįstamų dalykų vaikams. Tai gerai, laukiame skambučių 18.30 dabar ir pradėkime nuo mažo. Gedas turi užduoti mažam.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ieško mažo.
3: Tai čia mažo.
1: Nu ir suradom. Kuo tu vardu?
3: Ąžuolas.
1: Ąžuolai. Kiek tu metų jo arba kelintokas?
3: 11.
1: 11. Gerai.
0: 11 metų tai penktokas, spėčiau, taip?
3: Taip.
0: Ąžuolai, aš vardinsiu žodžius, tau reikės pasakyti, ar jie lietuviški. Ir oficialiai taisyklingi pripažinti kalbininkų. Nu, žodžiu, ar galima taip kalbėti per pamoką atsakinėjant?
1: Taisyklingi ar netaisyklingi žodžiai?
0: Jeigu galvoji, kad tai lietuviškas, geras, smagus, teisingas žodis, sakai taip, jeigu svetimybė, sakai ne, gerai?
1: Nu, principė, daleiskim, galim pradėti tada, ne?
0: 3, 2, 1, važiuojam. Matieka.
3: Ne.
0: Vaibas.
3: Ne.
0: Geimas.
3: Ne.
0: Kroksai.
3: Taip.
0: Feikas.
3: Ne.
1: 12 sekundžių.
0: Išgirdom 4 ne ir 1 taip. Paskui buvo bandymas pasitaisyti, bet vis tiek mes užfiksuojam pirmą nuskambėjusį. O reikėjo sakyti visus 5 kartus ne. Ąžuolai, 4 taškai tavo sąskaitoje. Ir linkėjimai nuo vieno ryto šou.
1: Beje, žinok, turiu prieštarauti tau. Tu sakai geimas, netaisyklinga. Geimas galima sakyti, nes teniso terminas yra. Tenise yra geima. Gedai, nu kodėl tu man rodai šitą daiktą? Nerodik dviejų. Ne, nu rimtai, vardant teisybės, ne?
0: Ne, geimas, ne.
1: Bet geimas, tenise yra geimas.
0: Einam žaist antrąjį raundą tik tais.
1: Prašau, kas
0: nors. Aleiupas irgi yra tik vienas, supranti.
1: Yra?
0: Priblingas irgi yra. Nu gerai. Kamulio valgį.
1: Palaikykit mane, kas nors, parašykit laišką, žinutė, vedėjams į vieną puslapį, vienusienas.fm, kad geimas yra teisingas žodis, teniso terminas.
0: Labas rytas.
1: Aprobuotas kalbininkas.
4: Labas
1: rytas. Oho, kas čia paskambino?
4: Simona,
1: tai kad kalbat lyg pažįstami būtumėm, ar esam pažįstami?
4: Labai stipriai, 30 plus metų.
0: Oi, grinas malonu. Čia ta senoji geroji Simona skambina.
1: Senoji. Kiek jums metų, sakykit, klausytoje dabar, kiek konkrečiai?
4: Pakankamai, kad jis labai ilgai klausytų.
1: Nu, fain, atsimena, dar, kai maži buvom, dar po stalu radio studijos bėgiojom su Gedu, ne? Restarto laikais be kelnyčių. Gerai, Simona, pradėkime. Šiandien lengva užtat jums atitenka viešpatė. Aš taip noriu, kad jis laimėtų, bet nežinau, ar pavyks. Klausiu, ar šio laikinėje penkiakovėje yra ši rungtis?
4: Jūs kaip visada nuostabu su savo sporto klausimu.
1: Nu, atleiskit.
0: Sauliau, Simona, 3, 2, 1, pradėkime.
1: Važiuojam, plaukimas.
4: Yra.
1: Šuolis su kartimi.
4: Nėra.
1: Fektavimas.
4: Yra.
1: Jojimas.
4: Yra.
1: Šaudimas iš arbaleto.
4: Nėra.
1: 12 sekundžių, 5 taškai.
0: Palauk. Jojimas, šiuolaikinėje penkiakovėje, Sauliau.
1: Yra.
0: Nėra.
1: Kaip nėra?
0: Pakeistas. Į ninčių sportą tą, kur laipėtai.
1: Nuo kada?
0: Nuo prieš kokius metus.
1: Rimtai.
0: Pygiosios, skelbiu lygiasias.
1: Tai palauk, 4, tai jojimo nėra.
0: Tai nėra.
1: Nu, tu jau nebekankinam
0: trauji. Nebekankinam žirgų ir arklių.
1: Eik, tu savo, išbraukiu tada. Tai 4 taškai, nu, iš vis.
0: Va, tau bus kabinetis prie draugo, nes draugas aš tada viską sako tuo pačiu.
1: Aš galvoju, kad aš viską žinau. Tai gerai, dabar kaip yra?
0: Lygiosios.
1: 4 taškai. Ir 12 sekundžių. Dieve, kokia drama, negaliu patikėti. Pažiūrėkit. Abu gavom po feilą. Karma yra, reiškia, nedraugė mums. Taip, tai Ąžuolas rašome A ir S. Dvi raidės, du skirtingi lapeliai. Juos dabar šiuo metu suglamžome. Ir metu, Gedai, vieną trauk. Bet kurį. O, šitas, liko kitas nukrito ir žiūrim kokia yra. A arba S, to jeigu
0: tik pas.
1: S, Simona, sveikinam. Burtas lėmė, kad jums atitenka du bilietai Comic Con Baltics, taigi geros dienos linkėjimai, o dabar sakom, jog Comic Con Baltics 2026 sponsored by Samsung, jau 8 metus organizuojamas renginys.
0: Gegužės 22-24 dienomis čia lankytojai turės galimybę išbandyti naujausius ir jau kultiniais spėjusius tapti vaizdo žaidimus, bei kartu juo žaisti su populiariausiais nuomonės formuotojais Baltic Gaming Expo erdvėje.
1: Wow, jums patiks. Meet Lithuanian Film Industry programa žada susitikimus su Lietuvos kino kūrėjais ir naujausių filmų pristatymus. Taip pat festivalio metu vyks jau tradicija tapęs tarptautinis cosplay bei K-pop šokių konkursai.
0: Jauniausiams festivalio dalyviams irgi bus ką veikti, čia bus rengta atskira šeimų erdvė.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas atmetė Irano atsakomosius pasiūlymus dėl amerikiečių plano nutraukti karą. Irano pasiūlymai siųstame valstijoms per tarpininką Pakistaną pabrėžta būtinybė nutraukti karą visais frontais ir panaikinti sankcijas Teheranui. Prezidentas Trumpas pareiškė, kad jam planas nepatinka ir yra visiškai nepriimtinas. Kyjivas praneša, kad tęsiamos derybos dėl mainų karo belaisviais. Remiantis iš vakarėse vykusių derybų tarpininkaujamų Jungtinių valstijų rezultatais, Ukraina pateikė Rusijos pusėj 1000 asmenų sąrašą, sudarytą pagal buvimo nelaisvėje trukmę. Vilniaus centre prie vyriausybės šiandien vyks planuotos institucijų pratybos, pranešama, kad jų metu gali būti matomi dūmai, ugniagesių, policijos ir greitosios medicinos pagalbos tarnybų automobiliai girdimi garsiniai signalai. Tikinama, kad kasdienė gyventojų veikla nebus trikdoma, gatvėse eismas vyks įprastu režimu, vairuotojai raginami atkreipti dėmesį į tarnybų transporto judėjimą su įjungtais garsiniais signalais. Lietuvoje šiandien minima pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Kaip skelbia Lietuvos laisvosios rinkos institutas, šiemet jis sutinkama naujomis sąlygomis, įsigaliojus pernai priimtai mokesčių reformai. Teigiama, kad pirmieji signalai kelia susirūpinimą, ar mokesčių sistema stiprina pagarbą mokesčių mokėtojams ir skatina kurti vertę Lietuvoje. Lietuvoje šiandien vyraus sausi orai, tik vakare kai kur trumpai palis. Temperatūra nuo 17 iki 22 šiaurės rytiniuose rajonuose, vietomis 14-16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min.

0: vieno ryto šou. Dirbam Lietuvai. Reklama.
1: Yra Disneylandas, yra Legolandas, bet jūs galite pagarsėti grilio lendu. Taip, jeigu jūsų kiemas, kuriame rūksta grilio dūmas, nugalės šiame projekte, jis oficialiai bus pavadintas grilio lendu. Tai vieta, tuomet visi draugai žinos, kad čia yra skaniausia mėsa kepama.
2: Jo, grilio sezoną vienas atidarė jau senokai, dabar ieškome geriausios grilimui vietos Lietuvoje. Tai gali būti jūsų kiemas, gali būti jūsų sodas, sodyba, jūsų dvarelės, jeigu tokį turit, o gal tiesiog įspūdingas balkonas?
1: Nu, vat, tinka, jeigu tik leidimą turite kaimynų. Taip, taigi registruokite M1 puslapė M1.fm ir tapkite tituluotų grilio lendo savininku, ar ne? Atvyksime su M1 transliacija ir žinoma kartu su dovanomis projekto partneris yra Maxima.
2: Maxima jeigu vyksta... grinsit ir nebūsit užsukę į Maxima, gali būti liūdnoka situacija.
1: Nu, čia mes pasirūpinsime, jog nugalėtojai nieko netrukto. Maxima vyksta teminis grilio mėno. Jo metu rasite viską, ko reikia tobulam griliui ar iškilai gamtoje, tai būsite aprūpinti viskuo, ne tik indais vienkartiniais, ar ne, bet ir skaniestais.
2: Gerai. Aš keletas idėjų šiam ankstyvam rytui. Kėdainių konservų garnyrai grilio patiekalams, aštrios morkų salotos, marinuoti agurkai su medumi ir garstyčiomis. Skamba labai labai skaniai, toliau Santa Marija padažai puikiai tinka kaip pagardas arba kepamų patiekalų glazūravimui.
1: Dar vienas geras pasirinkimas, kai nieko daryti nereikia, tai yra Sakartvelo šašlykas. Sausai marinuotas, tik prieskoniais ir svagūnais, išlaikant sodrų mėsos skonį. Atsidarai pakuotę, sumauni ir viskas kepi.
2: Tvarka kepant taip pat svarbu, Maximoje rasite grytę popierinius rankšluosčius, be jų ko gero irgi neapsieina nei vienas grilinimas. Gausus pasirinkimas Maximoje kiekvienam padės susikurti išskirtinį grilio vakarėlį griname ore. Tai dar kartelį marš visi į svetainę m-1.fm, registruojamės ir nuo šiandien prasideda skambučiai, gali būt, kad penktadienį pas jūs jau atlėksim. Reklama.
0: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo. M1.

0: Paskola – jūsų verslo greičiu. Auginkite jį kartu su Luminor finansavimo galimybėmis. Lengvai pateikite paraišką paskolą internetu, o sprendimą gaukite greitai. Apsilankykite luminor.lt ir sužinokite apie dar daugiau privalumų Luminor verslo klientams. Rinkitės patikimą partnerį. Luminor.
1: Nes žemos kainos užveda.
0: Gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girliandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
2: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
3: Gyveni Norgei? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
4: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Skalbimo mašina Samsung 369. Siurblys robotas Mova 315 eurų. Daugiau informacijos topocentras.lt.
7: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lideriaujančios akių klinikos Lirema.
8: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
9: Investuokite į savo kiemą, o Moki Veži jums siūlo nuolaidas grilio prekėms iki 40 ir lauko baldams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
10: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, 10 hitų, 1000 širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.
11: Reklama.
12: Hi, I'm Miley Cyrus.

0: lieka suaugusiems.
1: Super klausimas.
2: Taip jau šokinėje įvardinta jau rubrika tik suaugusiems, tik nuo 18 metų galima skambinti šį žaidimą ir laukiame skambučių, nes turime klausimą, jis pakankamai trumpas šį kartą. Ano tyrimo yra kažkas, kas gyvenimą sutrumpina 11-12 minučių.
3: Kartą.

0: 10 minučių pasižiūriu ir suprantu, kad gyvenimas sutrumpėja 10
1: minučių. Ai, supranti, arba pamatai, kad vėluoji, patiri stresą ir tada, tada prikerpa tą trukmę iš tavęs. Gerai, pažiūrėjimus
2: laiko. Keistokai, ne? Laiko aparatas mažino laiko gyvenime. Gerai, bet originalu. Labas rytas.
3: Sveiki.
2: Ko jūs vardu?
3: Simonas.
2: Simona, reiškit.
3: Tai mano atsakymas būtų cigaretės surūkimas, sutrumpino gyvenimą tas 11-12 minučių.
1: Aha, gali būti cigaretė. Pats vartojat?
3: Ne.
1: Gerai.
2: Ilgai gyvensit.
1: Ilgai gyvensit. Anot jūsų teorijos. Gerai, ačiū. Na ir dar paimkim variantą ar du.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Sveiki, kas paskambino?
3: Andrius, iš Klaipėdos.
1: 11-12 minučių vidutiniškai šis dalykas sutrumpina gyvenimą. Kas, Andriu?
3: Atsiklaupimas ant kelių ir pasipiršimas.
1: Minučių, ne savaičių, ne metų.
2: Gal net metų čia klausykit būna, ne?
3: Čia atitinkamai kaip pasirinkti, kam pirštis, kokį žiedą duoti.
1: Na jo, jis tiesas. Čia dar į temą yra anekdotas senas, žinai. Žmona, sako, yra kaip granata. Žiedą nuėmė ir namo nebėra. Tai va, čia gali tai būti. Gerai, ačiū jums. Taigi tai, pažiūrėjimas į laikrodį, cigaretę ar pasipiršimą sutrumpina 11-12 minučių. Jokiasi studijoje esantis žiūrų, patilėkit jūs, kas yra jums. Taigi taip, tyrimas sako, kad taip, cigaretės surūkimas sutrumpina gyvenimą maždaug 11-12 minučių. Na, viso pakelio supapsėjimas nukirps iš jūsų gyvenimo 3 valandas ir 40 minučių. O taip, tai toks vidutinis rezultatas anot šio tyrimo.
4: Hola, chicos. Estas todo bien, calva Juanito. Linkeime ir som chiquitito, misbaro, las palmas, pas Antonio, número 1, la Rambla, Barceloneta, campas, dvilicto.

0: reklama. Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor, Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalas Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už 1,49 €. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
3: Skilo automobilio stiklas? Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
4: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
5: Carglass remontas, Carglass keitimas
3: ir Carglass kalibravimas.
6: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Geriau nei pirmadienis, tik pigu.lt e-pirmadienis. Išskirtiniai kainų pasiūlymai iki -40% pigu plus nariams. Negali praleisti. Tik šiandien, tik pigu.lt.
8: M1 pristato. Kai nuknesame milijardai, kviečiame profui, kad nuknestų juos atgal.
9: Kids, don't say a word. Follow me.
8: Holivudo kietuoliai Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje džentelmenų režisieriaus Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona.
10: Ram it, Janet.
11: 3, 2, 1.
8: Pamatyk pirmas, gegužės 14 dieną, visose kino centruose Forum Cinemas.
12: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje vėjų dienos. Vėjų sėkloms iki 40. Ekspertų atrinktoms vėjų trašoms ir priemonėms prieš piktžoles iki 40% nuolaida. Vėjo žemė tik 3,19.
13: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
14: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
13: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
15: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt / verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
16: Dėmesio.
17: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
18: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1+. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas atmetė Irano atsakomosius pasiūlymus dėl amerikiečių plano nutraukti karą. Irano pasiūlymai įsiustame valstijoms per tarpininką Pakistaną pabrėžiama būtinybė nutraukti karą visais frontais ir panaikinti sankcijas Teheranui. Trumpas pareiškė, kad jam planas nepatinka ir yra visiškai nepriimtinas. Tuo pat metu Jungtinių valstijų prezidentas nepateikė aiškaus atsakymo ar ketina tęsti derybas ar galbūt imsis karinių veiksmų. Lietuva yra itin arti sutarties pasirašymo įsigyti švediškas pėstininkų kovos mašinas CV-90, taip teigia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Krašto apsaugos ministerija yra skelbusi, kad sutartį pasirašyti planuota šių metų pradžioje. Ministro Kauno teigimo procesas užsitęsė, nes CV-90 gamintojas gruodžio mėnesį informavo apie negebėjimą iki 2030-ųjų pristatyti reikiamo kiekio mašinų. Lietuva šių mašinų pirkime dalyvauja kartu su Suomija, Švedija, Norvegija ir Nyderlandais. Prezidentūra praėjusiais metais yra teigusi, kad Lietuva įsigis 100 tokių pėstininkų kovos mašinų. Aiškėja, kad gydymo įstaigose šiuo metu situacija yra kritinė ir dalis paslaugų pacientams jau neteikiama dėl finansavimo trūkumo. Jau už pirmą šių metų ketvirtį suteiktas virš sutartinės paslaugas trūksta 40 milijonų eurų. Seimo sveikatos reikalų komitetas šiandien į neįlinį posėdį kviečia sveikatos ir finansų ministrus, kad jie pateiktų problemos sprendimo būdus. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė tvirtina, kad būtiniausios paslaugos bet kokiu atveju bus teikiamos ir tam jau rasta apie 20 milijonų eurų perskirščius biudžeto išlaidas.
1: Ir pirmo ir antro prioriteto iš 5 paslaugos tikrai bus apmokėtos be jokių apribojimų. Ir mes kalbame apie tai, kad tokios paslaugos kaip kardiologo, onkohematologo konsultacijos, prioritetinis stacionaras, skubi pagalba, prioritetinė stacionarinė reabilitacija po insulto infarkto tikrai bus apmokėta.
0: Tuo metu finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad gydymo įstaigos turėtų išmokti išgyventi iš skirto biudžeto ir nesitikėti kiekvieną kartą gauti papildomų lėšų iš rezervo.
2: Biudžetai tvirtinami ne šiaip sau, biudžetai tvirtinami tam, kad paskui visus metus pagal įgyventi ir turėtų stengtis juos sutilpti, ypač kai ten teikiamos paslaugos, kurios jau yra ne pirmos antros kategorijos, kur gyvybiškai svarbios, bet yra ir mažesnė prioriteto paslaugos.
0: Sveikatos apsaugos ministerija akcentuoja, kad finansavimo stichiškai trūksta, todėl ragina pradėti diskusijas ir dėl nepopuliarių sprendimų, tokių kaip mokesčių didinimas gyventojams. Sostinės centre prie vyriausybės šiandien vyks planuotos institucijų pratybos, pranešama, jog jų metu gali būti matomi dūmai, ugniagesių, policijos ir greitosios pagalbos automobiliai, girdimi garsiniai signalai. Tikinama, kad kasdienė gyventojų veikla nebus trikdoma, gatvėse eismas vyks įprastu režimu, tačiau vairuotojai raginami atkreipti dėmesį į tarnybų transporto judėjimą su jungtais garsiniais signalais. Lietuvoje šiandien vyraus sausi orai, tik vakare, kai kur trumpai palis temperatūra nuo 17 iki 22, šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis 14-16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15, min dabar 8 valandos ir beveik 4 minutės.
3: M1. 330 vatų siurbimo gale. Valymas iki pat kraštų milimetro tikslumu. Omnik šepetys pritaikytas kietoms dangoms ir kilimams. Tai rankinis dulkių siurblys Dreamy V30 Essential. Greitai, galingai, nepriekaištingai.

0: Pepe. Miau, miau, miau, miau.
1: Miau, miau, miau, Veronika. Reklama. 8:07. Labas rytas, yra pirmadienis. Gegužės 11 diena, Vilniuje saulėta, gražu, gera. 18:30, jeigu nori dar labiau pasigerinti savo dieną, sužaiskit neurobiką.
2: Taip, turime dovanų M1 coinės, o po antro raundo papasakosim kai ką, kas jums tikrai bus aktualu. Ir netgi ne tik papasakosim, bet ir išgirsime, aišku, kalbam apie teleduetą. Gerai, taigi laukiam skambučio 18:30, prisiskambinkite, pirmasis raundas, pirmoji dalis yra dabar. Esu prikurpęs 5 klausimus, o matau ir ekstra klausimas toks, neiš lengvųjų. Nu, galiu iš pirmanio progą šiek tiek panonsuoti, kad bus ir atsakymų variantai, va, jeigu norėsit imti ekstra klausimą. Gerai, laukiam skambučio 18:30, žaiskime dabar.
1: 3, 2, 1, ragelis yra pakeltas.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kas paskambino?
3: Marius.
2: Gerai, Mariu, jeigu jūs pasiruošęs, galime ir pult prie tų klausimų, gerai?
3: Taip, galima.
2: Nu, tvarkelė. Pradėkime. 3, 2, 1 dabar. Į kokią šalį šiemet keliausiam vieno ekspediciją?
3: Į Norvegiją.
2: Į kokią valstybę atplaukė nuo Hanta viruso nukentėjęs keltas?
3: Į kokią valstybę, nežinau.
2: Į mažas pyragėlis ir moteriškas galvos apdangalas. Nu, tokia bandukė pyragėlis gal kaip čia.
3: Skrajutė.
2: Kuo vardu M1 vedėja, bet ne Skaiva?
3: Neringa.
2: Koks rašytas parašė mažąjį princą?
3: Oi, nežinau.
2: Na gerai, stabdom laiką. 39 sekundės yra užfiksuotos. Į Norvegiją bus ekspedicija, taip jūs teisus. Hanta virusas, valstybė Ispanija, o sala yra Tenerife. Tenerifės salai. Sala priklauso Ispanijai. Tai Ispanija, to man reikėjo. Nebuvo šito, vieną tašką dar vis turite. Skarelė yra mažas piragėlis ir galvos apdangalas. Nebuvo. Marija, o ne Neringa, dirba savaitgaliai su Gustu. Dar vis taškų trūksta. Na ir Antuanas de Saint-Exupéry parašė mažai princą. Jūs turite vieną tašką iš 5. Gal ekstra klausimą?
3: Būtinai.
2: Nu gerai, imkime, gerinkime padėtį ir sakiau, kad bus atsakymų variantai. Tai tuo juos ir pateiksiu. Gerai, klausimas skamba štai taip. Kokia valstybė pasaulyje turi daugiausia laiko juostų? Gal ir be atsakymų žinote?
3: Gal reiktų.
2: Reikėtų. Gerai, 3 variantai. Prancūzija, Rusija ar Jungtinės valstijos?
3: Rusija.
2: Gerai, atsakymas priimtas ir jūs esate neteisus. Nors plotą turite omenyje, bet ne. Pasirodo, daugiausiai laiko juostų pasaulyje turi Prancūzija, įskaitant užjūrio teritorijas. Jas reikėjo turėti omenyje. Na, iš viso 12 juostų, jei skaičiuotumėm Antarktės teritorijas, kurios su išlygomis Prancūzijai priklauso, būtų ne 13 juostų. Gvadelupa, Karibai, Martinika, Karibai taip pat, Prancūzijos Gviana, Pietų Amerikoje, Reunionas, Indijos vandeninė, Majotas, Indijos vandeninė, taip pat priklauso Prancūzijai. Pusė taško liko. Ačiū žaidimą, laukiam antros dalies.
4: Vieno ryto šou. Dirbam Lietuvai.
1: O dabar jam vienoje atrie kūrinys, kuris prieš svarbiausias kovas skambėjo Lietuvos olimpiečių ausinukose. Omerta, degtukai.

pabus iš miego, kur niekas nemiega. Basomis per tamsą, bet bėgant į šviesą. Bieškant save savo pačio maketė, per ką ginti tiesą, mečetę ar mačetę.

0: Reklama. Mes AJOT produktai. Esame su savo klientais viso proceso metu. Nuo planavimo iki pristatymo ir montavimo.
1: Klausykit.
0: Palaukite.
1: Atsiprašau, gal jau galite paleisti ranką?
0: Ak, teisingai. Mes jau baigėme. Tiesiog pasakykite, jei ir jums prireiks pagalbos rankos. Sveiki atvykę į AJOT produktai.
2: Mes neišspręsime visko. Bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Ir čia veikia.
5: Ir čia.
6: Ir čia.
7: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
8: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
9: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai!
10: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
11: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
12: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
13: Karglas remontas, Karglas keitimas.
14: Justas Karglas specialistas.
15: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
14: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
13: Karglas remontas, Karglas keitimas.
16: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčių ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogunėlėms iki 50 Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankį ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir Ermitažas LT.
17: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
18: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
19: Ai, jūs turite grilių? Ach, negaila ištriptos pievutės jums, ar ne? Tai gal dar norite M1 transliacijos iš terasos?
20: Puiku! Atvykstam!
21: Grilio lendas šiais metais gali vykti jūsų kieme. Domina? Registruokitės m-1.fm, sulaukite skambučio ir įtikinkite, kad jūsų kiemas, balkonas ar dvaras tinkamiausia vieta grilio lendui.
22: Teminis grilio mėno maksimoje. Grilio mėnesio metu rasite tai, ko reikia tobulam griliui ar iškilai gamtoje. Mėsa, sūriai, padažai, nauji dar nematyti užkandžiai, grilio įrankiai ir dar daugiau. Skubėkite įsigyti, nes prekių kiekis ribotas.
23: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
24: Geriau nei pirmadienis? Tik pigu.lt e-pirmadienis. Išskirtiniai kainų pasiūlymai iki -40% pigu plus nariams. Negali praleisti. Tik šiandien. Tik pigu.lt.

0: Pirmos dalies žaidėjas Marius žaidė 39 sekundės, neatsakė į ekstra klausimą ir iš vieno turėto taško jam liko tik pusė. Nu, 0.5, va toks rezultatas. Tikrai nesunku, prisiskambinkit į vieną klausimą. Gedo atsako teisingai, viskas, laimi dovaną, vieno koinės. Niau, niau, niau, niau.
1: Putelį jaudinosi, kad nu, sunkus tai mano klausimai kartais papuola, žinai, ir o jeigu į vieną nesakys?
0: O šiandien taip gali būti sunkus?
1: Gali,
0: aišku, gali.
1: Visada taip gali būti.
0: Nu gerai, labai įdomi intriga, lieka jinai, laukiam skambučių, bandykime kažkaip bendrom jėgom, nusufliruosim, jeigu visiškai nieko ne. Žinosit.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Sveiki, profesoriau, ko vardu?
2: Edgaras.
0: Gerai, Edgarai. Pirmą kartą neurobikoje?
2: Oi, kažkada seniai buvo, bet seniai neteisybė.
0: Neteisybė, nebuvo gerai, kartokime istoriją, bandykim Mariu nugalėti. Nu, vos vieną klausimą atsakot, viskas, laimite. Tokia teorija.
1: Kaip... Edgarai, 3, 2, 1, gal ir važiuojam. Kūdinamasis, kankinamasis liemens rūbas.
2: Korsetas.
1: Kas yra akseleratorius?
2: Pedalas.
1: Šlanga lietuviškai, šlanga lietuviškai.
2: Žarna.
1: Mhm. Lietuvos atstovas Eurovizijoje, garsusis Lion Seka, turi dvynį brolį ar neturi?
2: Ne.
1: Kas stovi įpraustas tarp dviejų virpstų ir skersinio?
2: Vardininkas.
1: Nu va, nebuvo tai baisu, kaip kad galvojau, kad gali būti.
0: 27 sekundės, laikas geresnis.
1: Taškų irgi garantuotai daugiau. Taip, tas kankinamasis liemens rūbas, korsetas, pirmas taškas, akseleratorius, greičio pedalas, 2 taškai, šlanga lietuviškai, žarna, ojeto, jau 3 taškai.
0: Yra.
1: Ir čia klaida. Žiūrėkit, Lion Seka turi brolį dvynį. Tomas ir Rokas Alenčikai.
0: Nu, taip. Gerai, žinosime.
1: Gerai, taškelio nėra ir tas įspraustas tarp dviejų virpstų ir skersinio futbolo aikštėje yra vartininkas. 4 taškai.
0: 4. Nu, tai viskas, sveikinam. Koinės jūsų, Edgarai.
2: Nu, tai ačiū. Ar aš... O tai jau tos dabar klausimų neduosit pabandyti.
0: O tai norit labai?
2: Tai norėčiau.
0: Nu gerai, tai.
1: Gerai.
0: Susikuklinęs. Gerai, aišku, duosime, Edgarai. Imkite, prašom.
1: Taip, mielas mūsų Edgarai, yra dalykas, kurį mes, jūs ko gero, aš, Saulius, sužinome antroje klasėje, o rimčiau bent jau šiais laikais, su tuo susipažįstame 4 klasėje. Tai nekvestionuojama tiesa, faktas ir esmė, sakykim. Bet Vatikanas... Ta tiesa oficialiai pripažino tik tais 1992-aisiais. Koks tai faktas? Antrokai kalba, ketvirtokai kalba, išsamiau. Jūs pritarsit, aš pritariu, Saulius pritarė, Vatikanas pritarė tik tais 1992-aisiais. Nu pas norėjot ekstra klausimo.
0: Faktui kažką...
2: Gailėtis, įtariu.
0: Nu jo, čia dar reikia suprast klausimą, aš nesuprantu net, ko tu nori.
1: Faktas, kurį Vatikanas pripažino 92-ais.
0: O mokyklinio amžiaus vaikai žino...
1: Antroje klasėje.
0: Antroje klasėje, tai. Okei.
2: Čia nežinau, jau čia, nu, spėt bandysiu, čia gal nežinau, kad žmogus atsirado iš beždžionės gal.
0: Ai, okei, okay, čia geras.
1: Šito gal ir net nepripažino, bet jeigu kalbant
0: apie
1: 92-uosius, tai faktas, kad Žemė skrieja aplink Saulę.
0: Okei, okay, va taip, va, ne?
1: Heliocentrinė teorija, taip?
0: Supratau, bažnyčia vėlai pakankamai, ne?
1: 92-aisiais, nieko tokio, Edgarai, 4 padalinami iš 2 yra 2, tai vis tiek 4 kartus daugiau negu Mariaus pusė taško.
0: Tikrai taip, sveikinam, įdomus, ekstra klausimas, ką kalbėti, dar daugiau gal tų tiesų būtų, tai čia tikrai įdomi tema, galėsim pavystyti. Gerai, sveikinimai, koinės atiduotos.
3: Gydytojai sako, tie tai nesveiki, nepadeda jokie vaistai. Saulius ir Gedas. Reklama.
0: Praėjusią savaitę vieno eteryje turėjome svečių Tele duetą, kuris pristatė naują savo vasaros dainą ir pagaliau išgirdome dainą, kuri visą šią vasarą nuolat skambės galvoje. Nes faktas, kai tai daro Tele du, tai tampa hitu.
1: Taip, Tele du moka apie technologijas kalbėti nenobodžiai per gerą muziką, taip, klausytojams dovanojamas geras hitas dar vienas, priminsiu. Čia irgi Tele dueto.
0: Taip, tokių kūrinių yra ne vienas. Na, visaip, kaip mes bandėme išsiaiškinti, kas yra šių metų teledueto žvaigždė, tačiau niekaip nepavyko sužinoti. Beje, kviečiame jūs apsilankyti vieno puslapį ir bandyti atspėti, su kokia žvaigždė šiemet teleduetas pasirodys klipe ir vienam teisingai atspėjusiam klausytojui padovanosime garso kolonėlę. Va tokias dovanos nuo teledu.
1: Taip, nuo jos teledueto dainos galite klausyti Spotify, YouTube kanaluose ir žinoma per M1 sugrosim visai netrukus, jeigu galvojat, palaukit, kuri šitas hitas, tai va to išgirsit ir galėsit išgirdę pabandyti atspėti, kas yra tame teleduete trečiasis.
0: Taip, vieno puslapį reikia apsilankyti ir laimėsite muzikinį superprizą. Nuo greitasis teledu 5G namų internetas jau yra pasiekiamas daugiau kaip 2,7 milijono gyventojų, tai populiariausia šalies operatorius siūlo aukšto kokybę už priimtiną kainą.
1: Dabar teledu 5G namų internetas pusę metų nemokamai pasirašius 24 mėnesių sutartį, o 5G modemas per pus pigiau.
0: Nu vat, taigi teledu, kam mokėti daugiau? O dabar metas pasigarsinti ir išklausyti naujos teledueto dainos, kuri vadinasi Pasaulis tavo.
4: Reklama.

0: Šį rytą supažindinsime jūs su limonadais Fentimans, kurie skaičiuoja daugiau nei 100 metų istoriją.
1: Štištų, kas čia yra dabar? Sėdė!
0: Klausyk. Pastatykite ausis ir jūs, nes Fentimans yra vienas lyderiaujančių prekės ženklų premium gaivių gėrimų kategorijoje, kurio asortimente nuo klasikinio Victorian Lemonade iki elegantiško ir gurmaniško Rose Lemonade, rožių limonado, bei legendinės Curiosity Cola.
2: Šiandien Fentimans kviečia pasigilinti savo žinias apie jų prekės ženklą, dalyvaujant specialioje viktorinoje čia ir dabar. Laukiam jūsų skambučio. Teisingai į klausimą atsakusiam klausytojui, Fentimans dovanoja dėžę su net 6 skirtingų skonių limonadais. Ir tie buteliukai, žinokit, dėžėje, ne ten 0,25, ne, 0,75 litro
0: limonado buteliai, ne buteliukai, o buteliai. Va būtent laukiam skambučių, turim klausimą. 8, 3, 0. Ir atsakymo variantus, jeigu kartais pasirodytų per sudėtinga. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
3: Mantas.
0: Nu gerai, Mantai, pulkim iškart prie klausimo. Koks gyvūnas pavaizduotas Fentimans logotipe? Variantai. Šuo, katė ar gulbė?
3: O, gal gulbė?
0: Gulbė, sakote. Ne. Tai nėra gulbė. Gerai, ačiū Jums už spėjimą. Laukiame daugiau skambučių. Liko du variantai. Šuo arba katė.
2: Labas rytas.
0: Gulbė čia girdėjome fone.
2: Labas rytas, šiandien vienas kas ten.
4: Labas rytas.
2: Kuo Jūs vardu?
4: Saulius.
2: Gerai, Sauliau, rieškit. Šuo ar katė? Kaip galvot, koks gyvūnas pavaizduotas Fentimans logotipe?
4: Katė.
0: Katė, jo, fone ką tik girdėjome katę, ačiū Jums.
2: Galvo, kažkaip reikia pasufleruot žmonėms.
0: Akivaizdu, kad nepavyko.
2: Ar aš lojau kaip gulbė?
0: Nežinau, aš gal gulbė iš Kinijos, kur šunis valgo, žinai. Labas rytas.
5: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
5: Dariau,
2: ar pritarsit, kad Fentimans logotipe pavaizduota šuo?
5: Tikrai
0: tai. Valio, nustabu, bravo. Neprieštaraujate, Gedui. Jums puikiai dovana. Ačiū už teisingą atsakymo įvardinimą. Taip, akivaizdu, kad šuo Fentimans logotipė, to galėsite įsitikinti jau šiandien parduotuvėje įsigiję šio limonado.
2: O viskas prasidėjo 1905-aisiais Anglijoje, kai už negražintą skolą buvo paliktas imbierinio gėrimo receptas ir tada gimė legendinis gėrimų ženklas Fentimans. Šiandien Fentimans yra vienas lyderiaujančių prekės ženklų premium gaivųjų gėrimų kategorijoje. Čia rasit ne tik klasikinį Victorian Lemonade, bet ir tokius skonius kaip Rose Lemonade, Ginger Beer ar legendinė Curiosity Cola. Daug kas sako, kad paragavus Fentimans, nu, prie paprasto limonado jau sunku sugrįžti.
0: Na, akivaizdu.
2: Pirzgalas, o ne limonadas.
0: Taip, o Fentimans visiškai kitas lygis ir kita patirtis. Įdomiausia tai, kad Fentimans iki šiol gaminami naudojant vadinamai botanical brewing metodą. Natūralūs ingredientai fermentuojami net 7 dienas, todėl šie limonadai turi daug sodresnį, gilesnį skonį nei įprasti limonadai.
2: Fentimans limonadų ieškokite visose didžiuosiuose prekybos tinkluose, o šiuo metu kaip tik vyksta akcija 1+1, tai yra 2 limonadų už 1 kainą, tad būtinai pasinaudokite ir paragaukite.
6: Reklama. M1 ryto šou.

0: reikia.
1: Sudie mokykla, labas vasara. Tik gegužę Alesen, Sony, belaidės, triukšmas slopinančios ausinės net 20% pigiau. Dabar už 79 eurus. Ieškok fizinėse Alesen parduotuvėse ir alesen.lt.
2: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
3: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
2: Bet man reikia draudimo.
3: Taip, va, pakaitinis.
4: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
5: Štėl. Jau 100 metų kuriame legendinės kokybės ir našumo įrankius sodui ir aplinkos priežiūrai. Akumuliatoriniai pjūklai, vėjapivės, genietuvai tiems, kurie imasi ir veikia visa širdimi. Štėl, kai iššūkiai tampa pergalėmis, jau 100 metų. Daugiau informacijos ginalas.lt.
6: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
7: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
6: Per pirmą pasimatymą ir per 10.
7: Ledai nykštukas, kai karšta.
8: Ir kai vėsu.
6: Per atostogas, prieš ir po.
9: Penktadienio proga.
6: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
10: Profitus. Dabar vienoje platformoje gali investuoti į verslo paskolas nuo 100 eurų ir į obligacijas nuo 500 eurų su 10% vidutinė metinė grąža. Registruokis Profitus ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
11: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
12: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
13: Man prašau štai šį gabaliuką.
14: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
15: šviežiausią gabalą? Grilius
16: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
17: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkius ir blys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
18: 100% pateks.
19: Nepateks.
0: Šiemet tai pateks.
19: Nu nepateks, kaip visada.
13: Eik, tu garantuotai pateks.
19: Šiemet tai nepateks.
14: Pateks ar nepateks? Va kur klausimas. M1 laidų vedėjai turi savo nuomonę, bet mums rūpi jūsiškė. Ką mano ekspertai? Pateks Lion Seekas su daina Solo Kero Mas į Eurovizijos finalą ar ne? Pareiškite savo nuomonę svetainėje m-1.fm.
10: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Rytinė spūstis. Pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Reklama.
2: Čia radijas stoties
7: M1.

0: Lietuva yra ne tik krepšinio ekspertų šalis, bet ir kitų nuomonių ekspertų šalis. Tai šį rytą pasikalbėkime apie garsiąją Šarūno Jasikevičiaus frazę. Kaip ją vertinat?
1: Va dabar tai bus M1 ryto show.
2: Nu, gal išsprūdo žmogui netyčia, bet Saulius tą frazę yra paruošęs. Reikėtų primint visai Lietuvai, nes apie tai dabar kalba visi.
0: Taip, teisus ar ne, Šarūnas Jasikevičius buvo sakydamas...
3: Lietuva yra tik viena komanda.
2: Su pauze, klausykit.
0: Pauzė išlaikyta.
2: O trupu žokas, žinai, žino, kaip atkreipdėmėsi.
0: Papurtė galvą, žiūrėjo į stalą ir atsakė žurnalistui į klausimą ir taip. Tai, būtent taip. Taigi laukiame dabar jūsų skambučių, pasakykit, teisus ar, kaip Tapinas sakė, užmarozino Šarūnas Jasikevičius taip kalbėdamas. 1-8-3-0.
2: Žinai, gal pajokau truputėlį norėjo, išsakė savo poziciją, gal truputėlį per stipriai, bet tada po pergalės ant bangos, nu, ko tu tik neprikalbėsi, ar ne? Giedrius Žibėnas vakar irgi žyptelio rimta.
0: Taip, su daug taškiais. Gerai, paklauskim, ką apie tai mano mūsų klausytojai. Labas rytas.

0: Gerai, ačiū už skambutį. Na, jaučiu nesugrįžo tas žvirblis, ane tas žodis paleistas. Bent jau taip turbūt pas Šarūnas galvoja. Sveiki, labą rytą. Klausome jūs, valiu. Kažkur nusprūdo. Gerai, atsiliepsim kitam. Labą rytą. M1 klausom.
1: Labą rytą.
2: Ko jūs vardu?
1: Tadas.
2: Tadai, iš kokio miesto skambinat?
1: Iš Šupinas.
0: Gerai, kaip vertina šitą frazę?
1: Labai prastai vertinu.
0: Kodėl?
1: Manau, kad tik viena grupė Lietuvoje yra tikrai žemaitukai.
0: Tai, bet Šaras apie komandą kalbėjo. Prie ko čia žemaitukai?
1: Komanda, aš galvau, kad grupė.
2: Gerai, važiuojam, viskas ok. Bet pareiškimas į kitą sferą. Labas rytas, šiandienas.
0: Lietuvoje tik viena grupė žemaitukai. Sveiki, klausom. Labas rytas, salių.
3: Labas rytas, čia Marius, skambinu iš tos...
0: Iš kur?
3: Kaunietis. Esu
0: Kaunietis. Matas,
3: kas yra čia dvigubis standartas. Vakar Žibienas pasakė frazę, mes esam rytas, o antro žodžio nelabai galima čia sėdėti, kaip sakyti.
0: Žinom, nereikia.
3: Pasakyti, čia dvigubis standartai. Pavyzdžiui, tas pas Vandrius, ta tapinas irgi gali pasakyti, kad Giedrius Žibienas yra marozas.
2: Gal ir pasakys, matot, vakar vėlai, labai vakare viskas ten įvyko, bet jis bent kitų, kaip čia, neįžeidė, ar ne?
0: Grįžtant prie klausimo, tai ar gerai čia pasakė Šarūnas Jasikevičius, ar suklydo?
3: Man tai taip, man kaip asmeniškam tam kauniečiui, jisai pats yra Šarūnas, pats iš Kauno augęs, jisai, kaip sakoma, prieš Vilniaus priešpaša visą laiką, bus ir jinai. Ir yra.
0: Ir tegu būna, ar ne? Nu, gerai, tokia jūsų nuomonė, ačiū už skambutį. Nu, va tie kol kas, ar ne, tokie mūsų klausytojai ir ačiū jums už nuomonę.
4: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.
2: Lietuvoje ligoninė yra tik viena. Jonavoj, tą sužinojom. Ryte ką tik sužinojom, kad grupė irgi tik viena.
0: Žemaitukai.
2: Laida, ko gero, Lietuvoje irgi yra tik viena.
0: Na, aš pridėsiu nuo savęs.
2: Žmona yra tik viena.
0: Ne, šitą norėjau pasakyti. Pala, duok dabar per pasę. Lietuvoje radijas tik vienas.

0: interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
1: Ne! Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol su įskaičiuotu Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Reikia naujos žoliapjovės ir lauko baldų, o gal laikas atsinaujinti buitinę techniką ar įsigyti įrankių komplektą. Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu ir išsirink viską, ko reikia jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
3: Paskola jūsų verslo greičiu. Auginkite jį kartu su Luminor finansavimo galimybėmis. Lengvai pateikite paraišką paskolą internetu, o sprendimą gaukite greitai. Apsilankykite luminor.lt ir sužinokite apie dar daugiau privalumų Luminor verslo klientams. Rinkitės patikimą partnerį. Luminor.
4: Gyvenimui vasaros ritmo. Kokybė. Išskirtinis dizainas. Tavo lauko erdvėje jų prekybos centre Domus galerija ir šalia įsikūrusioje VipZone lauko ekspozicijoje. Lukšio gatvė 32 Vilnius. Domus galerija.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
8: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
9: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
10: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
11: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
12: Geriau nei pirmadienis. Tik pigu.lt e-pirmadienis. Išskirtiniai kainų pasiūlymai. Iki -40% pigu plus nariams. Negali praleisti. Tik šiandien. Tik pigu.lt.
13: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida net 4000 prekių su kodu pirmadienis, perkant bent už 29 eurus. Tik vieną dieną ir tik internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
14: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl verta.
15: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
16: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelyje prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
17: Reklama. M1.
18: Hi, what's up? This

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Only.
3: Vienas.
4: Belaukiant žinių, paklausykime Teddy Swims'o Mr. Know-It-All. Nuostabus naujas kūrinys, o Danutė Daunoravičiūtė žiniuose atsakys į klausimą, kokios Amerikos paramos pasiryžęs atsisakyti Izraelis?

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Į Lietuvą šiandien atvyko Ukrainos prezidento administracijos vadovas, buvęs karinės žvalgybos vadas Kirilo Budanovas, tai portalui 15 min patvirtino diplomatiniai šaltiniai. Artimas Volodymyro Zelenskio bendražygis turėtų lankytis Lietuvos prezidentūroje, kitose valdžios institucijose, taip pat susitiks su gynybos ir saugumo ekspertais. Aplinkos ministerija ketina imtis priemonių prieš žalą gamtai darančius miškuose besivažinėjančius keturačių, krosinių motociklų ir kitų panašių transporto priemonių vairuotojus. Aplinkos viceministrė Aira Paliukėnaitė sako, kad planuojama stiprinama kontrolė, riboti įvažiavimą į saugomas teritorijas, taip pat didinti baudas už pažeidimus.
1: Galvojame apie diferencijuotą baudų padidinimą papildomų tokių priemonių, įvedimą atsižvelgiant į teritorijos, kuriuose padaryti pažeidimai statusą ir pažinimo specifiką. Tai dabar yra tam tikras diferencijavimas, bet nėra išskiriama konkrečiai dėl bekelės transporto priemonių, kur atitinkamai būtų galima irgi tas baudus papildomai dar padidinti.
0: Tačiau net ir didesnių baudų skirimas miškų važinėjantiems vairuotojams liktų apsunkintas, mat aplinkos saugininkams miškuose nustatyti pažeidėjus sudėtinga. Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Linas Jonauskas sako, kad problema gilina ir prievolės registruoti keturračius nebuvimas.
2: Didelė dalis keturračių transporto priemonių parduodamų Lietuvoje yra neregistruojamos ir negali dalyvauti kelių eisme. Jos nei turi numerių, negali būti registruojamos. Žmonės, kurie važinėja tom transporto priemonėm, dažniausiai vengia kelių ir bando tą daryti važinėti miškuose.
0: Tuo metu gamtininkai sako, kad reikėtų sekti kitų šalių patirtimi apskritai saugomas teritorijas drausti važiuoti keturračiais išskyrus turinčius leidimus. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė ketinantis visiškai atsisakyti karinės finansinės pagalbos iš Jungtinių valstijų. Jo nuomonė, Jeruzalėje laikas atsikratyti priklausomybės nuo šių pinigų. Ministras pirmininkas patikslino, kad Izraelis kasmet iš Jungtinių valstijų gauna apie 4 milijardus dolerių. Šią paramą remia Jungtinių valstijų kongresas ir tradiciškai ją palaiko tiek demokratai, tiek respublikonai. Tačiau, kaip pažymė kanalas CBS News, šiuo metu karinė parama yra iš naujo vertinama politiniu požiūriu dėl pasikeitusių visuomenės nuotaikų Izraelio ir apskritai užsienio pagalbos klausimais. Ispanijos sveikatos apsaugos ministrė pranešė, kad sekmadienį per evakuacijos operaciją iš kruizinio laivo, kuriame kilo tarptautinį nerimą, sukėlė mirtino hantaviruso protrūkis, evakuoti 94 žmonės iš 19 skirtingų valstybių. Šiandien į Australiją ir Nyderlandus išskris dar 2 lėktuvai, kuriais bus skraidinami atitinkamai 6 ir 18 žmonių. Lietuvoje šiandien vyraus sausi orai, tik vakare kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 17 iki 22, šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis 14-16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės.

0: Į studiją virto ir Vaidas Čeponis, vadinasi, turėsime sporto apžvalgą, išklausykime.
1: Saulius ir Gedas.
2: Tai kaip visą laiką, po vieną trumpą, gerai, kai Saulius į žvejybą pradėjo važinėti be meškerės, Gabrielė pradėjo tarinėti, kad jis turi antrą meškerę.
0: Penktadienio medinis, bet gal ne penktadienis, šiandien nu, pirmadienis.
2: Man kiekviena diena kaip penktadienis.
0: Liko kišeniai, labai, labai geras.
3: Geras šitą.
0: Anekdotas, ir ačiū tau, kad radai iš tikrųjų man tikrai pateisinimo mano žvejybos. Gerai, Vaidai, nu ką, duok kokią nors išvalgėlę.
2: Tai kas labiau patiko, Šaro pareiškimas ar Žibėno Giedriaus vakarykštis?
0: Kaip čia tau su matematika, Vaidai, kiek ten
3: Živilės komandų? Živilės Pinskuvinės pareiškimas, o Širvintuose buvau, ne, tai sakė, kad viskas puiku, buvo graži šventė, į finalą pateko Širvintų komanda, niekada ten nebuvo krepšinio, jinai irgi prie to prisideda, bet aišku, mūsų pažiūros skirtingos, tai gal nesiplėtų. O Žibėnas tai irgi gerai drėkstelėjo necenzūrinę leksiką.
0: Bet jis pakartojo, ar ne, Margerio Normanto 22 metų frazę, čia aš kaip suprantam, ar ne? Čia tiesiog jis
2: jeigu,
0: tą patį pasakė.
2: Jeigu žodį išimsi iš citatos, tai bus jau nebe citata. Tai jis tiesiog neišėmė ir pacitavo.
0: Taip, kaip
3: ir. Nu, bet ten po kelių vyno, normalu, kaip visą pat sakė, vyną geria, alaus nevartoja. Na, o Šaras, tai ten sudrumstė vandenį, jam patinka ta sudrumst vandenį, iš karto žiota. Iš karto Lietuvoje įdomiau gyvent diskusijos, pasipiktinusių, susižavėjusių.
2: Tai
3: turi milžinišką įtaką.
2: Šaras žaidės NBA, žino, kas yra treštokas, čia dar iki treštoko buvo, žinai, kaip iki mėnulio, bet vis tiek kai kam skauda.
0: Nu jo, pats net kaip filmo scenarijų tokį padarė posterį, žinai, savo Instagram'e socialiniuose tinkluose įkėlė jo, kad viena frazė, 14 straipsnių, 3 podcastai ir net mes toliau kalbam apie tai, žinai.
3: Ne, nu jis juokdamas jis tą pasakė, bet aišku, aš manau, kad jis kiek įsižeidęs, kai ryto komanda nukabino jo marškinėlius ten ryto arenoje iš palubių, tai gal šiek tiek ir atkeršėjo, bet aš nedramatizuoju. Čia tikrai ne pasaulio pabaiga, ką jis pasakė.
0: Na, matyt, pakabins dabar Žibėno marškinėlius su nugaros jo fraze parašyta. Būt ryto herba galvoja, kad taip yra geriau. Tvarkoj, sporto apžvalga, ne tik apie Žalgirį, ne tik apie rytą, paklausykite dabar.
4: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
1: M1 ryto šou. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Reklama.
1: Sportas.
3: Vilnius vis dar apimtas euforijos po ryto krepšininkų triumfo FIBA čempionų lygoje. Gausus ir galiai vakar pasitiko grįžusius čempionus oro uoste, o šiandien vyks sutikimas prie Baltojo tilto. Vilniečiai finale prieš Atėnų AEK. Tris kėlinius atrodė beviltiškai. Vienu metu nuo varžovo atsiliko net 20 taškų, bet daugiausia Simono Lukošiaus dika prisikėlė iš komos ir šventė pergalę per pratesimą 92-86. Lukošius įvarė 7 tritaškius iš 10, pelnė 23 taškus ir tapo finalo ketverto naudingiausių žaidėjų. FIBA ryto klubui už laimėtą titulą skirs beveik 700 tūkstančių eurų premiją. Vilniečiai kito sezono pradžioje išbandys jėgas tarp kontinentinės taurės varžybose. NBA tęsiasi atkrintamosios varžybos rytų ir vakarų konferencijose. Rytuose New Yorko Knicks krepšininkai pusfinalio ketvirtose rungtynėse svečiuose 144-114 nušlavė Philadelphia 76ers ir serija laimėjo sausai 4-0. Vakaruose San Antonijaus Spurs išvykoje nusileido Minnesotos Timberwolves komandai. Antrame kelinėje už smūgį varžovų alkūnė iš aikštės buvo išvarytas Spurs bokštas Viktoras Vembanjamas. Serijos rezultatas tapo 2-2. Lietuvos krepšinio lygoje staigmeną pateikė Gargždų ekipa, kuri Klaipėdoje 97-91 nukovė vietos Neptūną. Klaipėdiečiai patyrė ketvirtą nesėkmę iš eilės, bet vis dar lieka trečioje vietoje. Kauno Žalgiris be didesnio vargo namie 17 taškų persvarą nugalėjo Panevėžio Lietkabelį. Dar du taškus Lietuvos top lygoje prarado lyderiai Kauno Žalgirio futbolininkai. Kauniečiai savo aikštėje akistatą su Panevėžiu baigė 1-1. Svečiai rezultatą išlygino per ketvirtą pridėto laiko minutę. Ispanijos La Liga čempionate ietis sukryžiavo milžinai Barcelona ir Madrido Realas. 2-0 namie triumfavusi Barsa yra nebepavėjama ir antrus metus iš eilės taps šalies čempione. Anglijoje dar vieną žingsnį čempiono titulo link žengė Londono Arsenalas, kuris svečiuose 1-0 palaužė to paties miesto West Ham klubą. Birštonas švenčia Nostra regionų krepšinio lygos A diviziono čempione pirmą kartą tapo šio miesto Milastos komanda. Ji vakar Širvintose finale 89-86 veikė šeimininkus Širvintiškius. Birštoniečiai iškovojo kelialapį į nacionalinę krepšinio lygą. Bronzą laimėjo Prienų Dikodenta, kuri mažajame finale pranoko Šilalės Lūšį. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga, iki rytojaus.
1: Top Sport Casino. Top Sport Lažybos. Top Sport. Top Sport Lažybos. Top Sport. Top Sport Casino.
5: Top Sport. Top Sport Lažybos.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Reklama.
7: Čia mano radijas.
6: Ir vienas.

0: Reklama.
1: Svirne nutariau įkurt muziejų. Neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas. Čionai kulinarijos kursai nebaigti. O čia stogas neperdimtas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukite į Fimbi. Pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač, kokios geros sąlygos.
2: Fimbi. Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50%. Kamado bono kepsnynėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelyje prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
3: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
4: Geras metas iššaukti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Žaidimų konsolė Valve Steam Deck 579, nešiojamos kompiuteris Lenovo 1199 eurai. Daugiau informacijos topocentras.lt.
5: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
6: Reklama. Šiandienas!
7: Taip.
6: Ne!

0: rinkimės šiandien. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
1: Arba grožiu galime rūpintis ir turime puikių žinių iš Kamelija, taigi labai geras metas šiuo metu yra papildyti savo kosmetinę vasarai.
2: Visą gegužės mėnesį saulės kosmetikos bei veido priežiūros priemonėms vaistinėse Kamelija nuolaidos net iki 40%, sakykime taip, kas kainavo 10, dabar kainuoja 6 ir taip toliau ir panašiai.
1: Gerai, reikia pavyzdžių, turime nuolaidos taikomos šių prekinių ženklų apsaugos nuo saulės priemonėms, taigi dvitaškis vardiname. Eucerin, 40% pigiau.
2: Uriaš, 2 už 1 kaina, tai čia praktiškai 50%.
1: Bioderma Fotoderm, 30% nuolaida. Fantastika.
2: Taip pat nepamirškite pastiprinti ir savo sanarių, nes Kamelija vaistinėse maisto papildams judėjimui net 35% nuolaida, perkant dvi prekes ir daugiau, nebebūtina per prievartą valgyti šaltienos, kad pagerėtų sanarių savijautą. Tam yra specialūs maisto papildai, kokie jums mielai papasakos vaistininkai.
1: Aš sakau, wow, sanariai, sakyk, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele.
2: Daugiau pasiūlymų vaistinėse, aišku, užsukite, patys pamatysite, arba internete kamelija.lt.
0: Reklama. M1 ryto show.

0: Konnichiwa, labas rytas. Norėčiau vieną padarį mačo su migdoriniu pienu ir tą banderį su kažkokiu tai įdaru. Ai, ir dar vienas dalykas. Klausykite, galite čia kavinį jungti M1 ryto šou. M1
1: ryto šou. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.

0: šešias ryto.
1: Štai ir prasidėjo. Nepykant kaimyno, klausykiam vieno.
2: M. Vienas.

0: Kai kurie Lietuvos gyventojai jau netrukus galės gauti valstybės pagalbą, paramą būstui pirkti. Paramos prašyti gali jaunas ar daugiavaikės šeimos, taip pat negalią turintys žmonės. Svarbu, kad prašantis paramos neturėtų arba per paskutinius 5 metus nebūtų pirkę būsto.
1: Naujam pirmam būstui, ne?
0: Jo, prašymus gyventojai gali teikti nuo gegužės 19 dienos, atsiminkit šitą datą, ir galės teikti tol, kol pasibaigs paramai skirtos lėšos. Kiek tų lėšų? Pasirodo, paramai iš viso skirti daugiau nei 5 milijonai eurų, o šiemet prašymus galima skirti arba teikti tai yra per socialinės paramos šeimą informacinę sistemą SPIS.
1: Gali to būsto prireikti ir šiai šeimai. Alytuje pasiektas rekordas, dar viena žinutė, kurią pamačiau netrukus, ką tik tiesiog tai norėjau pasidalinti. Gimė didžiausias šiemet kūdikis, pasiektas rekordas 57 cm ir 4 kg 700 gramų berniukas. Va taip, va tokia.
0: Lietuvos krepšinio agentai sukluso.
1: Gerai, turime daugiau energijos, stipresnį, aktyvesnį Joel Corey, Jack Jones ir Charlie XCX.

0: Reklama. Gyvenimui vasaros ritmo. Kokybė. Išskirtinis dizainas. Tavo lauko erdvėje jau prekybos centre Domus galerija ir šaliai įsikūrusioje VIP Zone lauko ekspozicijoje. Lūkšio gatvė 32, Vilnius. Domus galerija.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje stogų ir fasadų mėnuo. Pamatų juostai šaudomoms vinims ir montavimo putoms -20%, o kaladėlėms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
7: M1 pristato IMAX kino premjerą. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Gegužės 21 dieną pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.
8: Sakoma, ilgai laukęs dar palauks. Graži išmintis, kai gali laukti. Tačiau, kai atsiranda nenumatytų išlaidų, svarbu turėti iš ko rinktis. Esto kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt. Esto.lt.
9: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.

0: Laidos pabaigoje yra dar tokia rubrika dedam tašką, duodam klausimą, porą atsakymų variantų, jeigu turit laiko paskambinkit mums 18.30 ir apie tai pasikalbėkim.
1: Dedam tašką. Skaldo ne tik Šarūnas Jasikevičius, kartais dėl smulkmenų paskaldom Lietuvą į dvi stovyklas ir mes. Žiūrėkit, po savaitgalio, po griliaus laiko, šiandien norim pakalbėti apie keptos vištos keptą odelę. Kas ji yra jums? A. Skanių nebūna, ji tik į burną, skaniausia vištos dalis ar ne? Arba B. Fui, cholesterolio bomba ir ji skirta išmetimui.
0: Lietuvoje kepta odelė tik viena – vištos. Laukiame jūsų skambučių ir jūsų nuomonių. Aš esu už, iš tikrųjų. Aš kartais valgo, bet turi būti traški tokia krispi, žinai, aš labai saliu. Gerai pakepus.
1: Aš net po švarku matau, kad tu esi už, tas riebalų sluoksnis išduoda, kaip ir manyčiai. Nu, skaniausia vištos, negi tu valgysi tą sausą krūtinėlę visą laiką.
0: Valgysi, apskritai. Gedas rado savyje šiek tiek indėno, nuimas kalpą, vištai iškepusiai, ar ne? Ir ta oda jau atitenka tik tau, realiai tu valgai odą. Gerai, pažiūrėkim, ką sakote jūs, paskambinkit 18.30, pasikalbėkim. Labas rytas.
2: Gerą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Robertas.
0: Nu, kaip vertinat, kepta vištos odelė, traški tokia skanutė.
2: Kaip, prasme, virta kepta. Ta tušinta, marinuota, rūkyta, tik teisi save, vyrai, tik teisi save.
1: Visada, bet kokį atveju odelė, ne, nes
2: bet kokį atveju,
1: truputėlį riebaliuko.
2: Nesulauksi pensijos, mirsi ne nuo to, taip.
1: Ir klausykit, visas prieskonis irgi, kur būna ant odos, druskytė, pipiriukas, ten, česnakiukas.
2: Česnakiukas.
0: Pasakėt, ir virtos vištos oda, tai gal ne labai skani virtos vištos oda.
2: Skanu, žinau, skanu, skanu, tai jeigu su prieskoniais tokį sultinuką verdant ar kažką tokio,
0: okay.
1: Minkštų teglot, nu, teliks liuks tryra. Ui,
0: skani, kalbat, klausykit, duokit rankšlos tiselės mums bėga.
2: Irgi,
0: aš baigiu
2: jau prisigerti, iš tikrųjų.
0: Tai va. Ačiū Jums už skambutį. Gera, mūsų klausyta ironija. Gerai, pažiūrėkime, ką pasakys kiti. Pasikalbėkime apie višto sodelę. Valgyt ar išmest? Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
3: Sandra.
1: Nu, Sandra, skambat kaip sveikuolė.
3: Ne. Tikrai ne.
0: Valgot, patinka?
3: Taip, ir kuo labiau
0: skrūtų, tuo skaniau. Ten cholesterolio bomba, sako, va, nesveika. Ką jūs į tai?
3: Tai žinom visi, kad nesveika, viskas skanus. Valgom.
1: Sandra, skaniausia vištos vieta, juoksitės gal man, bet yra uodega. Nu, ten daugiausiai odos, supranti, yra riebaliuką truputėlį. Pritarėt ar ne?
3: Ir vištos
0: ir anties
3: tikrai
0: skaniausia
3: odega.
0: Ir odega irgi.
1: Nu, odeginių partijos atstovai rado vienas kitą, ką tik vieno eterije.
0: Ačiū už pokalbį. Na, atrodo, gedai, kad būtum padavėjęs, valgė tai, kas liko nuo kitų odelės, odegos. Tai, nežinau, kaip dar su kojom reikalai. Tai va, eisim pietų, aš tau nupirksiu krūtinėlę. Žinai, yra vištienus būna krūtinėlė.
1: Ir tada prašysi, kad odelę atiduočiau tau, ne?
0: Tai va, gerai, šitas klausimas vieno svetainėje, užeikit ir pasirinkite jums tinkantį variantą atsakymą.

0: Reklama. Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Paskola jūsų verslo greičiu. Auginkite jį kartu su Luminor finansavimo galimybėmis. Lengvai pateikite paraišką paskolą internetu, o sprendimą gaukite greitai. Apsilankykite luminor.lt ir sužinokite apie dar daugiau privalumų Luminor verslo klientams. Rinkitės patikimą partnerį. Luminor.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje trašų dienos, eksperto atrinktoms trašoms ir augalų apsaugos priemonėms iki 40, laistymo ir purškimo prekėms 25% nuolaida.
5: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
6: Šalta rožinė sriuba, rimtai?
5: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
6: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
5: Samsung.
6: Samsung sriuba?
5: Samsung telefonas.

0: Teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Karglas remontas, karglas keitimas.
2: Justas Karglas specialistas.
3: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
2: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
1: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
5: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.
6: Tata?
7: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
6: Tata?
7: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
6: Tata.
7: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
8: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
9: Reklama. M1. Hi, what's up? This is

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leoni.
3: Vienas. O taip, turime ir Paulių studijoje. Labas
4: rytas.
3: Rytas, Pauliau. Nu, kaip
4: sakau, kad Gedui Snapchatą atsiuntė kažkas.
3: Snapchat?
4: Jaunimo mūsų atstovas.
3: Naudojasi Snapchatu?
1: Jis tiesiog yra karts nuo karto sūnus, duktė gal parašo, bet...
4: Gedas turi trečiokų draugų.
3: O, geras. Koks savo slapyvardis Snapchat'e? Ar čia ne to aš klausiu?
4: Linksmasis dėdė Hey Ho.
3: Hey Ho 40 plus.

0: Seksiukas.
1: Ir gedas.
2: Čia ne, tas, ne ta platforma.
0: Ne ta platforma, ne, vis dėlto. Nu, klausyk, ar žiūrėjai krepšinį kokį nors,
1: Pauliau? Žinoma, žinoma. Šiandien sutikimas komandos.
0: O, eisi pravest gal sutikimą?
1: Ne, bet jau prasivedęs pats ateisiu.
0: Pats, toks vienas iš.
1: Eisiu pažiūrėt, manau, kad bus daug žmonių.
0: Man, ne, kelintą valandą palauk?
1: Lyg ir 6 arba 7.
0: Po darbų.
2: Mėla Lietuva, o kaip, gal kas nors turit žinių, ar į Lietuvą grįžo Gustas Ramonas? Buvogi Badalonoje.
1: Grįžo su trofėjum lagaminė.
2: Kažkaip matėm ankstyvus labai storius, ar ne?
0: Jo, aš sekmadienį ryte dirbau eterį ir žiūriu prieš valandą į keltą, 8 ryto į keltą jo draugelis ir išėrino, manau, ryte ištrynė, turbūt nepažiūrėjau.
1: Nu kaip, Gustas?
0: Tai ten Gustas kambarį, rytas kažką ten.
1: Varkš.
0: Panašu, kad nemiegojas buvo.
1: Gustas, dar tas jaunas organizmas neįpratęs tiek.
0: A ne, dar daug pakelia viską. Nu,
1: ne taip kaip jūs, žinai.
0: Kažkaip grįš jis ten per Lenkiją kažkokiais būdais.
2: Arba negrįš. Žinai,
1: išsisiuntė save paštu.
0: Kurjeris priveš.
1: Grįši paštomatą, Gustas.
0: Nu, realiai, jausmiškai jo, bus tai kaip daiktas nekilnojamas, žinai.
1: O ką patį savaitgalį?
0: A, ne, jau ką sakau, aš sekmanį eteryje su Marija susipažinau, kolegė, žinai, normaliai.
2: Nu, kaip, bet lauk, susipažinai ne tik su Marija, bet ir su Marijonu, ne?
0: Jo, buvo Marijos vyras čia kažkaip prasukęs.
1: Buvo žiūrės
2: patikrins.
0: Jis norėjo, asmeniškai jo, sako, norėčiau paspaust ranką, pasižiūrėti į akis, kaip čia kas žmona, žinai.
2: Šiandien toks kuklesnis buvo laidoje.
0: Tai kažkaip, žinai.
1: Piški gavo gal vieną.
0: Seno, nu,
2: sprandas toks įraudės.
1: Gavo už tos bajerius.
0: Negaliu Maikės pakelt, nes. Nežinau, atrodo, kad pembolo žaidėm. Tai nieko.
2: A, jis vis tiek, žinai, suka į kitą.
1: O ką okay. Gedas savaitgalį?
0: Gedai, tu kažką
2: aukštis. Širvintuose buvau, bet Todas ne daržas. RKL-o šitam finalo ketvertė vyko vaikų krepšinio turnyras. Važiavom su sunum, žodžiu, trečia vietelė.
1: Rūkalų įsigijom.
0: Kokiais tikslais.
2: Buvo nulėkta vakar iki upės, patikrinta. Upė manęs nelaukė absoliučiai.
1: Ar atplaukė irgi krovinys?
0: Pasiimt paketą.
1: Vaikas, dabar, sunelį, tu žvejok, aš brendu.
0: Su akvalangu toksai.
2: Nu, no, tai va, tai tiek.
0: Okay, na, gerai.
1: Okay,
0: tai va tokia situacija, žodžiu, sukam, negalvokit, sukam, brukam viską, negalvokit, kad vien iš radio gyvenam, yra ir papildomų veiklų, tai bandom, kas kaip užsidirbti, tai va.
2: Kas ofisio, kas paketų ieško, ne?
0: Kas sekmanys eterė, kas va veda, sutiktuvės krepšininkų įvairiai. Nu, gerai, laukiame garsiojo Manto Bružo.
1: Aha, labai laukia.
2: Gali būti, kad jis jau sutiktuvėse užsėmės geriausią vietą, laukia.
1: Čia pat turbūt.
0: Na, greičiausiai. Viskas, Pauliu, geros dienos, iki ryt.
3: Pavasaris kvepia su M1. M1.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha Latvijos užsienio reikalų ministrė pareiškė, kad tyrimo metu nustatyta, jog Ukrainos dronai nukreipti į Rusijos karinius objektus dėl Rusijos radioelektroninių priemonių veiksmų buvo nukreipti į Latvijos pusę, kur praėjusią savaitę ir nukrito. Pasak Ukrainos diplomatijos vadovo, Ukrainos tikslas yra užtikrinti maksimalų Latvijos, kitų Baltijos šalių ir Suomijos saugumą, įskaitant pagalbą stiprinant oro erdvės apsaugą. Ukraina todėl svarsto galimybę nusiųsti Ukrainos ekspertų grupės į šalis, kurios susiduria su panašiais droniniais incidentais. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas gegužės 13-15 dienomis lankysis Kinijoje. Tai šiandien patvirtino Pekinas. Tikimasi, kad Amerikos lyderis su Kinijos vadovu aptars Iraną ir prekybą. Kinija yra pagrindinė Irano naftos pirkėja, daugiausia per nepriklausomas naftos perdirbimo gamyklas, kurios kliaujasi pigesnę žaliavą iš šios Islamo Respublikos. Pirmojoje Trumpo kelionėje į Kiniją jo antrosios kadencijos metu netrūks ir pompastikos bei ceremonijų, įskaitant ekskursiją po dangaus šventyklą Pekine ir prabangų valstybinį banketą. Ir tai yra pirmasis Jungtinių valstijų prezidento vizitas Kinijoje nuo 2017 metų. Lietuva yra itin arti sutarties pasirašymų įsigyti švediškas pėstininkų kovos mašinas CV-90, taip teigia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Krašto apsaugos ministerija yra skelbusi, kad sutartį pasirašyti planuota dar šių metų pradžioje. Ministro Kauno teigimu procesas susitėse, nes mašinų gamintojas gruodžio mėnesį informavo apie negebėjimą iki 2030-ųjų pristatyti reikiamo technikos kiekio. Lietuva šių mašinų pirkime dalyvauja kartu su Suomija, Švedija, Norvegija ir Nyderlandais. Prezidentūra praėjusiais metais teigė, kad Lietuva turėtų įsigyti 100 šių kovos mašinų. Šiame 24 savivaldybėse startavus centralizuotam priėmimui į ugdymo įstaigas mokausi Lietuvoje. Vadovas Aleksandras Šilkonis sako, kad jau įsibėgėjus priėmimui akivaizdu, jog savivaldybių pasiruošimas pokyčiams yra vertinamas skirtingai. Taip pat jo teigimu, kitais metais prie centralizuotos sistemos prisijungiant dar daugiau savivaldybių, reikėtų suvienodinti priėmimo tvarkas, kad tėvams teikiantiems prašymus būtų daugiau aiškumo.
1: Sakykime, tvarkų suvienodinimas, ne, kad ir tie kriterijai būtų aiškus, bent jau kaimininėse savivaldybėse, ne, kur tik priėmimo laikotarpiai kuo labiau būtų vienodinė, būtų taip, kad viena savivaldybė sausį pradeda, kitos balandį, tada tevam nebeaišku, ne, kada jie gali, kokias mokymų įstaigas gali pateikti prašymus. Žinokit, labai skirtingai, mes dirbom su 24 šiais metais ir matom, kad labai skirtingai. Tai tikrai nesinori sakyti, kad nepasiruošė ar panašiai, nes tikrai yra puikiai pasiruošusi, yra, kaip čia sakyti, mažiau pasiruošusi, bet gal kažkuriom gal pritrūko tokio supratimo, kad sistema visiems viską daro vienodai. Nebus tokių, kad dar šitą vaiką priimkim, ne, nors jisai nekaip nepatenka, sakykime. Tai iš viso šiai dienai turim virš 13,5 tūkstančių prašymų priimti mokyklos patiktų per sistemą. Į darželius turim 2,200 šiai dienai.
0: Vis tik pabrėžiama, kad tėvai turėtų atidžiai sekti informaciją, nes pasitaiko atveju, kai iš registrų pateikiami duomenys nėra tikslus ir vaikų konkursinis balas eilėje gali mažėti. Šiandien Lietuvoje be lietaus, vyraus sausi orai, tik vakare kai kur truputį gali palynoti. Temperatūra nuo 17 iki 22, o šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis 14-16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją samiau naujienos portale 15 min, dabar 10 valandų ir 4 minutės. M1.
2: 330 vatų siurbimo gale. Valymas iki pat kraštų milimetro tikslumu. Omnik šepetys pritaikytas kitoms dangoms ir kilimams. Tai rankinis dulkių siurblys Dreamy V30 Essential. Greitai, galingai, nepriekaištingai.

0: Zach Abel.
1: Hello, my name is Zach Abel.

0: Mantas ir Paulius.
1: Nu ką, pradedam šiandien savo darbus. Pirmadienis, nuotaikos tokios pusėtinos turbūt, nežinau kaip pas tave, pas mane toks, man visas savaitgalis buvo, aš toks mieguistas buvau.
2: Absoliučiai, man irgi ir vakar, ir užvakar tokie, aš vakar iš lovas šlipau, man atrodo, 10:30, man taip niekad nebūna, net savaitgalis, aš jau ten kokie, link 9 būnu dažniausiai su kava rankose. Tai labai mieguista diena, gal ta mieguista diena vakar buvo ir dėl to, kad aš realiai žiauriai ilgai negalėjau užmigti šeštadienį po ryto pergalės, nes, nu,
1: pergalė.
2: Kažkaip, ne, nu, ta prasme, žiauriai daug gerų emocijų ir, nu, ten kažkoks fantastinis mačas. Penktadienį liūdnesnis reikalas, gaila Žalgiriuko, bet toksai labai, aš, kadangi puikiai, žinai, nesu ten kažkoks ypatingas krepšinio žmogus, man šis savaitgalis buvo absoliučiai apie ką aš ir toksai jaučiuosi, žinai, absoliučiai išsitaškęs toje, ta prasme.
1: Bet tave labai jaunatviškai apkirpo.
2: Jo, aš ten, nu, pagal amžių, žinai,
1: ar tiek. Ar kažkokioj ten jaunimo kirpykloj labiau, ar...
2: Ne, aš matai, pirmainiai senioriams nuolada yra, tai ryte...
1: Šiaip, kai užsidedė ausinės, atrodo, kad pats kirpais, bet kai atėjai, visai tvarkingai.
2: Super.
1: Jo, sporto savaitgalis tikrai įspūdingas, gaila labai, kad penktadienį taip negražiai Žalgiriui baigėsi, šeštadienį rytas kelia trofėjų viršų. Tai šiandien, nu, vakar komanda teoriškai grįžo į Vilnių, o šiandien prie Balto tilto tas jau oficialus sutikimas, kai visa komanda atvarys, ten bus kaip ir renginys, supratau. Tai žodžiu, tikiuos, kad bus tūkstantinė minė, reikės gal prasukti tokies krašteliu pažiūrėti.
2: Jo, klausyk, kokias ten, aš vakar iš Žibėno, nežinau, čia kažką kalbėjo, aš negirdėjau, ką jisai pasakė, nes aš girdėjau tik Šaro, kad tai yra viena komanda. O kuo Žibėnas atsakė?
1: Žibėnas vakar grįžo į Vilnių.
2: Jo.
1: Sako, niekas mumis netikėjo, bet mes esam rytas ir mums yra...
2: Po.
1: Pasakė po.
2: Ai, ok.
1: Ir mes esam rytas ir mums yra po. Tai parodysiu video, bet šiaip įspūdinga. Visi Lietuvos medija kanalai jam kišo mikrofonus.
2: Jo.
1: Jis vat, praktiškai tiesiogiai jėtė. Tai.
2: Nu, čia turbūt, žinai, dar ant to emocijų, kai iš tikrųjų fantastiškas pasiekimas ir greičiausiai ten dar ilgai virs tos geros emocijos. Tai šiandien, jo, priminimas visiems Vilniaus ryto fanams, kad pasitikimas prie Baltojo tilto ir įspūdinga turėtų būti. Iš tikrųjų, esu kažkada taip pasitikęs ir buvau kažkurios pergalės, atsimenu, kad labai geras vaibelis. Tai va, tokiam nuotikom pradedam pirmadienį. Aš žiūrėjau, nežinau, kiek čia galima tikėti ir pasitikėti. Tu buvai atsidaręs apsą orų?
1: Ne. Aš tik...
2: Jau pasikeitė. Tiesiog, kitos savaitės pradžioje rodė 31 Vilniuje ir Saulė. Dabar 25 beliko ir Saulė.
1: O kada pradės šilt? Šiandien?
2: Šiandien, žinok, jau normaliai. Šiandien žada iki 20 laipsnių Vilniuje. Tai šiandien jau yra neblogai, bet savaitės vidurėje vėl 12 ir lietus. O link savaitgalio, šiaip link savaitgalio, kitą savaitę toks pusiau vasarį grįžta, tai viskas čia gerai.
1: Nu super, tai mes pradedam savo darbus, likit įsijungę. Galvojau, kad kažkokį lyriškesnį kūrinį pagrosiu, bet vis tiek krepšinių gyvenam, tai pasidžiaugiu.

0: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. Autoaibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Light Nippon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į Autoaibę, nes tik čia įsigiję Light Nippon stabdžių dalių gausite MotoQuip stabdžių dalių valiklį tik už 1 centą. Tikrai surinksi. Autoaibė.lt.
1: Grilio mėno Maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupo su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima tai, ko reikia.
2: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Laikas atsinaujinti vonios kambarį, o gal keisti grindis? Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu. Ir vonios įrangą, plyteles, grindis ar kitas apdailos prekes įsigyk jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
3: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Justas, karglas specialistas.
6: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
5: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
7: O, matau, ruošiesi prasibėgioti.
8: Taip, sunkiai kėliusi, bet...
7: Tai neužsimok daugiau, nei išgali, bet vis tiek, žinai, neblogai, kad apskritai pabėgi. Tai tegul bėgimas būna toks pusėtinu tempu, nei prieki, nei atgal, tiesiog kažkur ties viduriu.
8: Gerai.
9: Šiaip savo palinkėjimas, kaip ir šiaip savo fizinė savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, 2 iš 5 Lietuvos gyventojų prasta fizinė savijauta kartais trukdo dirbti. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Vaistinė.
10: Gyvenimui vasaros ritmo. Kokybė. Išskirtinis dizainas. Tavo lauko erdvėjai jų prekybos centre Domus galerija ir šaliai įsikūrusioje VIPZone lauko ekspozicijoje. Lūkšio gatvė 32 Vilnius. Domus galerija.
11: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
12: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyveno Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
13: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
14: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
15: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
16: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
17: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
16: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
17: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
16: Samsung.
17: Samsung sriuba?
16: Samsung telefonas.

0: lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
1: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje stogų ir fasadų mėnuo. Pamatų juostai, šaudomoms vinims ir montavimo putoms -20%, o kaladėlėms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.
2: Reklama.

0: Pavasaris turbūt yra unikaliausias ir geriausias laikas keliauti, pažinti Lietuvą, atrasti įspūdingus jos tiek kraštovaizdžio elementus, tiek statinius. Ir Centrinės projektų valdymo agentūros inicijuotos atvirų durų dienos užmes kąkį kviečia atrasti projektus įgyvendintus pasitelkus Europos Sąjungos investicijas.
1: Taip, gegužės 16 dieną kviečiame užmesti akį į vieną įspūdingiausių Lietuvos inžinerinių statinių, tai yra Lyduvėnų tiltą. Ir tai yra ilgiausias ir aukščiausias geležinkelio tiltas Lietuvoje, stūksantis vaizdingame Dubysos regioniniame parke Raseinių rajone. Ir ši išskirtinė vieta lankytojams atsiveria ekskursijų metu ir suteikia unikalią galimybę net iš 33 metrų aukščio pasigrožėti vienu ryškiausių Lietuvos kraštovaizdžių, tai yra didingoji Dubysos slėniu.
0: Pasimėgaukite lankytojų ekskursijos metu, tiltą pereina vieną kryptimį iš kairio Dubysos kranto į dešinį, o vėliau maršrutą gali tęsti savarankiškai per jaukų Lyduvėnų miestelį, pasimėgauti apylinkių vaizdais ir atrasti dar daugiau šio krašto unikalumo. Ir laukiami yra visi, tiek keliauti mėgstantys smalsuoliai, tiek istorijos, gamtos ar išskirtinių patirčių ieškotojai.
1: O dabar svarbi informacija, atvykstant būtina turėti asmens tapatybės dokumentą ir iš anksto įsivertinti savo galimybes dėl aukščio bei ažūrinių metalinių konstrukcijų. Ir ekskursijos nemokamas, tačiau dėl riboto dalyvių skaičiaus būtina registracija, o tai galite padaryti esinvesticijos.lt. Reklama.

0: Rytojaus orai.
1: Reklama. Gerai, pažiūrėkim, ką žada sinoptikai, o orus remia bioenergy.lt, tai yra mikrobiologiniai produktai, Azofix Premium, Fosfix Premium ir Bacto Force Plus, daugiau informacijos bioenergy.lt.
2: Taip, pažiūrim, ką sinoptikai žada savaitės pradžiai. Šiandien ta diena, kai galėsime nuo lietaus truputėlį atsikvėpti, vyraus sausi orai, tik tais vakare kai kur gali trumpai pakrapnoti, bet diena žadama graži visoje Lietuvoje. Tik tais gūsingas vėjas vietomis, pajūryje iki 15 metrų per sekundę, temperatūra bus nuo 17 iki 22, tik šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis 14-16 šilumos. Rytoj sugrįžta lietus, vietomis trumpi ir smarkus bus tie lietus, temperatūra bus 15-20 laipsnių šilumos, tik prie pajūrio vėsiau, apie 9-14 laipsnių šilumos ir šiaip toliau šią savaitę labai panašus orai kaip ir rytoj antradienį ir palis ir vėjas papūs, bet pakankamai šilta, taip apie 15-18 plius.
1: O dabar dėmesio ūkininkams, mikrobiologiniai produktai Azofix Premium, Fosfix Premium ir Bacto Force Plus yra patikimas sprendimas jūsų augalams.
2: Tai Bacto Force Plus padeda stabdyti patogenų plitimą tiek dirvožemėje, tiek augale. Azofix Premium fiksuoja atmosferos azotą ir aprūpina jų augalus ir Fosfix Premium atpalaiduoja dirvožemėje esantį fosforą ir padidina jo prieinamumą augalams.
1: O svarbiausia, šie sprendimai leidžia sumažinti mineralinių trąšų normas, daugiau informacijos bioenergy.lt.
0: Reklama.

0: Ponios ir ponai, oficialioji dalis baigta, o dabar pasikuriam. M1 kviečia pasikurti. Išrinkime geriausių grilio vakarėlių dainų grojaraštį ir atidarykime grilio sezoną pasikūrę. Pasikurti jaunimo žodyne reiškia linksmintis, smagintis, nevengti triukšmo. Daugiau informacijos ir balsavimas m-1.fm.
1: Pasikurkit ir atraskit tikrą šašlykų skonį su Samsono sausai marinuotais sprandinės ir Sakartvelo šašlykais. Kiekvienas šašlyko kasnis – minkštas, aromatingas ir nepriekaištingas. Su Samsono šašlykais tapsite tikrai šašlykų kepimo ekspertais.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Okuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
3: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2,6 milijonų Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
4: Profitus. Dabar vienoje platformoje gali investuoti į verslo paskolas nuo 100 eurų ir į obligacijas nuo 500 eurų su 10% vidutinė metinė grąža. Registruokis Profitus ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
5: Žinai, sūnau, geras skonis, kaip klasika, išlieka ilgam. Toks yra dvaro kefyras, kuris visada yra ant mūsų šeimos stalo.
6: Tėti, dvaro – tai tradicijos, kurias perduosiu ir savo vaikams.
7: Natūralus dvaro kefyras, raugintas su gyvu kefyro grybu, išsaugojęs klasikinį skonį. Dvaro kefyras – natūraliai skanus.
8: 100% pateks.
9: Nepateks.
10: Šiemet tai pateks.
11: Nu, nepateks, kaip visada.
12: Eik, tu garantuotai pateks.
13: Šiemet tai nepateks.
14: Pateks ar nepateks? Va kur klausimas. M1 laidų vedėjai turi savo nuomonę, bet mums rūpi jūsiškė. Ką mano ekspertai? Pateks Lion Seekas su daina Solo Kero Mas į Eurovizijos finalą ar ne? Pareiškite savo nuomonę svetainėje m-1.fm.
15: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
16: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Skalbimo mašina Samsung 369. Siurblys robotas Mova 315 eurų. Daugiau informacijos topocentras.lt.
17: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.

0: maksimą, tai ko reikia.
1: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida net 4000 prekių su kodu pirmadienis, perkant bent už 29 eurus. Tik vieną dieną ir tik internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: 7.
1: 6.
0: Kertam, kad 7.
1: Kertam.
2: Kertam rubriką ir atsinešam jums dovanuojam vieno koinės, jeigu būsite arčiau teisingo atsakymo, o gal ir visiškai tiksliai pasakysit, kas čia žino.
3: Taip, pasukite, mums reikia dviejų žaidėjų, visų pirma, prisiskambinsit, pasilabinsim ir tada užduoti. Paulius pristatys šiandien sugalvojęs kažkokį tai klausimą kertam. Paspėliokite, čia kažkokių žinių nereikia ypatingų, tiesiog nuojautą galite vadovauti, šauti ir gal pataikysit.
2: Jo, tai kviečiam tuos, kurie niekada nedrįsta paskambinti mūsų žaidimą. Gal čia toks vienas iš jų. Sveiki.
4: Labą dieną.
3: Labą dieną, kas paskambino?
4: Andrius.
3: Gerai, Andriu. Šiek tiek luktel, kad rasime tau varžovą.
2: O čia bandykim. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Alio, Amienas.
3: Alio, laba.
2: Ne, čia labai garsiai mūsų klauso. Nu čia pabandykim. Sveiki, Amienas.
5: Sveiki.
2: Kuo vardu?
5: Reda.
2: Gerai. Reda ir Giedrius šiandien Andriu. Žaidžia... atsiprašau, ir Andrius žaidžia tarpusavėje. Klausimas labai paprastas. Mano gimtasis Joniškis yra pagarsėjęs tokiais šokių maratonais, kur žmonės susirinkdavo ir labai daug valandų šokdavo. Jums klausimas, kiek 95 metų rugpjūčio 27 dieną vyko tas šokių maratonas? Kiek be pertrauko žmonės šoko? Kiek valandų?
5: 24
3: valandų. Parą vienu žodžiu šoko, nespėt?
5: Taip.
3: Okay.
5: Taip.
2: O ką kolega galvoja?
4: 38.
2: Gerai.
3: 38. Kosmos.
2: Ačiū už skambučius, geros dienos. Jau dabar aiškinsimės teisingą atsakymą.
3: Sakau, gerai per vidurį gal kokios 28, sakau.
2: Žodžiu, 95 metai, aš jau buvau gimęs, man buvo 22 dienos tuo metu. Joniškėje vyko
3: epinio
2: šokių maratonas, ne, žinau, praleidau.
3: Okay.
2: Ir ten Hebra šoko daugiau nei 34 valandas.
3: Eik tu.
2: Šiaip yra vaizdo klipo, galit YouTube'ai pažiūrėt, įspūdinga. Tikrai įspūdinga.
3: O šiaip visi, nežinau, tie gamtiniai dalykai ir panašiai, tai tu eini šokdamas kartu... su antra pusė.
2: Nu, taip.
3: Tuolėt. Reda, ar čia teisingo atsakymo buvo, nepilnom 4 valandom apsiriko?
2: Kiek jis
3: sakė? 38
2: sakė. O kiek kolega sakė?
3: 24.
2: O čia net virkščiai galvoju? Nu gerai, pasipusiu.
3: Oi, plauk. Atvirkščiai.
2: Atvirkščiai, aš žinau.
3: 4, sorry, jo. Tai sveikinam Andriu tada.
2: Vieną darbą turėjai man.
3: Jo, ir atlikome. Tai sveikinimai Andriu laimėjusiam vieno koinės.

0: Reklama. Šią savaitę klausyk laidos Čia mano radijas, dalyvauk Briz žaidime ir laimėk Briz vytintų mėsos užkandžių. Klaipėdos maistas pristato naujieną – Briz vytintus mėsos užkandžius. Taip patogus baltymų gausus gardus užkandžiai tiems momentams, kai nėra laiko sustoti, bet norisi kokybiškai užkasti. Briz vytinti mėsos užkandžiai – sąmoningas pasirinkimas kasdieniam užkandžiavimui. Kramtai ir varai ir nusidirba visi darbai.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Magnis ir maisto papildai širdžiai bei judėjimui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
4: Palauk, čia nauji batai? Ir ta rankinė? Rimtai?
5: Taip, radau membershop.lt. Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avaliniai ir kitoms prekėms. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
8: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Man reikia naujo telefono.
11: Mes turim telefoną namie.
12: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
13: Pavasario išpardavimas gintaro balduose. Prekiams iš ekspozicijos nuolaidos net iki 30%. Tiek iki gegužės 13 dienos sofoms ir minkštoms lovoms 10% nuolaida. O visą gegužę 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic tik 199 eurai. Viską galite įsigyti dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo. Suartėja per Q10. Gintaro baldai jaukiems namams.
14: Papildyk savo kosmetinę vasarą.

0: vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Ai, jūs turite grilių? Ach, negaila ištriptos pievutės jums, ar ne? Tai gal dar norite M1 transliacijos iš terasos?
2: Puiku, atvykstam!
3: Grilio lendas šiais metais gali vykti jūsų kieme. Domina? Registruokitės m-1.fm, sulaukite skambučio ir įtikinkite, kad jūsų kiemas, balkonas ar dvaras tinkamiausia vieta grilio lendui.
4: Teminis grilio mėno maksimoje. Grilio mėnesio metu rasite tai, ko reikia tobulam griliui ar iškilai gamtoje. Mėsa, sūriai, padažai, nauji dar nematyti užkandžiai, grilio įrankiai ir dar daugiau. Skubėkite įsigyti, nes prekių kiekis ribotas.
5: Apsitvarkom. Pavasaris su M1.
6: M1.

0: with Zach Abel.
1: Hello, my name is Zach Abel. Yeah.

0: Radio Alias.
1: Keliausim pažaist Radio Alias, atsinešam ir vieno koinės dovanų, kad būtų dėl ko žaist, o dabar jau jūsų skambučiai.
2: 18.30 paskambinkite, pirmas raundas ir pažaiskime. M1, labas rytas.
1: Alio, M1.
3: Labas rytas.
2: Kas paskambino?
1: Kuo jūs vardu?
2: Nu, pasisekė žmogus, norėjo tiesiog...
1: Užleido kažkam kitam, tai jums šansas yra suteiktas paskambint 18.30 ir sužais. Sveiki, gyvi. Alio, M1.
3: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
3: Manta.
1: Taip sunkiai girdim daug pašalinio triukšmo jūs, bet gal pavyks pažiūrėti. O dabar jau neblogai. Kaip labai savaitgalis? Ar gerai viskas?
3: Darbinga.
1: Negavot pailsėt?
3: Nu, ne.
1: Bandykim tada bent sužaist sėkmingai. Ar pasiruošęs?
3: Taip, galim bandyti.
1: Gerai, 3, 2, 1, važiuojam.
2: Mhm. Ant kūno vat, paišyti su adatomis, tai ką daryti?
3: Tatiruoti.
2: Aha, gerai.
1: Mhm. Didelis priešingai?
3: Mažas.
2: Mhm. Internete ką daryti, vat, neieškoti?
3: Mergite.
2: Teisingai.
1: Kai pavalgai du žodžiai naudoji, ką tokį? Nu, vat, medinį, ką tokį? Iškrapštyt maistą burnoje.
3: Dantų krapštukas.
1: Taip.
2: Dabar, ką tokį, vat, jeigu įsipjauname, užsidedam ant piršto, ką tokį priklyvojame?
3: Apleitras.
2: Mhm, teisingai.
1: Jeigu, pavyzdžiui, labai bandysiu kaktą, ką padaryti, nu, vat, atsiras kas tokia.
2: Sakiu,
1: nuo senatvės atsiranda kas tokios.
2: Arba pykčio kas tokie. Teisingai.
1: Taip.
2: Komentaras koksai gali būti, kur vat mane labai skaudina, vat parašė kokį komentarą. Teisingai, mokslas. Taip.
1: Mhm. Mokslas apie figūras, kaip dabar pasakyt.
2: Matematikos, vis trikampiai, kvadratai visokie, kaip ten tas vadinasi?
3: Galima kitą gal.
2: Nebėra kito.
3: Figūrų.
2: Geometrija.
1: Geometrija, jo.
3: Yeah.
1: Būsiu pridirbęs su dantų krapštuku, bet pusę taško duosiu, žinau.
2: Ai, nu nes dantų pasakėt.
1: Aš pasakiau krapštuką.
2: Okay.
1: Krapštyti pasakiau, krapštyti.
2: Gerai, ką mes turim, tada turime šešis taškus, ane?
1: Tatiruoti, naršyti, pleistras, įžeidžiantis, mažas.
2: Ir raukšlė. Šeši.
1: Jo, nu ir šeši su pusė.
2: Gerai.
1: Nepaleisiu su šešiais, nu čia aš pridirbau. Gerai, linkim geros dienos jums, iki.
3: Ačiū.
1: Antras raundas, visai netrukus likit įsijungę.
0: Mantas ir Paulius.
4: Kartais pasimet,

0: skilo automobilio stiklas, Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
1: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
2: Carglass remontas, Carglass keitimas.
0: Ir Carglass kalibravimas.
3: Svirne nutariau įkurt muziejų, neįgyvendintiems planams. Štai Koliziejus neplankytas, čionai kulinarijos kursai nebaigti, o čia stogas neperdimtas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukite į Fimbi, pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sėkis, brač, kokios geros sąlygos.
2: Fimbi.
4: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
7: Investuokite į savo namus, o mokyvežį jums siūlo. Medienos apsaugos priemonės Lux Decor ir Altax iki 30% pigiau. O 5 pakopų kopėčios gerbin tik 23,99. Mokyvežį.
8: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio Posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Geriau nei pirmadienis? Tik pigu.lt e-pirmadienis. Išskirtiniai kainų pasiūlymai iki -40% pigu plus nariams. Negali praleisti. Tik šiandien. Tik pigu.lt.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
10: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
11: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelyje prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
12: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida net 4000 prekių su kodu pirmadienis, perkant bent už 29 eurus. Tik vieną dieną ir tik internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
13: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
14: Kas?
13: Banknote.
14: Kas?
13: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
15: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, 10 hitų, 1000 širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.

0: Radio Alias.
1: Tęsime Radio Aliasą. Pirmam raunde 6,5 taško buvo, nu tai kitaip sakant, 7 reikia arba tiesiog irgi atlaidesni būsim biški antrajam žaidėjui. Paskambinkit ir pakovokit dėl M1 koinių.
2: Nu bandom, sveikiam.
3: Labą dieną.
2: Labą, kuo vardu?
3: Evelina.
2: Ar pirmą kartą žaidime, Evelina?
3: Ne pirmą.
2: Tai turbūt taisyklės aiškios, galim pradėti.
3: Galim.
2: Gerai. 3, 2, 1, važiuoju.
1: Kai labai daug išleidžiame, nu, vat, pavyzdžiui, automobilis, tarkim, Mercedes'as, Bentley's, koks tai yra?
3: Prabangus.
1: Taip, tai vat mane supa, kas tokia?
3: Prabanga.
1: Aha.
2: Ant pirštai yra žiedas su tuo brangakmeniu. Taip.
1: Dabar kelnes, kad nesmuktų, tokias prisisegame. Ką tokias prisisegame?
3: Ant,
1: kas?
3: Petnešas?
1: Taip, teisingai.
2: Dabar yra gegužės kas toks?
3: Menuo?
2: Taip.
1: Uh-huh. Parduotuvėje nusiperkam jį ten už 30 centų ir jį dedamės produktus iš dviejų žodžių. Kas toksai?
3: Maišelis. Koks? Pirkinių maišelis.
1: Bet ne pirkinių, bet iš to, iš ko pagamintas pagal tai?
3: Plastikinis maišelis.
1: Teisingai.
2: Yra arbata, o tas stipresnis gėrimas?
3: Kava.
2: Aha, ir vat indas vat šitam dalykui. Kaip ta atskirai
3: vat?
2: Ne.
3: Kavos
2: puodelis. Pritrūkom laiko paaiškinti truputį. Kavinukas, ta žodis.
3: Aha.
1: Skaičiuokim, prabanga, petnešos, plastikinis maišelis.
2: Mėnuo ir deimantas.
1: 5 taškai. Nu, kaip bežiūrėsi, žinokit, šiek tiek pritrūko šiandien. Kitą kartą jums linkim sėkmės, susiskambinkim, o pirmą žaidėją sveikiname ir jam dovanojame M1 koinės.
0: M1

0: Metas pirmadienio premjeriniam kūriniui. Čia Rumunijos pop scenos garsenybė Ina ir Norvegijos didžėjus bei muzikos prodiuseris Matoma ir jų bendras kūrinys Dream Out Loud. Pasiklausom ir įvertinam.
1: Premjera. Premjera. Premjera. Premjera.

0: Reklama.
1: 4.
2: 4. Tai reiškia, kad pakylate iki auksinio kopūsto, bet tada nuslystate atgalios kopėčiamis. Galėtumėte užšokti ant pasitikėjimo arklio, bet galite būti nublokšti pražūties portalą.
1: Ką?
3: Sunku susigaudyti paskolų pasiūlymuose? Keiskite taisyklės su Altero. Palyginkite iki 20 paskolų pasiūlymų. Paprastai, greitai ir nemokamai.
4: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
5: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
6: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
5: Per pirmą pasimatymą ir per 10.
6: Ledai nykštukas, kai karšta
7: ir kai vėsu.
5: Per atostogas, prieš ir po.
8: Penktadienio proga.
5: Ir be jokios progos, visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
9: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
10: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
11: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje stogų ir fasadų mėnuo. Pamatų juostai šaudomoms vinims ir montavimo putoms -20%, o kaladėlėms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varstupasaulis.lt.
12: Samsung kainos, kurioms sunku atsispirti. Bitėje patikimi Samsung išmanieji telefonai vos nuo 119 eurų. Užsukite ir išsirinkite Samsung pagal savo skonį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
13: Geriau nei pirmadienis, tik pigu.lt e-pirmadienis. Išskirtiniai kainų pasiūlymai iki -40% pigu plus nariams. Negali praleisti. Tik šiandien, tik pigu.lt.
14: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor, Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalas Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Estoto linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu estoto.lt. Estoto.lt.
1: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. AutoAibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Alight Nippon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į AutoAibę, nes tik čia įsigiję Alight Nippon stabdžių dalių gausite MotoQuip stabdžių dalių valiklį tik už 1 centą. Tikrai surinksi. AutoAibė.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą, kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
5: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
4: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
6: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt / verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
0: M1 pristato IMAX kino premjerą. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Gegužės 21 dieną pamatykite pirmieji. Visose

0: reklama.
1: Keliausime prie Eurovizijos reikalų ir norime pakviesti į smagų Eurovizijos žaidimą, kurį pristato Food Luck. Klausyk legendinių Eurovizijos dainų, spėk, ši daina naujesnė ar senesnė ir laimė gardžius Food Luck prizų.
2: Jo, šitą savaitę, man atrodo, labai svarbi daugumai lietuvių. Mes mylime Euroviziją, stebim ir greičiausiai jau rytoj pradedant pirmoji pusfinaliu, kuriame yra Alenčiko ir ketvirtadienį. Ir žinoma, ką?
1: Lionsyka.
2: Oi, Lionsyka, o dievk, užsižiūrėjau. Jo, ir šeštadienį, be jokios abejonės, kai sekmadienį ryte įsibundi, visas neišsimiegojęs, iki pirmos pusės antros tie balsavimai vyksta. Tikrai, ko gero, daugelis suburs kompanijos, šeimos, gal net giminės būrės ir žiūri. Ir turime jums fantastišką prizą. Tai yra Superior picos bei picų užkandžiai. Tai yra traškios picos, gardus užkandžiai ir gera nuotaika garantuota. Skambink, žaisk ir įrodyk, kad esi tikras Eurovizijos ekspertas.
1: Jo, tai skambučiai jau dabar laukiame, 18.30. Čia bandykim kažkam pasakyti laba diena.
3: Laba diena.
1: Kuo vardu?
3: Valdas.
1: Valdas ar Algis?
3: Valdas.
2: Gerai, Valdai, tai ką, pabandykime, žiūrėkite, dabar užduotis. Mes turėsime dainą atsispyrimui, pagrosime kažkokį tai eurovizinį kūrinį ir jums reikės pasakyti, ar kita grosinti daina

0: Senesnė ar naujesnė, gerai?
1: Valdai. Jo, Valdo nebeturim. Nu gerai, Valdas kažkam užleido eterį. M1, sveiki gyvi.
2: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
2: Gabrielė.
1: Gabrielė, Eurovizijos gerbėja ar ne?
2: Nu, kaip čia pasakys.
1: Pasižiūrit, kai
2: rodo. Truputį. Žiūriu.
1: Gerai, tai žiūrėkit, dabar jums pagrojam dainą, nuo kurios atsispirsime. Ta, šita daina iš 2020 metų, tai yra daina, kuri taip ir neišlipo ant scenos, jo labai gaila, sako, kad būtumėm gal net laimėję tą Euroviziją. Tai va, tai 20-ieji metai, jums yra orientyras. Dabar pagrosim kitą dainą ir jums reikia pasakyti, ar ta daina yra senesnė nei 20-ieji ar naujesnė, gerai? Nu, pasiklausykit.
0: Nu kaip jums atrodo?
2: Naujesnė.
1: Klystat, žinokit. Deja, bet klystat, ačiū už skambutį. Atsiveria jums šansas.
0: Jo, dabar antrasis paskambinės turės irgi tą pačią užduotį įveikti ir žiūrėsime, ar pavyks 18.30. Paskambinkite ir pasakykite, ar skambanti daina yra senesnė ar naujesnė už 2020 metų The Roop on Fire.
1: Jo, sveiki.
3: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
3: Aurimas.
1: Aurimai, liekam ties tais pačiais 20-ais metais ir čia jums kūrinys, kurį reikia pasakyti, naujesnis nei 20-ieji ar senesnis. Pasiklausykit.
3: Senesnis.
1: Taip, tai yra netos kūrinys Toy ir jis yra 2018 metų Euroviziją laimėjęs kūrinys.
0: O geras. O prieš tai, beje, kur prašovė mūsų klausytoje, buvo 2019 metų diena, taip pat senesnė už Roop metais anksčiau Eurovizijoje pasirodžiusi. Tai sveikiname ir jums Food Luck prizas, dvi Superior pizzas ir du pizzų užkandžiai, kad žiūrėt būtų skaniau. Sveikiname.
1: O Superior pizzas vilioja traškiu padu, tystančiu sūriu ir populiariais skoniais nuo 4 sūrių iki plėšytos kiaulienos ar kumpio su saliamiu.
0: O Food Luck pizzų užkandžiai puikiai tinka greitam pasilepinimui. Minkšta tešla, daug sūrių ir gardus peperoni, kumpio ir vištienos įdarai. Ir dar geresnė žinia, nuo gegužės 14 iki 27 dienos Food Luck pizzų užkandžiams speciali kaina Norfos tinkle.
1: Daugiau užkandžių, daugiau draugų, easy peasy, kaip sakoma.

0: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
1: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
0: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
1: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
0: Samsung.
1: Samsung sriuba?
0: Samsung telefonas.

0: tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau? Sutaupykite su žalios stotelės kortelė. Žalioje stotelėje vėjų dienos. Vėjų sėkloms iki 40. Ekspertų atrinktoms vėjų trašoms ir priemonėms prieš pikžolės iki 40% nuolaida. Vėjo žemė tik 3,19.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
2: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Visų mokesčius mokančių gyventojų Lietuvoje nuo šių metų pradžios sumažėjo 35 tūkstančiais, tai yra 1,7% bendro jų skaičiaus. Tokius duomenis skelbia Lietuvos laisvosios rinkos institutas, remdamasis valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis. Instituto prezidentė Elena Leontjevo sako, kad kol kas nėra oficialaus paaiškinimo, kodėl sumažėjo mokesčių mokėtojų, tačiau esą tai galėjo lemti nuo šių metų įsigalioja mokesčių pokyčiai. Į Seimo darbotvarkę grįžta siūlymas, kuriuo siekiama po Konstitucinio teismo sprendimo oficialiai panaikinti vadinamosios pranešėjo komisijos išvadas, kurios buvo patvirtintos 2024 metų birželį. Patvirtintose išvadose buvo teigiama, kad prezidentas Gitanas Nausėda yra pažeidžiamas dėl buvusių patarėjų ryšių su asmenimis susijusiais su Baltarusijos trašų verslu bei Rusijos ir Baltarusijos specialiosiomis tarnybomis. Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas be kita ko nepritarė ir siūlymu, kad visa su šiuo atliktu parlamentiniu tyrimu susijusi medžiaga būtų saugoma neribotą laiką. Tokios pozicijos laikosi ir Valstybės saugumo departamentas.
1: Mes laikomės pozicijos, kad išnyko teisinis pagrindas, kuriuo remiantis minėta žvalgybos informacija buvo perduota laikinai tyrimo komisijai. Todėl mes manome, kad visa žvalgybos informacija, kurią VSD arba įskaitant ir esamus ir buvusius žvalgybos pareigūnus buvo perduota komisijai, turėtų būti arba grąžinama atgal VSD arba teisės aktų nustatyti tvarką sunaikinti.
0: Sako žvalgybos pareigūnė. Siūlymą, kad su tyrimu susijusi medžiaga būtų saugoma neribotą laiką, teikęs Mindaugas Lingė nesupranta, iš kur staiga atsirado tokia skuba.
2: Kad vienas iš motyvų yra, kad greičiau būtų sunaikinta surinkta medžiaga. Tai dabar gaunasi taip ir visuomenė neturi galimybę susipažinti ir dar grubiuoju būdu įvyktų tos informacijos sunaikinimas. Tačiau pačios išvados, kurios nėra konstitucinio teismo paneigtos, jų aktualumas niekur nėra dingtas. Mes šiuo metu politiniame lygmenyje kalbam apie Baltarusijos trąšų verslo įtaką, norimant susigražinti ir tranzito klausimus.
0: Konstitucinis teismas yra konstatavęs, kad tiek parlamentinės komisijos sudarimas, tiek jos išvados prieštarauja konstitucijai, nes buvo viršytas įgaliojimo mastas dėl šio sprendimo ir pačios išvados prarado teisinę galią. Jungtinėms valstijoms pagrasinus išvesti dalį savo pajėgų iš Vokietijos, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, jog amerikiečių karių perkelimas į sieną su agresorimis turinčius valstybės padidintų atgrasimą. Pasak jo, Lietuva teikia geriausią priimančiosios šalies paramą bei suteikia puikią sąlygą sąjungininkų pajėgoms treniruotis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas praėjusią savaitę teigia, kad iš Vokietijos išvedamus amerikiečių karius galėtų perkelti į Lenkiją. Ir apie orus šiandien Lietuvoje vyraus sausi orai, tik vakare, kai kur trumpai palynos temperatūra nuo 17 iki 22, šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis 14-16 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur numatomi lietus, vyraus trumpi, bet vietomis smarkus temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos. Portale 15 min, dabar 12 valandų ir 4 minutės.
3: M1. Reklama. 330 vatų siurbimo gale. Valymas iki pat kraštų milimetro tikslumu. Omnik šepetys pritaikytas kietoms dangoms ir kilimams. Tai rankinis dulkių siurblys Dreamy V30 Essential. Greitai, galingai, nepriekaištingai.
4: Reklama.

0: Metas tradiciškai, kaip ir visą laiką tokiu metu, pasveikinti kažką tai praėjusio gimtadienio proga. Jeigu pražiopsojot, truputėlį pasikeulino, tai žinokite, viskas yra ištaisoma su šita rubrika.
1: Jo, vienu laišku viskas yra ištaisoma, jūs parašote m-1.fm, mums to žmogaus vardą, telefono numerį, gimtadienio data, kada, dėl ko nepasveikinot, galbūt ką norit perduot tą progą. Ir būtinai pasirašykit, kas jūs toks esat, kad žinotumėm, nuo ko sveikinimai, kad nereikėtų spėliot žmogų.
0: Tai, kai sulauksime laiškų per artimiausią 10 minučių, pradėsime savo misiją, tai neatidėliokite, parašykite jau dabar ir kažką smagiai pasveikinsim netrukus.

0: Reklama. Gegužės su Elesen puikus metas pasirūpinti savimi ir namais. Atrinktoms Philips grožio ir namų prekiams iki 25% nuolaida. Nepraleisk šio pasiūlymo. Ieškok fizinėse Elesen parduotuvėse ir elesen.lt.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Kuro kainos aukštyn. Traukinio bilietų kaina žemyn. LTG Link ir susisiekimo ministerija kviečia. Palik automobilių poilsiu ir keliauk po Lietuvą traukiniu su 50% nuolaida. Pasiūlymas galioja kelionėms iki gegužės 31 dienos. Pirk bilietus jau dabar. LTGLink.lt.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Sakoma, ilgai laukęs dar palauks. Graži išmintis, kai gali laukti. Tačiau, kai atsiranda nenumatytų išlaidų, svarbu turėti iš ko rinktis. Esto kredito linija.

0: Maksima, tai ko reikia?
1: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
2: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
1: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
3: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt/verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Geriau nei pirmadienis, tik pigu.lt e-pirmadienis. Išskirtiniai kainų pasiūlymai iki -40% pigu plus nariams. Negali praleisti. Tik šiandien, tik pigu.lt.
6: Reklama.

0: Sveikiams, sulaukiam nemažai laiškų ir keliausim sveikinti žmonės su praėjusiu.
1: Gerai, ačiū visiems, kurie parašėt, kurie suspėjot ir nurodėt viską, ką reikėjo. Ir galim nuo Deimantės, ne, gal pradėt tada Deimantė, nu ne taip prisiniai, kovo 11, tokio gražio, kovo 11 dieną, kaip tik su valstybinė šventė susijęs gimtadienis, galim pabandyti pasiskambinti.
0: Gerai,
1: paskambinam.
0: Čiukiai. Dabar bandom.
1: Pietų metas, tikėkime, kad su kasniu Bruno nepakels.

0: Kol kas tai man tik galvoju, kad pirmadienį gal aš ragelio nekelsiu.
1: Nu gerai, čia net neprisiskaminom, dabar skaminsim Kestui. Mm. Jis savo 29 gimtadienį paminėjo prieš 3 mėnesius, iš principo kovo, ne, vasario 10. Taip. Mm.
0: Taip, sesuo nori pasveikinti.
1: Gerai, sesė pamiršo brolio gimtadienį, visiškai dažnas atvejis.
0: Klasikėlė.

0: Nu dar vieną. Nu gaila, taip irgi nutinka kartais. Nu ką padarysi?
1: Gerai, šį kartą nepavyko prisiskambinti, kartais tai būna. Rytoj bandysime vėl. Tai rašykite, jeigu šiandien vis dėlto nepatekote į tą mūsų atrinktą sąrašą. Rytoj pabandykite dar kartą parašyti ir galbūt būtent jūsų artimam paskambinsim.
0: Jo, o mes kviečiam to pačiu ir dainų pasiūlymus jau. Po truputėlį rašyti mūsų pašto dėžutę, paskutinę laidos rubriką už 20 minučių. Ten renkam dainą, tai jūsų pasiūlymas m-1.fm. Parašykite ir telefono numerį, padovanosim kojines už gerą pasiūlymą. O čia topo istorija ir 2013 metai ir One Direction kūrinys One Way or Never.

0: Yra toks magiškas produktas ir jis vadinasi Call and Bell.
1: Reklama.
0: Call and Bell jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kūriamas produktas, tapęs daugelio žmonių kasdienybės mitybos dalimi, taip pat nepaslaptis, subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir taip pat pagerinti žarnyno veiklą. O Call and Bell komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriame gali dalyvauti visi norintis pokyčių ir tiesiog geresnio gyvenimo. Projekto dalyviai išklausys ir Call and Bell kurėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Call and Bell produktą, kad galėtų patys įsitikinti jo naudą. Jums reikia parašyti žinutę Call and Bell Facebook paskyroje ir organizatoriai su jumis susisieks. O dabar pasilabinsim su Vitalija, kuri išbandė šitą produktą ir yra Šiaulių projekto finalistė. Sveiki.
2: Sveiki.
3: Vitalija, tai pasidalinkite, kaip tas Call and Bell atsirado pas jūs ir kodėl nusprendėt, kad toks produktas jums reikalingas?
2: Mano draugė pasiūlė sudalyvauti projekte. Nu, parašiau žinutę ir patakau.
3: Aha.
2: Ir iš tikrųjų, tai buvo didelis žingsnis tuo, kad pradėti ne rytoj, ne poryt, ne vasarą, o iškart.
0: Aha, ir kada prasidėjo pirmi pokyčiai, po kiek laiko tai pastebėjot?
2: Pirmi pokyčiai, tai va, buvo mums pirmą pusantros savaitės, buvo nurodyta, kaip vartoti, tai va, ir prasidėjo pirmi pokyčiai, kurie subalansavo, sakykime, mitybą kasdieninę, pasidarė, kad vartoji ten du kartus per dieną, neliko užkandžiavimų, susitvarkė žarnynas, kadangi vartoji mažiau maisto, tai automatiškai ir svoris krenta.
3: Nu ir kiek krenta ir dabar galima įvardinti kilogramus?
2: Man kilogramais 4 kilogramai nukrito per 6 savaitės.
0: Ok, tai irgi yra puikus pokytis. Ir toliau naudojat ir kitiems rekomenduojat?
2: Taip, ir naudoju ir rekomenduoju.
3: Puikiai, ačiū Jums labai, Vitalija, kad pasidalinote. Toliau išlikti sveika ir energingai linkime, o Call and Bell produktus Jūs atrasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užsukę į callandbell.lt arba paskambinę telefonu +370 633 99 998.
0: O jeigu gyvenate Anglijoje, Jums reikėtų nukeliauti į interneto puslapį callandbell.co.uk. Jeigu Norvegijoje šiuo metu bazuojatės callandbell.com, kitose užsienio šalyse ir Airijoje callandbell.net.
3: Beje, šiuo metu Call and Bell turi ir ypatingą gegužės mėnesio pasiūlymą 2+2, tai yra perkant 2 vienetus Call and Bell, dovanų gausite 2 esu lapė A+D kremus. Tokie kremai atiteks Jums

0: Rytojaus orai.
1: Reklama. Pažiūrėsim, ką sinoptikai žado, o orų prognozė pristato Luminor vartojimo paskola ir vienos geriausių palūkanų joms, tai pasidomėkite plačiau luminor.lt, o dabar orai.
2: Taip, tai šiandien be kritulių visoje Lietuvoje turėtų būti nebent vakarop trumpai gali pakrapnoti šiaurės vakarinės rajonuose, rytoj jau daug kur lietus, vietomis smarkus, temperatūra bus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos, tik tais prie jūros truputėlį vėsiau, 9-14. Poryt irgi daug kur protarpiais lietus, daugiausia nestiprus, temperatūra bus nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos, tai truputėlį jau vėsiau negu rytoj. Ir tada jau panašus yra iki pat savaitgalio, nuo savaitgalio turėtų vėl pradėti šilti ir kitą savaitę 20 plus ir daugiau net sulauksim.
1: O kokia vasara bus, tikrai dar nėra aišku, bet Luminor vartojimo paskolų palūkanos vienos geriausių, todėl ir rinkitės Luminor vartojimo paskolą, pasinaudokite itin palankiomis palūkanomis ir įgyvendinkite vasaros planus.
2: Paraiška internetu, o sprendimas akimirksniu. Daugiau informacijos rasite internete luminor.lt.
0: Reklama.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
3: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
4: Kas?
3: Banknote.
4: Kas?
3: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
5: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Plaukų priežiūros priemonės su nuolaidomis iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
6: Namai. Sukurti būti dėmesio centre. Taip nutinka susitikus aukščiausio lygio meistrui ir Cedral. Plačiausias spalvų paletė, meistriškas detalumas bei įrodytas atsparumas laikui, vandeniui ir ugniai. Ovacijos už tai, kas džiugins dešimtmečius. Cedral. Meistriški fasadų sprendimai.
7: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
8: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol su įskaičiuotu Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Geriau nei pirmadienis? Tik pigu.lt e-pirmadienis. Išskirtiniai kainų pasiūlymai iki -40% pigu plus nariams. Negali praleisti. Tik šiandien. Tik pigu.lt.
10: Ford pasiūlymų sprintas startuoja! Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer? Išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
11: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai, o LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
12: Atšilo oras, pakilo.
13: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos? Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
14: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus, tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,89. O litras pieno, tik 79 centai. Lidl vertė.
15: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Žaidimų konsolė Valve Steam Deck 579, nešiojamos kompiuteris Lenovo 1199 eurai. Daugiau informacijos topocentras.lt.
0: Reklama.

0: Viskas, rubrika laiminga pabaiga. Tai keliausim rinkti paskutinę dainą. Ačiū šiaip už laiškus, jų tikrai nemažai atsiuntėt. Bandysim išsirinkti vieną iš trijų.
1: Laiminga pabaiga.
0: Daug buvo pasiūlymų su Jaručio žaliai balti dievai. Čia turbūt bando... Nu, Žalgirio fanams netinka, kad laimėjo rytas tą taurę. Nu,
2: netinka,
0: aš esu irgi Žalgirio fanas, bet aš džiaugiuosi už juos.
2: Jo, aš lygiai taip pačioj pradžioj pasakiau gailą Žalgiriuką, bet sveikinu rytą ten. Ryt fanikai pradėjo rašyti.
0: Kaip tu drįsti sveikinti rytą? Kodėl tu tą darai?
2: Raminkitės, vaikai, liūna.
0: Gerai, o dabar iš tikrųjų galit skambinti jau dabar. Galėsit būti žmogus, kuris nuspręs, kuri daina keliaus į eterį, o čia man to pasiūlymas.
2: James Arthur ir jo daina Otherwise. Net nežinau, kodėl pasiūliau, šiaip senokas, senai grotas ir visai neblogas.
0: Taip, mūsų klausytojai siūlo Mažena, vardas mūsų klausytojas, kurią ir siunčiame mėno koinės, jį pasiūlė Pauliaus Aršausko hitą Just a Dream.
2: Jis ir naudoja šitą garsą tą kelią įdomų savo. O, kažkaip kitur. Okay.
0: Tai va, 1830 mūsų telefonas, galit paskambinti. Mano yra Lietuvos eurovizinis kūrinys, bet ne šių metų. O dabar pasilabinam su linksmaisiais kolegomis. Skaiva ir Richardo.
3: Pasilabinkime. Na kągi, labą dieną visiems.
0: Kiek savaitgalį atšventėt.
3: Šiaip žinok, labai tvarkingai švenčiau ir prišvenčiau. Galiu prisipažinti, jeigu klausėt ar pri, tai visiškai pri.
4: Visiškai?
3: Jo, visiškai pri.
4: Kurios dienas? Visas?
3: Visas. Ir penktadienį, ir šeštadienį.
4: Ir sekmadienį.
0: Richardas Mikavičius, ponės ir ponai.
3: Bet aš žinau, kad čia va, kaip tu sulauki tos vienos vasaros dienos, kuriai atostogų pasiimė, tai čia mano va, šių metų buvo tos dvi dienos, jo. Bet gerai viskas, ką žinau. Tu ne, nieko, sausai?
4: Aš ne sausai, bet ir nelabai šlapiai.
2: Kurios krepšinio rungtynės tau Skaivo labiau patiko? Ir didesnį įspūdį paliko.
3: Apie ką šį kalbant, Skaivo?
2: Jo.
4: Nu jo, gerai buvo.
3: Ar Lietuvoje viena komanda yra?
4: Kokia?
3: Nu, supratau, nežiūrėjai.
2: Nu, kaip pasakytų Žibėnas, mes ja, rytas ir mum po.
3: Ką girdėjau?
0: Žibėnas kaip atskrido į Vilnių.
3: Ai, kur pasiuntė visus, ar ne?
0: Ne, nepasiuntė, sako, ne, kaip jūs čia tas titulas. Na, nieks mumis netikėjo, bet mes esam rytas ir mums yra...
3: Ai, va, šitas, jo. Va, šitą, aš
0: ir, bet supranti, visi Lietuvos žurnalistai iš visų portalų ir žiniasklaidų mikrofonus prikišė tokį treneris.
3: Pagarba, Giedrius yra...
0: Super. Pagarba, tikrai jo, pagarba. Tikrai.
3: Ir aš žinok, tai irgi noriu pasakyti, aš irgi džiaugiuosi už rytą. Kažkaip fainiai, kad nepagalvotumėt, kad aš čia...
4: Gustas iš laimės apsirnės.
0: Gusto net nebeaišku, žinokit, jeigu kažkas matė... Tai...
3: Jis vis dar arenoje likęs yra ten.
0: Čia tiesiog pagarba.
2: Jo. Jo. Gustas be balselio, kiek girdėjau storiuose, kaip ir daug kas iš mūsiškių privažiavo.
3: Kažką ištraukė, tas narglį kažkokį čia dabar, kas čia yra?
0: Visi ne?
3: Ką? Narglį traukė kažkokį pronosį, susirgėsi jau visi kažką jau?
0: Ne, tai aš ką tik pasveikau, tai aš nenoriu vėl susirgti.
3: Pratam.
0: Ne, viskas. Gerai, žinokite, eisimės, pagrosim atsitiktinę dainą. Neks mums neskamina. Mes esam
3: patys išsiūlo.
2: O mes paraginam iš viso.
0: Tai yra mūsų laida ir mums. Pasikviesim Giedrių Žibėną į laidą. Pažiūrėsim, kaip reaguos žmonės.
4: Okay.
3: Labai rimtai?
0: Nu, ne, aišku. Jis gineis niekur. Žmogus nemėgsta tų interviu dalykų.
3: Nu, tai nemėgsta, tai nemėgsta. Nu, ką priversi dabar jau.
0: Gerai, tai kol Daryčka neišvyko su Arnai į Norvegiją, pasimėgaukit. O mes keliaujam savais keliais. Ate.
2: Iki.

0: vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
2: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Reikia naujos žoliapjovės ir lauko baldų, o gal laikas atsinaujinti buitinę techniką ar įsigyti įrankių komplektą. Senukose pasinaudok specialiu lizingo pasiūlymu ir išsirink viską, ko reikia jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
4: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele 2. Dabar Tele 2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
5: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
6: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
7: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
8: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
9: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
11: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje trašų dienos, eksperto atrinktoms trašoms ir augalų apsaugos priemonėms iki 40, laistymo ir purškimo prekėms 25% nuolaida.
12: Palauk, čia nauji batai?
13: Mhm.
12: Ir ta rankinė? Rimtai?
13: Taip, radau membershop.lt.
14: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avalinei ir kitoms prekėms. Kainos, kurios skirtos ne svajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
15: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida net 4000 prekių su kodu pirmadienis, perkant bent už 29 eurus. Tik vieną dieną ir tik internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
16: Tata?
17: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
16: Tata?
17: Būk antrų, sūnau, ta diena ateis.
16: Tata?
17: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su TT Line.
16: Tata?
18: TT Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės TT Line.

0: ir Richardas.
1: Jo, pasišvilpaudami ir džinglė, kažkas čia švilpoja, sakom labas dienas, norėjau sakyti.
2: Labas dienas.
1: Labas dienas, čia kaip latviškai, bet pusiau latviškai dar kaimietiškai. Labas dienas, jo. Neaiškus toks, 13 valandų, 6 minutės, hei, pirmadienėlis, kokia smagi diena, wow. Mes čia, žinai, įpusėjus pirmadienio ateinam dažniausiai. Ir žmonės arba susitaikys su tuo pirmadieniu, arba vis dar, žinai, užsiniaukia. Man šiandien sunkus pirmadienis.
2: Sunkus tau?
1: Mhm.
2: Man, nežinau, aš vakar labai protingai nuėjau 10 valandą miegot.
1: Taip.
2: Nenaktinėjau, puikiai išmiegojau ir kažkaip tai jaučiu pakankamai daug energijos šiandien.
1: Aš paklaikinau žmoną šiandien dieną, mes buvom prekybos centre ir aš nesupratau kaip, bet mane išvarė iš kantrybės siaubingai lietai dirbantį kasininkę. Aš žinok, tikrai nuoširdžiai neprisimenu, kada buvau tiek įniršęs, bet aš viską verčiu tam, kad pirmadienis yra sunkus. Ir žinai tas momentas, kai tu renkiesi tarp dviejų kasų ir galvoji, kurioje greičiau praeisi.
2: Aha.
1: Tu atsistoji tą, kur dvigubai, trigubai ilgiau.
2: Taip.
1: Visada tas
2: visada
1: yra,
2: būna taip. Čia taip pat ir, pavyzdžiui, kamštėje važiuojant, tu galvoji, kurią juostą geriau važiuoti. Ir aš visada atsistoju į tą, kur lėčiau.
1: Jo. Tai viskas baigėsi tuo, kad tiesiog pirkėjas nusprendė atsiskaityti ne tai, kad kupiūromis, bet monetomis atsiskaityti. Tai ten, žodžiu, dar atrodo specialiai žiūrėdama man akis bėrė ant staltos ir skaičiavo man žiūrėdama į akis, žinai, toks kur taip pat toks pirmadienis, nelabai vykęs, bet labai tikiuosi, kad kažkaip, žinai, atleis kutėlį raudą.
2: Nu būna tokios smulkmenos sunervina, nieko nepadarysi. Tikimės, kad šiandien jūsų niekas nesunervino, jokia smulkmenėlė ar stambmenėlė.
1: Stambmenėlė. Naujadarą sukūrėm ką tik. Tavo savaitgalis geras?
2: Mano savaitgalis, žinok, labai ramus, iš tikrųjų, nes aš beveik nelindau iš namų, buvo šalta, į lauką lyst nesinorėjo, tai šildžiau namus su kondicionierium, nes buvo visokai ir namuose, ir kepiau kūgelį, kaip ir žadėjau.
1: Mhm. Granulių jau nebeturėjau. Viskas.
2: Ne, granulių nebeturiu, jo.
1: Viskas, tiutiu.
2: Tiutiu, nu kažkaip man gegužės mėnesį katilą kurti yra...
1: Nesąmonė.
2: Tikrai nesąmonė.
1: Mhm. Nu gerai, galėjai bent ką, šiaip pažiūrėti, nes oro sąlygos buvo tam skirtos, tam sutvertos, mano manimu, du nepažiūrėjai, tai nepažiūrėjai, mes kažkaip, mili klausytojai, Skaivą atversim į krepšinį, jinai, žinokit, nebegalės, kažkada ateityjai nebegalės be krepšinio.
2: Mes padarysim, tokį planą turi, ar ne?
1: Jinai atvarys į radiją su kokios nors tai komandos Mainke, gal Lietkabelio, pavyzdžiui, atsivers į Lietkabelį kokią nors dieną, arba, pavyzdžiui, į Fūlę pasinešė. Nu, žodžiu, čia ateities planai, o mes prie temos ir mes norim šiandien su jumis pasikalbėti apie brolius ir seseris.
2: Taip.
1: Tu turi seserį labai.
2: Aš turiu seserį, taip, ji labai yra simpatiška mergina. Ir ne tik graži, bet ir nekvaila dar, kas yra faina visai.
1: Tu net nustebai, kad gali būti sesė nekvaila.
2: Nu, kažkaip man atrodo, ta prasme, jinai vis tiek nėra protingesnė už mane.
1: Jesevičiūčių, karas prasidės.
2: Ne, jokau. Viskas su jie labai gerai ir aš labai džiaugiuosi, kad aš ją turiu, bet aš kažkaip tai vat pagalvojau, kad jeigu man reikėtų savo sesiai parašyti balą mūsų santykiams,
1: aha,
2: ar ne?
1: Taip.
2: Tai, žinok, kažkaip tai aš greičiausiai jai brūkštelčiau kokius 7-8.
1: Kadangi tai yra tiesioginis eteris, mes turėtume gerai iš dviejų nedalinkim, bet manau, kad porą balų Skaivą ką tik dadėjo.
2: Ne, žinok, aš labai
1: dadėjau, tai yra...
2: nedadėjau, tikrai. Ne, ir aš galiu pasakyti, kodėl. Todėl, kad, ta prasme, viskas, mes su jie gerai sutarėm ir jinai man visada padeda, jeigu man tos pagalbos reikia. Bet jeigu aš jai neparašau, mhm, tai jinai man pirmą beveik niekada neparašo.
1: Bet čia gal visada irgi tai būna su antrom, ne antrom pusėm, bet giminėjom arba broliais įsirima, ne? Šitas, nes aš
2: ne, nu, bet...
1: irgi turiu, aš iš kada sesį irgi parašiau vieną vakarą sėdžiu, nei labas, nei, ko tu mane rašai? Tiesiog tokį išsiunčiau, žinai, tai su nepatoginau galiu pasakyti.
2: Nes aš irgi su kelis kartus sakiau, kad jeigu aš nes aš šiaip, nu, bent kartą per savaitę visada brūkšteliu paklausiu, kaip jai sekasi, ar ne? Jeigu aš jai nerašyčiau, kažkada bandžiau daryti eksperimentą, aš jai nerašiau, tai tiek.
1: Metus laiko.
2: Tiek, nu, ne metus laiko, žinai, bet tiek žinių, žinai.
1: Tai tu rašai 7, ne?
2: Ja, aš rašau 7.
1: Gerai, žiūrėk, jeigu pagal tai vertinti, tai aš galėčiau pasakyti, kad mano balas būtų sesiai, jo, tarp 7-8, vien dėl tos pačios priežasties, kad mes per mažai bendravom, žinok.
2: Mm.
1: Tikrai, aš tiesiog apie jos gyvenimą, nu, norėčiau žinoti daugiau, bet tiesiog nėra tokių galimybių. Gal reikia pačiam imtis iniciatyvos, bet čia yra tas dalykas principinis.
2: Taip.
1: Lemba, nu pati neskam, nu tai nerek matyt, žinok.
2: Va.
1: Broliu su broliu, kadangi truputėlį dažniau bendraujam, kalbamės yra buvęs atvažiavęs ir į svečius, ir fotkę leido įsidėt kažkada, tai 9 rašau.
2: O, va šitaip, ar ne?
1: Yeah.
2: Tai klausykit, mes šiandien norime jūsų paklausti, ar turite brolius, seserų, ne, koks yra jūsų amžiaus skirtumas?
1: Taip.
2: Nes tai dar kartais irgi labai daro įtaką, ar ne?
1: Taip.
2: Ir kiek balų rašote savo bendravimui ir kodėl toks balas? Galit to pačiu perduot brolio ar sesiai linkėjimus per radiją?
1: Jeigu 3 arba 4, tai parašykit, kodėl toks balas.
2: Taip.
1: Gal dar vis pyksatės dėl kažko, jeigu 10.
2: Rimtai, gal esat susipykę dėl kažko, tai būtinai parašykit, dėl ko susipykot, nes žiauriai įdomu, dėl ko pykstasi broliai su sesėm.
1: Jeigu 10 parašyti, tai tikriausiai gal paskolinu štukę eurų ir parašykit irgi jo, kad paskolinu pinigų dėl to 10 brolių. Galbūt dėl to pažymį parašysit gerą. Taip, gali parašykit brolių ir seserų turit prie to paties dar irgi. O šiaip visiem broliams ir seserim turi parašyti pažymį.
2: Taip.
1: Visiem?
2: Visiem. Jeigu 7 turi, ilgas laiškas gausis.

0: vaistinės.lt. Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
2: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
3: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
4: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Gyvenimui vasaros ritmo. Kokybė. Išskirtinis dizainas. Tavo lauko erdvėje jų prekybos centre Domus galerija ir šalia įsikūrusioje VipZone lauko ekspozicijoje. Lukšio gatvė 32, Vilnius. Domus galerija.
7: Vargina akiniai ir lęšiai. Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
8: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
9: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
8: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
10: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
11: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
12: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
13: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
14: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
15: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
14: Bet man reikia draudimo.
15: Taip, va, pakaitinis.
16: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
17: Štėl. Jau 100 metų kuriame legendinės kokybės ir našumo įrankius sodui ir aplinkos priežiūrai. Akumuliatoriniai pjūklai, vėjapivės, genietuvai tiems, kurie imasi ir veikia visa širdimi. Štėl, kai iššūkiai tampa pergalėmis, jau 100 metų. Daugiau informacijos ginalas.lt.

0: labai gražus Madison Beer. Bittersweet viename skamba baigė skambėti šitą dainą, o mes svarom paskaityti jūsų laiškų, paklausime, kokį balą jei galėtumėte, parašytumėte savo broliui arba sesiai.
1: Vienas.
0: Nu gerai, pasižiūrim.
2: Aš kažkaip tai, aš ne vieną kartą vis pagalvoju, kalbant apie brolius ir sesės, anglų kalboje yra labai geras žodis sibling.
0: Taip.
2: Kuris reiškia tiek brolį, tiek sesę.
0: Mm-hmm.
2: Mes neturim tokio žodžio vat, įvardinti.
0: Giminaitis.
2: Giminaitis?
0: Ką žinau, jo, neturim.
2: Neturim. Ne. Bet gaila, šiaip galėtų būti toks žodis.
0: Gerai, turiu 5 brolius, su kuriais kas porą dienų susiskambinam, su kitais rečiau, su vienu broliu 12 metų nekontaktuojame visiškai, kodėl nežinau, kažkas iš jo pusės gaila, kad jūs balo neparašyt, esminio momentu, tai būtinai dar prie šito laiško parašykit, kokį balą rašote.
2: Mhm. Kažkas rašo, sveiki, turiu vyresnį brolį, 5 metais vyresnį, ir jam rašau vienetą, nes mes nebebendraujam beveik iš vis. Aš išvažiavau su šeima gyventi užsienio, jis liko kaime vienas, susirado draugų, su kuriais geriau ir pats man niekada nei skambina, nei rašo, nebent kai reikia paskolinti pinigų. Labai liūdna.
0: Kitas laiškas, 6 metų skirtumas tarp mūsų su broliu, rašau jam 7 balus, nes Vilniaus ryto fanas, o šiaip tai gerai sutariam.
2: Ir tik 7 parašė. Taip, kažkas rašo, turiu 2 brolius, 2 metais vyresni ir 7 metais jaunesni. Vyresniam rašo 8,5 balo. Bendravom dažnai, padeda visada, kaip paprašau. O jaunajam rašau 5, bendravom gražiai, tik labai retai. Suprantama, jis jaunesnis, aktyvesnis, užimtesnis, bet atsirado žmonai ir gimus vaikui, beveik visiškai svetimas patapo.
0: Panašu, kad kol kas balai rašomi yra pagal tai, kiek bendrauja. Prasme, ne dėl to, kad kažkas kažką yra kažkam padaręs.
2: Taip.
0: Arba elgiasi kažkaip kitaip. Va štai, turiu sesę, esam pametinukės, rašau trejetą mūsų bendravimui. Neturime ryšio, nesidaliname nieko beveik, susitinkam, pabendraujam, jai skambinu tik aš. Būna, kad nekelia ir neperskambina, liūdna žiauriai, bet santykį kurti turi 2 žmonės. Laimėčiau milijoną, apsiverktų, jaučiu ne iš džiaugsmo, o iš skausmo.
2: Mm. Kažkas rašo, turiu sesę dvynę, nebendraujam jau 5 metus, susipykom dėl tėvų. Rašau 4 balus, užblokavo mane visur, linkėjimai Margaritai, sako, tai va.
0: Įdomu dėl tėvų, o kas, nepasidalinot?
2: Nepasidalinot, kas labiau, kurią labiau myli tėvai?
0: Na, tėtė, mama labiau myli. Labas, turiu 2 brolius, vienas dvynys, kitas metais vyresnis ir viena, ir vienam ir kitam duočiau po maks 4, nes absoliučiai nebendraujam tik per šventes. Nu, žiūrėkit, tai per šventes jau vis šis tas yra.
2: Mm. Turiu seserį vyresnę 5 metais. Rašau 6, nes niekada nėra buvusi pas mane svečiuose, nors gyvenu ten jau 10 metų. Visada važiuojame pas tėvus ir ten pasimatome ir niekada jį nekviečia pas save į namus.
0: Mm-hmm.
2: Nu, šiaip keista, jeigu tavo sesuo pas tave 10 metų nėra buvusi.
0: Nu taip, taip, taip, nebendrauja. Sveiki, turiu sesę 5 metais vyresnė, kuri gyvena užsienyje. Bendraujame per messengerį, skambinamėsi dieną bent po kelis kartus, įsivaizduoji. Gyvena užsienyje ir per dieną bent po kelis kartus skambinasi. Rytais jai važiuojant iš darbo ir po. Jei kartais neatsakau rytais, vakare jau būna priekaištai, ką veikiau, kur buvau, kodėl neturėjau laiko atsiliepti ir panašiai. Tai žinokit, rašo 10 ir aš manau, kad mes turim pirmąjį 10.
2: Valio!
0: Sesiai.
2: Turim ir antrais. Kažkas rašo, turiu 2 seseris, susitinkam kiekvieną savaitgalį. Mano antroji pusė sako, kad mes esam sulipę, bet mums labai smagu, todėl rašau 10 balų.
0: Oho.
2: Nu faina, net pavydu truputėlį.
0: Tikrai labai fain.
2: Turiu sesę 10 balų, o trečias 10 vyresnė 8 metais, bet pati geriausia sesė, sako, Daiva linkėjimai.
0: Taip, esam 5 vaikai, 3 sesės, 2 broliai, 4 esame jau suaugę ir sukūrė savo šeimas, mažiausiam dar tik 11 metų. Su sesėmis bendraujam kiekvieną dieną, turim savo grupę messengerį, o tik tai sesių grupę turi messengeryje. Dalinamės viskuo, nuo ką gaminti pietums ir kaip, kam sekėsi darbe. Tai žodžiu, abiems sesėms po 10, tačiau broliui 4.
2: Broliui 4.
0: Nėra toj grupėje, kaip suprantu.
2: Nu jo, nepriėmėt brolio. Kažkas rašo, esu už sesę ir jaunesnė 8 metais, rašau dvejetą, nes nebendraujam visiškai.
0: Mhm, dvojkė.
2: Kodėl nebendraujat? Parašykit, kodėl nebendraujat.
0: O gal kaip tik parašykit šiandien savo broliams seserims, su kuriais nebendraujat. Gal nuo šiandien užsimeks jūsų bendravimas, gal šašlą išsikepsit.
2: No.
0: Gerai, steptelim, trumpam, mes dar jūsų laiškų būtinai paskaitysim, parašykit.
1: Vienas.

aš jums noriu padovanoti gerą seną gabalą. Čia Dr. Alban, It's My Life. Tu ką žinau, senas geras, prisiminkim, pasigarsinę.

0: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis 1,79 €. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95 €. O sviestas saulės pievos 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže patalynai, rankšluošiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Brangieji, linkiu gyvenimo ne paties geriausio. Šiek tiek sveikato, šiek tiek meilės, šiek tiek barnių ir šiek tiek pinigų, bet ne per daug, kad neišleptumėt. Na, ką norėjau pasakyti, gyvenkite neypatingai.
4: Pusėtinas linkėjimas, kaip ir pusėtina savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net pusė Lietuvos gyventojų jaučiasi vidutiniškai. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
5: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visa tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
6: Geriau nei pirmadienis? Tik pigu.lt e-pirmadienis. Išskirtiniai kainų pasiūlymai iki -40% pigu plus nariams. Negali praleisti. Tik šiandien. Tik pigu.lt.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
9: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelėje prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
10: Profitus. Dabar vienoje platformoje gali investuoti į verslo paskolas nuo 100 eurų ir į obligacijas nuo 500 eurų su 10% vidutinė metinė grąža. Registruokis Profitus ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
11: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
12: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
13: Karglas remontas, Karglas keitimas.
14: Justas, Karglas specialistas.
15: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
14: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
13: Karglas remontas, Karglas keitimas.
16: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
17: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Skalbimo mašina Samsung 369, siurblys robotas Mova 315 eurų. Daugiau informacijos topocentras.lt.
18: Reklama.

0: Man patinka, kiek laiškų žmonės prirašė balus savo broliams seserims rašydami. Aš net nebijoju, kad dauguma iš jūsų tiesiog prisiminėt, kad tokį turit. Reikėjo pasukti makaulį. Ai, blemba, rimtai, sistrai. Gal kokį 9 gal reikėtų duoti. Žiūrėkit, labai neblogai jūsų laiškų čia yra, tai varom paskaityti.
1: Skaiva ir Richardas.
0: Pirmam išėjimą turėjom ir 2
2: Aha.
0: ir 10.
2: Kažkas labai liūdną laišką parašė, rašo, neklausau dabar apie brolius ir sesės ir užėjo toks liūdesys. Su broliu sutarėme puikiai, 10 balų jam rašau, tarp mūsų 7 metų skirtumas. Deja, brolio netikau, kai žuvo auto avarijoje, sako, liko tuštuma ir dabar ypač jo trūksta. Kalėdos, Velykos būna, žinokite, liūdna šventė, tai vertinkite, kad turite savo sesės ir brolius.
0: Okay. Brolis vyresnis 5 metais, jis mano geriausias draugas, kasdien bendraujam, pats geriausias žmogus, sutarėm labai gerai, jam didelis 10. Įdomu, ar jūs esate jam sesė ar brolis? Čia 2 broliai ar sesė su broliu, bet klausimas. Šiaip labai faina, džiaugiamės, 10 gražu.
2: Kažkas rašo savo sesiai, Ugniai rašau 10, turim gerą ryšį, yra nuostabi palaikytoja, visada mano palaiko, kad ir ką bedaryčiau, sako, tik aš buvau bloga sesė, dėl savo rašau 5, tarp mūsų su sesė 6 metų skirtumas. Aš vyresnė vaikystėje labai pavydėjau dėmesio, nes jis yra tikras šviesulys, o aš niurzga buvau. Sako, tai dar ji gimė per mano gimtadienį, sako, tai man buvo smūgis kaip vaikui. Sako, kad atėmė iš manęs gimtadienį, bet neseniai supratau, kad tai geriausia dovana, kuri man galėjo nutikti gyvenime.
0: Okay. Gerai, jo, kad aš smūgo.
2: Šiaip jo, jeigu aš būčiau, nu, tu suvizduoji, tu vaikas ir tau per tavo gimtadienį brolis arba sesė gims ir toks pliomba.
0: Nu, bent 5 minutėm anksčiau, jeigu prieš 12 arba po 12 gimė. Turiu 3,5 metų vyresnė sesė, balą duočiau 7, nes kaip ir viskas tvarkoj, pasikalbam ir pabendraujam, tik gaila, kad kažkaip gavosi, jog sesį prašyti paslaugų yra okay. Jeigu reikia prižiūrėti vaikus, kažką kažkur nuvežti ir panašiai, tai kreipiasi, bet jeigu siūlai laiką praleisti kartu, amžinai neturi laiko, o pati niekada neinicijuoja, kad kažką kartu nuveiksim. Tai bendravimas pagrindė telefonu ir per šeimos šventes. Tai 7, sakyčiau, dar visai normaliai situacija.
2: Kažkas rašo, turiu brolį ir sesę. Brolis jaunesnis už mane 5 metais, o sesuo, kai gimė, man jau buvo 16 metų. Su broliu dar minimaliai bendraujame, dažniausiai mano iniciatyva, sako, bet jeigu reiktų man pagalbos, jis tikrai atliektų net ir vidurį nakties, todėl broliui rašau 10 balų. O su štai su sesė nebendravome niekada, kai sesiai buvo 3, aš ištekėjau. Daug jie paimdavau savaitgalį, kad mama galėtų pailsėti, vėliau kviesdavausi pas save, veždavausi į keliones, sako, ir visada bendravimas buvo tik mano iniciatyva. O dabar, kai mes abi suaugusios, nebebendraujame iš vis. Man tiesiog atsibodo ją kviesti ir jai skambinti, o ji neskambina niekada. Tai realiai tapome svetimi žmonės, sako, tik pažįstami, ji gyvena savo gyvenimą, aš savo.
0: Įdomu, dabar jeigu mūsų klausosi vienturčiai, ar ir jūs esat susiradę savo geriausią draugą pusėse arba pusbrolį? Nu, vat jo, jeigu vat vienturčiai, kaip daro? Ar jie ir liekam, žinai, vieni, tipo, kur jiem net nereikia, nes jie taip įpratė?
2: Aha.
0: Ar jie vis dėlto ieško pusėserės arba pusbrolio, nes va šitam laiške seserų neturiu, tai su pusėserė bendravome po kelis kartus per dieną, rašau 12 iš 10.
2: Taip, okay.
0: Pusėserė geriausia draugė.
2: Taip, dar kažkas rašo, turiu sesės, sako, gyvenu ne Lietuvoje, kiekvieną dieną susirašom, susiskambinam, visada patarė, padeda, skiriu 9,5 balo, nes kartais būna neperkalbama.
0: Turiu brolius ir vieną sesę, bendraujam minimaliai, kaip bendras reikalas, arba kažkam kažko reikia, tai kaip aš nekai, žinai, bet šiaip tai vertinu 5 santykius, per pusę. Myli tik 10%.
2: Kažkas aš turiu metais jaunesnį sesę ir 7 metais jaunesnį brolį. Sesę įrašau 4, nes visiškai neturim nieko bendro, jį laiko save, sako, pabūdusią, įsižeminusią ir, sako, visiškai kitokių įstikinimų žmogus yra, o mes visi aplink esame neišmanėliai ir nepabūdę žmonės. Brolį rašau 10, visada surašom, pabendravom be jokių smerkimų ir priekaištų vienas kitam, jeigu reikia pagalbos, visada žinau, kur kreiptis.
0: Taip, turiu 2 brolius, vienas dvynys, kitas 6 metais vyresnis, visko būna, bet labai labai draugaujam, jie man yra kaip sesės. Kas čia, broliai, nu, kaip sesės?
2: Nu jo, greičiausiai broliai kaip sesės.
0: Inga duoda 10, labai labai fainiai.
2: Dar kažkas rašo, turiu brolį 3 metam jaunesnį, nebendraujam, nes jis parašo tik tada, kai reikia paskolinti pinigų, vis žada gražinti, bet negražina.
0: O, va taip va.
2: Ok, liūdna.
0: Nu gerai. Panašu, kad tiek galim kažkokį tais gal išvadą.
2: Išvadą norėtum padaryti.
0: Kokią mes situaciją turim dėl brolių ir seserų?

0: senukuose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Laikas atsinaujinti vonios kambarį, o gal keisti grindis? Senukuose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu ir vonios įrangą, plyteles, grindis ar kitas apdailos prekes įsigyk jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
1: Žinai, sūnau, geras skonis, kaip klasika, išlieka ilgam. Toks yra dvaro kefyras, kuris visada yra ant mūsų šeimos stalo.
2: Tėti, dvaro – tai tradicijos, kurias perduosiu ir savo vaikams.
3: Natūralus dvaro kefyras, raugintas su gyvu kefyro grybu, išsaugojęs klasikinį skonį. Dvaro kefyras – natūraliai skanus.
4: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
5: Kas?
4: Banknote.
5: Kas?
4: Ieškok internete banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
6: Sudie mokykla. Labas vasara. Tik gegužę Alesen išmanusis telefonas Redmi Note 15 Pro tik už 229 eurus. Nepraleisk šio pasiūlymo. Ieškok fizinėse Alesen parduotuvėse ir alesen.lt.
7: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida net 4000 prekių su kodu pirmadienis, perkant bent už 29 eurus. Tik vieną dieną ir tik internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
8: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
9: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
8: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
9: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
8: Samsung.
9: Samsung sriuba?
8: Samsung telefonas.

0: www.teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Ai, jūs turite grilių? Ach, negaila ištriptos pievutės jums, ar ne? Tai gal dar norite M1 transliacijos iš terasos?
2: Puiku! Atvykstam!
3: Grilio Lendas šiais metais gali vykti jūsų kieme. Domina? Registruokitės m-1.fm, sulaukite skambučio ir įtikinkite, kad jūsų kiemas, balkonas ar dvaras tinkamiausia vieta Grilio Lendui.
4: Teminis grilio mėno Maksimoje. Grilio mėnesio metu rasite tai, ko reikia tobulam griliui ar iškilai gamtoje. Mėsa, sūriai, padažai, nauji dar nematyti užkandžiai, grilio įrankiai ir dar daugiau. Skubėkite įsigyti, nes prekių kiekis ribotas.
0: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje augalų dienos. Eksperto atrinktiems lauko ir kambariniams augalams iki 40, trąšoms ir žemėms iki 40, visiems vazonams 25% nuolaida.

0: 100% pateks.
1: Nepateks.
2: Šiemet tai pateks.
3: Nu, nepateks, kaip visada.
1: Eik, tu garantuotai pateks.
4: Šiemet tai nepateks.
0: Pateks ar nepateks? Va kur klausimas. M1 laidų vedėjai turi savo nuomonę, bet mums rūpi jūsiškė. Ką mano ekspertai? Pateks Lion Seekas su daina Solo Kero Mas į Eurovizijos finalą ar ne? Pareiškite savo nuomonę svetainėje m-1.fm.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuva kvies Ukrainos specialistus, kad jie pakonsultuotų, kaip kovoti su įskrendančiais dronais. Apie tai pareiškė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas po susitikimo su Ukrainos prezidento administracijos vadovu buvusiu karinės žvalgybos vadu Kirilo Budanovu Vilniuje. Anot jo, Budanovas išreiškė Ukrainos apgailestavimą, kad dronai paveikti rusų elektroninės kovos priemonių pažeidžia Baltijos šalių oro erdvę. Pastaraisiais mėnesiais Baltijos šalių pasienyje fiksuota virtinė oro erdvės pažeidimų, keli dronai atsidūrė Baltijos šalių, Lenkijos ir Suomijos teritorijoje. Įtariama dėl Rusijos trikdžių. Pastarąjį kartą nuo dronų nukentėjusios Latvijos atstovai savo ruoštų užsiminė, kad ukrainiečiai galėtų pakeisti dronų skrydžio trajektoriją arba aktyvuotų savaiminį susinaikinimą, kai įskrendama į Baltijos šalis. Nacionalinio stadiono statybos vyksta pagal planą. Jo statybos valstybei ir savivaldybei nebrangs. Bent jau taip tikina Vilniaus meras Valdas Benkunskas. Jis sako besitikintis, kad stadiono kaina didėjančių kataklizmų išvengti pavyks.
1: Matom, kas dedas pasaulyje, matom Irano karo situaciją, bet kokiu atveju mūsų sutartyje yra fiksuota, kad tie indeksavimai, kurie atlikti, kurie yra patvirtinti, jie yra vienkartiniai.
0: Stadioną statant įmonę jame įrengti ketina daugiau tūkstančių vietų, nei buvo numatyta anksčiau. Jų iš viso būtų 19 tūkstančių. Taip pat nuo 5 iki 7 tūkstančių didėtų vietų arenoje skaičius. Projekto koncesininkės nekilnojamo turto plėtros bendrovės Haner vadovas Arvidas Savulis teigia, kad už tai esą susimokės ne valstybė, tam lėšų ieškos pati įmonė.
2: Tūkstantį vietų mes surasime rezervų, patys padarysime. Mums yra klausimas, kai ten yra statoma arena, mums ten reikia 5 dar milijonų. Bet mes tikimės, kad šitos pinigus mes surinksim iš rėmėjų.
0: Šis spaudos konferencija apie stadiono statybų eigą surengta iš karto po to, kai svarbias sostinės komandas krepšinio varžybas kartu stebėjo ir meras Valdas Benkunskas ir Vilniaus rytą remiančios bei stadioną stačiančios Haner vadovas Arvidas Avulis. Vilniaus mero rinkimuose taip pat dalyvauti žadantis tarybos narys Aleksandras Nemunaitis sako, kad jam toks susitikimas kelia klausimų dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo, jis svarsto kreiptis į institucijas.
3: Mes turime, kad iš tikrųjų žmogus, kalbu apie Valdą Benkunską, kuris skirsto, iš esmės beveik 2 milijardo biudžetą, sėdė su tuo, kuris tikrai turi daug projektų, dėl kurių sėkmės yra suinteresuotas, ir mes lyg nematom kažkokios problemos. Teisinio čia, aišku, įvertinimo turbūt nėra, bet moralinis, etinis, aš visgi, jeigu yra bejoju, tai linkstu link tos pusės, kad neturėtume taip iš tikrųjų bent jau viešai, akivaizdžiai rodyt, kad juos sieja kokie draugiški santykiai.
0: Planuojama, kad nacionalinis stadionas savivaldybei ir valstybei kainuos apie 155 milijonus eurų. Mokytojai teigia, kad nacionalinė švietimo agentūros elektroninė sistema PUP patikrinimo metu automatiškai teisė kai kurių mokinių rašybos klaidas. Netaisyklingai parašyti žodžiai buvo pabraukiami, o paspaudus dešinį pelės klavišą sistema rodė taisyklingus žodžių variantus. Nacionalinė švietimo agentūra tvirtina, kad tai nėra tiesa ir bet kokius panašius kaltinimus griežtai atmeta. Nuo jos toks tikrinimas PUP elektroninėse sistemoje nėra įmanomas ir tai gali įvykti tik netinkamai paruošus kompiuterį mokyklose. Prancūzijos sveikatos ministrė pranešė, kad iš hantaviruso paveikto laivo į šią šalį evakuotai moteriai nustatytas susirgimas šia liga. Moteris specialiu reisu kartu su 4 kitais keleiviais grįžo į Prancūziją. Jos būklė pablogėjo naktį, pacientė gydoma ligoninėje. Kitiems 4 žmonėms testų rezultatai kol kas neigiami, jie laikomi izoliacijoje. Apie orus Lietuvoje šiandien vyraus sausi orai, tik vakare kai kur truputį palis. Temperatūra nuo 17 iki 22, šiaurės rytiniuose rajonuose iki 16 šilumos. Rytoj daug kur lietus, vyraus trumpi vietomis, smarkus, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.
4: M1.
5: Reklama. 330 vatų siurbimo galia. Valymas iki pat kraštų milimetro tikslumu. Omnik šepetys pritaikytas kitoms dangoms ir kilimams. Tai rankinis dulkių siurblys Dreamy V30 Essential. Greitai, galingai, nepriekaištingai.

0: Liepia tau Skaiva būt nesusiraukusiai, žinok. Negali sėdėt, va dabar čia ir susiraukus būt.
1: Aš negaliu, mano veidas toks.
0: Taip, va taip pasiteisinė, ar ne?
1: Nieko negaliu padaryti.
0: Nu kažkaip gal, kažkaip ne. Raumenį įtem kažkokį, bent jau...
1: Sakai.
0: Nu, būtų gražu. O šiaip tai, jeigu jum jūsų veidai nėra tokie pikti rūstus, tai...
1: Kaip mano.
0: Jo, tai siunčiam jums visiems linkėjimus, o dabar žaidimas 50 ant 50.
1: Turime, žinokite, jums fantastiškų dovanų šią savaitę, nes su mumis mūsų geri draugai labo.baltic.eu.
0: Mhm. Valio, draugausim šią savaitę.
1: Valio, žinokite, turim puikių dovanų. Tai yra mini Krešina Regrau ampulių rinkinys. Šios gintarinės spalvos ampulės sukurtos skatinti natūralų fiziologinį plaukų ataugimą ir šiaip augimą išretėjusiose vietose. Padeda susigražinti plaukų tankį, apimti stiprumą ir suteikti jiems spindesį. Nu tikrai, pavyzdžiui, būna šukuojas ir kiekvieną dieną nuo šukų nuiminėja vis daugiau plaukų ir tai jau tikriausiai reikėtų sunerimti, arba ne?
0: Man kai smogė 30, aš labai dažnai pradėjau veidrodį žiūrėti į tas vat, linijas va šitoje vietoj. Tai yra nerimo. Yra streso.
1: Taip, žinokite, tai atsiauginkite plaukus kartu su Krešina Regrau ampulėmis. Daugiau apie jas papasakosime jau po žaidimo. Ir apie tai, kokių nuolaidų galite rasti dabar mūsų draugų parduotuvėje.
0: Gerai, nu dabar kažkas skambina į radiją. Nori žaisti, aš taip suprantu. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Kuo jis vardu?
2: Andrius.
0: Andriau, iš kur skambinat?
2: Iš Kauno.
1: Gerai, Andriau, norit pažaisti, ar ne?
2: Noriu.
1: Ja, su kuo norit žaisti?
2: Su Skaivu.
1: Su manim. Puiku, Andriau.
0: Gerai.
1: Žaisim su manim. Žiūrėkite, iguana, išgirdusi erelio klyksmą, ką daro? Sustingsta ar stipriai išpučia pagurklį?
2: Išpučia pagurklį.
1: Ne, žinokit, pagurklį aš pati sugalvau. Sustingsta dažniausiai jos. Nefritas, tai inkstų ar skrandžio liga?
2: Inkstų.
1: Taip, teisingai, taškas yra jums. Didžiausia pilis Lietuvoje yra Trakų pilis ar Medininkų pilis?
2: Medininkų.
1: Taip, antras jūsų taškas. Saliūkis, tai šuns ar žirgo veislė?
2: Žirgo.
1: Ne, žinokite, tai yra šuns veislė. Ir baklava, tai rumuniškas ar turkiškas desertas?
2: Turkiškas.
1: Taip, trečias taškas keliauja jums. Ir, Andriau, jūs turite 3 taškus. Ką darom toliau?
2: Galvoju dabar. Gal pasilieku.
1: Pasiliekat. Gal ir gerai.
0: Bet pasilikti kainuoja 20 eurų.
2: Nes kažkaip bijau sudegs šį kartą. Pirmadienis visgi.
0: Tai mums po 10 pavedimų, kad tada suskaiva, gerai?
2: Būtinai, ir po 20.
1: Super.
0: Gerai. Viskas baigėsi žaidimas čia jau?
1: Jo, viskas. Fiksuojam 3 taškus, laukiam antro turo. Reklama.

0: sudė mokyklą. Labas vasara. Tik gegužę Alesen, Sony belaidės triukšmas slopinančios ausinės net 20% pigiau. Dabar už 79 eurus. Ieškok fizinėse Alesen parduotuvėse ir alesen.lt.
1: Šią savaitę klausyk laidos Čia mano radijas, dalyvauk Briz žaidime ir laimėk Briz vytintų mėsos užkandžių.
2: Klaipėdos maistas pristato naujieną – Briz vytintus mėsos užkandžius. Taip patogus baltymų gausus gardus užkandžiai tiems momentams, kai nėra laiko sustoti, bet norisi kokybiškai užkasti. Briz vytinti mėsos užkandžiai – sąmoningas pasirinkimas kasdieniam užkandžiavimui. Kramtai ir varai ir nusidirba visi darbai.
3: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
4: Kas?
3: Banknote.
4: Kas?
3: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
5: Moki veži? Top pasiūlymas Top Color dažams. Dabar Top Color Premium dažai iki 40% pigiau. Moki veži.
6: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida net 4000 prekių su kodu pirmadienis, perkant bent už 29 eurus. Tik vieną dieną ir tik internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
10: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
11: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
12: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže iki gegužės 31 dienos. Batutams iki 60, grilio prekėms iki 50% mažesnės kainos. Pakabinamas krėslas Luka tik už 99 eurus, o medžio anglis Texas Club Namibian tik už 9,99 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Andrius Mamontovas su grupe Vilniaus Kalnų parke Birželio 5 dieną. Geriausias dešimtmečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina. Bilietai.lt.
2: Reklama.

0: čia laiko, nebegalim ilgiau dėlsti. 18.30 paskambinkit mums į radiją, pasiimkite dovaną, surinkite daugiau taškų negu pirmam raunde ir jūs tikrai, tikrai, tikrai nenusivilsite gaudami superinę dovaną.
1: Tikrai taip, kartu su mumis labo.baltic.eu, ten galite rasti puikių priemonių, o dovanojame mes mini Krešina Regrow ampulių rinkinį. Šios gintarinės spalvos ampulės sukurtos skatinti natūralų fiziologinį plaukų augimą ir ataugimą išretėjusią vietose. Padeda susigražinti plaukų tankį, apimti stiprumą ir suteikti jiems spindesį.
0: Neturiu to džinglo dabar įsidėjęs, tai aš pagarsinsiu. Round 2.
1: O, kaip tu be šito džinglo.
0: Gerai, laukim skambučių. Užsukite, užėkit šiaip labai daug, matau, pirmą kartą skambinučių į radiją. Labai faini matyti, kad nori ir kiti išbandyti jėgas. Alio, sveiki.
2: Sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Kamilė.
0: Kokia fainuolė Kamilė mūsų?
2: Ačiū.
0: Iš kur čia tokia visa fainuolė?
2: Iš Kauno.
0: Irgi Kaunas. Nu gerai, Kaunas šiandien dominuoja. O klausykite, jūs pirmą kartą į radiją skambinat?
2: Taip.
0: Rimtai? Kaip čia taip nutiko?
2: Nu, pagalvau šiandien išbandyti savo jėgas.
0: Visai faina būtų, ne? Nu gerai, viskas, super. Kamilė, palinkėsiu jums sėkmės, nepasimaukit ant klausimų ir pabandykime sužaisti. Keliautojas Lukas Vainavičius, toks yra, ir jis pėsčiomis praėjo, perėjo Havajus ar Jamaiką?
2: Gal Havajus?
0: Taip, jis pėstute praėjo visus Havajus. Pirmas jūsų taškas. Atlikėjui Stingui jau yra 70, ar dar ne?
2: Stingui yra.
0: Taip, 74, antras jūsų taškas. Gydytojai su sfingmomanometru. Sfingmomanometras yra toks. Juo matuoja kraujo spaudimą ar regėjimą?
2: Kraujo spaudimą.
0: Taip. Ančiukų šokį šokančių žmonių pasaulio rekordas yra 47 tūkstančiai ar 72 tūkstančiai žmonių?
2: 72.
0: Taip, 4 iš 4. Tai gal šokot, kad žinot?
2: Ne, atėjau.
0: Ir žmogaus ausis turi varpelį ar trimitą?
2: Trimitą.
0: Tai, bravo, kaip seniai tai buvo.
1: 5 iš 5, ar ne?
0: Kaip seniai tai buvo, tai 5 iš 5, Kamilė. Kaip čia taip, debiutas? Klausimai pasisekė.
2: Pirmas kartas, sėkmė tokia.
0: Tik tai turiu jums, nežinau, ar džiuginančią naujieną, bet tik ko gero dvigubo klausimo neišgirsit, nebent norit surizikuoti. 3 taškai, ne, pirmam raundė?
1: Taip.
0: Jeigu rizikuojate, žinokit, jūs tada jau galit sudegti ir nelaimėsit prizo, nes jūs jau dabar jį laimite.
2: Tai neimam.
0: Neimat. Gerai, viskas, sveikinam, pakalbėsime dėl dovanos jau ne trije, o mes galime apie labo.baltic.eu pakalbėti.
1: Galim pakalbėti, žinokit, išsaugokite plaukus ir stabdykite jų slinkimą su Krešina ampulėmis. Krešina tai yra šveicarų mokslų grįstas sprendimas, padedantis stabdyti plaukų slinkimą ir skatinti jų ataugimą išretėjusiose vietose. Formulės pritaikytos vyrams ir moterims, tai yra visiškai neskausminga mezoterapijos alternatyva, kurią kiekvienas gali naudoti namuose.
0: Taip, klinikiniai tyrimai parodė 100% veiksmingumą visiems tyrimo dalyviams, rekomenduoja trichologai. O 2025 metais Krešina buvo perkamiausias produktas nuo plaukų slinkimo vaistinėse.
1: Taip, visą gegužę elektroninėje parduotuvėje labo.baltic.eu taikoma net 45% Krešina asortimentui, o su nuolaidos kodu slenka papildomai 5% nuolaido ir nuolaidos sumuojasi. Galite už pusę kainos viską nusipirkti.
0: Afigenai, tikrai, super. Dar kartelį puslapis labo.baltic.eu. Užsukit. Reklama. 50 ant 50.

0: Negaliu paaiškinti, kodėl pasirašęs aš, kaip teisingą atsakymą, Jamaiką užskaičiau Havajus, Luko Vainavičiaus kelionės. Jo, čia tikrai labai didžiulę klaidą padarėjau, aš noriu atsiprašyti, Lukas Vainavičius ne per Havajus ėjo, o per Jamaiką. Tai tiesiog faktų patikslinimui, aš netgi pasirašęs Jamaiką, aš nežinau, kodėl, gal dėl to, kad...
1: Labai norėjai, kad mergina laimėtų.
0: Nu, nenorėjau atskleisti, kad man pamokėjo gerai Kamilio už tai, kad jinai laimėtų šiandien, bet tikėtina, kad nelabai būtų keitę esmės, jinai vis tiek būtų surinkusi 4 taškus ir tikėtina dvigubo klausimų nėjimosi. Viskas išsisprendė, ačiū už pastabumą, o dabar būsimas hitas čia Colin Harrio kūrinys Jay-Z Satisfy.
2: Būsimas hitas.

0: labai neblogas. Manau, į grojaraštį top 40 tikrai pretenduoja šitas gabalas. Jūs tik tai už jį balsuokite, už jį atiduokit savo balsus. O mes dabar pažvelgsime į orų prognozę.
1: Rytojaus orai. Rytojaus orai.
2: Orus remia BioEnergy LT, mikrobiologiniai produktai AzoFix Premium, FosFix Premium ir BactoForce Plus. Daugiau informacijos internete bioenergy.lt.
0: Gerai, pasižiūrėkime, kas bus artimiausių metų. Vilniuje rytoj antradienį turėtų būti 17 laipsnių šilumos, tačiau lietutį rodo. Kaune, pažiūrėkime, kokia situacija. Rytoj turėtų būti irgi lietaus su 15 laipsnių šilumos.
2: Klaipėdoje rytoj nelyja, debesuota, bet tik 9. Šiandien šils iki 20, rytoj jau 9, trečiadienį 8, ketvirtadienį 15 ir lietus. Šilčiausia šios savaitės diena Klaipėdoje pajūryje bus šeštadienį, kada bus debesuota, bet bus 18 laipsnių šilumos.
0: Lieviausia trečiadienį diena yra, ar ne? Šalčiausia 12, matau Klaipėdoje 8, tik tai rodo, tai atkentėkim trečiadienį, po to jau tikrai ta šiluma anksčiau ar vėliau sugrįš. Dėmesio ūkininkai, mikrobiologiniai produktai AzoFix Premium, FosFix Premium, BactoForce Plus, patikimas sprendimas jūsų augalams.
2: Taip, BactoForce Plus padeda nestabdyti patogenų plitimą tiek dirvožemyje, tiek augale. AzoFix Premium fiksuoja atmosferos azotą ir aprūpina jo augalus. Ir FosFix Premium atpalaiduoja dirvožemėje esantį fosforą ir padidina jo prieinamumą augalams.
0: Taip, o svarbiausia, šie sprendimai leidžia sumažinti mineralų trąšų normas. O daugiau informacijos bioenergy.lt.
1: Reklama.

0: gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor, Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalas Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Tritaškį!
2: Peržiūrėjus pakartojimą, metimas neįskaitytas. Panašu, jo pirštas galėjo būti ant linijos. Jis tik antrą sezoną lygoje ir tiesą sakant, nemanau, kad jis to nusipelnė.
3: Ar finansinis žaidimas atrodo nesąžiningas? Keiskite taisyklę su Altero. Palyginkite iki 20 paskolų pasiūlymų. Paprastai, greitai, nemokamai.
4: Čia veikia.
5: Ir čia.
6: Ir čia.
7: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
8: Grilio mėno Maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima, tai ko reikia.
9: Namai. Sukurti būti dėmesio centre. Taip nutinka susitikus aukščiausio lygio meistrui ir Cedral. Plačiausia spalvų paletė, meistriškas detalumas bei įrodytas atsparumas laikui, vandeniui ir ugniai. Ovacijos už tai, kas džiugins dešimtmečius. Cedral. Meistriški fasadų sprendimai.
10: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Magnis ir maisto papildai širdžiai bei judėjimui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
11: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
12: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
13: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
12: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
14: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
15: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
16: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
15: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
17: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl vertė.
18: M1 pristato IMAX kino premjerą. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Gegužės 21 dieną pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.

0: that you picked up.
1: Call me when you break up. Unless you found the person that you wanna know.
2: Turime šitų projektų, kiek tik tai norite, jūs tik tai spėkit dalyvauti, gerbėmėjai, o mes jums dovanas už tai dalinsime. O dabar apie projektą pasikūrėm. Kaip kepa?
3: Kirška.
4: Pavasaris kvepia su M1. M1.
2: Nieko, chills. Visi kepsim, gal jau ir nenustojot kepti, kažkas dar atsiminu, kalbėjom su klausytojais, kurie ir visą sezoną grilina, tai tikrai tuoj pat prasidės viskas.
3: Tikrai taip, žinokite, o su kokia muzika smagiausia daryti grilio vakarėlį, ta, apie tai ir yra projektas Pasikūrėm, kuriame jūs galite registruotis, balsuoti už dainas, kurios jums labiausiai tinka grilio vakarėliui, arba siūlyti savo gabalą.
2: Taip, jūs turėjote dvi savaitės siūlyti, nu gerai, ne dvi, bet panašiai laiko siūlyti savo dainą, kuri yra geriausia grilinimui. Ir mes prisiskambinom ką tik vienai merginai, Jovita, jos vardas. Labą dieną, Jovita.
5: Labą dieną.
2: Jį net pamiršo, kokią dainą siūlė, nes tikrai matos registraciją 27 balandžio. Tai per dvi savaitės, ko gero, net tikrai bandom pamiršti, ką siūlėt. Bet mačiau, kad labai aktyviai balsavote už geriausią grilio dainą ir savo pasiūlėt. Ir mes ją netrukus pagrosim. Tai jūs tikrai neprisimena, kokią siūlėt?
5: Ne, šiuo metu dabar galvoju, ne,
2: tai gerai.
5: Pažymėjau, atsimenu, gerai, laukiu.
2: Gerai, 3, 2, 1, prisiminkim. Jūs siūlėt šeškis, neprisiminat? Prisiminat, dabar jau prisiminat.
5: Prisimenu.
2: Kodėl būtent šitą dainą siūlėt?
5: Nu, man tokia su vasara tikrai šitą dainą, visiškai tokia vasaros. Nu, vasara atėjo ir prasidėjo viskas, nu, tiesiog.
2: Kada paskutinį kartą grilinot, ar spėjot atidaryti jau sezoną?
5: Nu, porą kartų jau teko grilint, tai, kaip sakant, džiaugimis.
3: O ką labiausiai mėgstat grilint?
5: Nu, šiaip gal standartiškai šašlykiam, nu, man gal toksai, vaikas mėgsta dešreles, nu, kepsniai, burgeriai,
2: kepsniai,
5: visi standartiniai gal.
2: Kaip jūs nesudeginat šašlo kepdama?
5: Nu, dažniausiai kitumas ne nuo manęs priklauso,
2: nes tik jau prie galutinio.
5: Kai aš ten geriau galiu padėti sumarinuoti, užmauti, bet ne. Negrilinti, tai va. Mhm.
2: Jovita, žiūrėkit, mes tikrai ne apgavikai esame. Jovita sako, šį galvų, kad apgavikai skambina.
3: Sukčiai kokie. Ne, žinok, Jovita, mes nesukčiai, mes jums dovanojame vasaros sezonui paruoštą Samsono mėsos užkandžių rinkinį, kuriame rasite net 6 naujienas, tokias kaip putų meistro dešrelės, šiaudeliai, karamelniai, svogunėlį bei vytinti nugarinės mėsos traškučiai su labai daug baltymų. Leiskite į vasaros nuotykius su Samsonu ir prisiminkite, kad jaučiatės taip, ką valgote. Taigi skanios dovanos keliauja jums. Linkime puikios vasaros, gerų grilio vakarėlių ir daug skanių užkandžių.
5: Ačiū labai netikėtas. Ačiū.
2: Super. Tikimės pirmadienis iš karto geresnis, o pasikūrėm ir kepam. Ką kepam? Tik Samsono sausai marinuotus sprandinės ir sakartvelo šašlykus. 98% mėsos ir 0 pridėtinio vandens. Perkate ir kepate mėsą, o ne vandenį.
3: Sausai marinuotas Samsono sakartvelo šašlykas yra paruoštas šiek tiek daugiau riebalinio sluoksnio turinčios kiaulienos mėsos. Sakoma, kad tikras šašlykas net privalo turėti lašinukų, nes kepimo metu dėka išsiskiriančių riebalinio sluoksnio sulčių, pagardinamas kiekvienas šašlyko gabaliukas ir iškepus mėsa tampa minkšta ir sultinga.
2: Su Samsono šašlykais tapsite tikrai šašlykų kepimo ekspertais. Iki gegužės 13 vyksta akcija Norfos prekybos centruose. Sakartvelo šašlykas kainuoja tik 5,19 €. Sveikinam Jovitą, o dabar paklausysim jos siūlytos dainos, kuri labiausiai tinka jos manimo grilinimui. Manau, geras pasirinkimas.
4: Reklama. Pirmadienis.

0: Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Palauk, čia nauji batai? Ir ta rankinė? Rimtai?
2: Taip, radau membershop.lt. Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avaliniai ir kitoms prekėms. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
3: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
4: Kai nepavyko,
3: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
5: Ledai nykštukas, kai karšta.
6: Ir kai vėsu.
3: Per atostogas, prieš ir po.
7: Penktadienio proga.
3: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
8: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
10: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotiles akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
11: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
12: Ford pasiūlymų sprintas startuoja! Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 € nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
13: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
14: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
15: Šalta rožinės riba? Rimtai?
14: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
15: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
14: Samsung.
15: Samsung sriuba?
14: Samsung telefon.

0: Maksima, tai ko reikia?
1: Sakoma, ilgai laukęs dar palauks. Graži išmintis, kai gali laukti. Tačiau, kai atsiranda nenumatytų išlaidų, svarbu turėti iš ko rinktis. Esto kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt.
2: Reklama.

0: Gerai, pasimokėm skaičiuoti iki 6, viskas yra gerai, viską mokam. O dabar mes prie dovanų vėl keliaukime, savaitgalį dirbome vienę, net Džilandijos bilietus jau dovanojom, tai žinau, kiek ten norinčių buvo, smakai sukrito greitai, jie irgi pasiūlėm sužaisti, žinai.
1: Taip, žinokite, ir mes labai džiaugiamės, kad su mumis vėl šią savaitę draugauja Energylandija ir turi jums fantastiškų dovanų. Šį pavasarį, vasarą jūs galite nuvažiuoti į vieną nuostabiausių pramogų parkų visame pasaulyje. Tai yra Energylandija, kuris yra įsikūręs Lenkijoje, ir žaidimo laimėtojai, atsiprašau, mes padovanosime du bilietus į šį puikų, labai didelį ir įspūdingą pramogų parką.
0: Gerai, ką reikės dabar padaryti? Jūs jau girdėjote top 6, top 6 džinglą, taigi mes rinksime vėl top 6 tuką. Pirmam raunde jūs turite mums parašyti laišką su savo manimu, bet su savo atsakymu į mūsų klausimą, ne?
1: Taip.
0: Tada antras raundas įvyks, kuriame skambins du klausytojai ir jie bandys atspėti, kas yra top 6 aukščiausių vietų, nes kuo už aukštesnę vietą, kuo jūs atspėsite aukštesnę vietą, gausi daugiau taškų.
1: Tikrai taip, ir šiandien mes su Richardu pagalvojame ir nusprendėme, kad norime išrinkti fainiausių žodžių, kuriais galima kreiptis į antrąją pusę, šešetuką.
0: Mes tikrai esam darę, kai susinervini, kaip antrą pusę pavadinti, žasinas, gaidys, lopas ir panašiai. Bet šiandien mes nusprendėm, kad reikia tą pozityvų versiją padaryti.
1: Taip.
0: Nu ir ką?
1: Ir pažiūrėsim, kaip jums atrodo fainiausia kreiptis. Galbūt, pavyzdžiui, tiesiog meilė, sakot.
0: Aš labai tikiuosi, kad bus pupulis šiandien.
1: Pupulis?
0: Taip.
1: Tu norėtum, kad tave namie vadina pupuliu?
0: Ne.
1: Ne? Norėtum?
0: Ir nenorėčiau.
1: Aš irgi manau, kad tu nenorėtum, kad tave...
0: Bet aš kažkaip galvoju, kad pupulis bus šiandien.
1: Aš manau, kad pupulio nebus, žinau.
0: Tu mano pupuliuk.
1: Ne, kažkaip ne.
0: A tavęs neužveda pupuliukas?
1: Ne, neužveda visiškai. Kažkaip anti užvedimas netgi gaunasi.
0: Ne? Tik nenori mylėtis, pasakyk pupuliuk ir viskas. Gerai, tai ką jūs rinktumėt kaip jūsų geriausia, mėliausia antros pusės kvietimą? Kaip reikėtų pavadinti?
1: Nu, jau pradėjo keliauti laškai ir zuikiai ir brangiosios čia keliauja.
0: Zoologijos sodas turėtų būti nemažas šiandien, ne? Aš taip galvoju. Iš zoologijos sodo.
1: Aslas. Nu, bus. Aslas gal nebus.
0: Nebus. Asiliuk mano. Meškutė. Va, meškutė. Bet už meškutį jūs galit gauti strėlių, žinokit.
1: Nu, galit.
0: Na. Viskas, laukiam. Antras raundas po 10 minučių, tada jau galėsit skambinti radiją dėl bilietų į Energylandiją kovoti.

0: Reklama. Paskola jūsų verslo greičiu. Auginkite jį kartu su Luminor finansavimo galimybėmis. Lengvai pateikite paraišką paskolą internetu, o sprendimą gaukite greitai. Apsilankykite luminor.lt ir sužinokite apie dar daugiau privalumų Luminor verslo klientams. Rinkitės patikimą partnerį. Luminor.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau, Uriež veido kosmetika 40% pigiau, o kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
4: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Svirne nutariau įkurt muziejų, neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas, čionai kulinarijos kursai nebaigti, o čia stogas neperdimtas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukite į Fimbi, pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač, kokios geros sąlygos. Fimbi.
8: Palauk, čia nauji batai? Ir ta rankinė, rimtai?
9: Taip, radau membershop.lt. Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avaliniai ir kitoms prekėms. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
10: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1+. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
0: Reklama.

0: O jums neskama kaip Iglesijos versija nauja, šiuolaikinė Iglesijos versija? Anglos, Anglijos, Britanijos, nežinau, Amerikos, šitas Enrique Iglesijos. Nu super, super. Nu, tai
1: sakyčiau, pasakyčiau, ką Richardas sakė apie šitą dainą.
0: Ką sakė?
1: Negaliu.
0: Nu gera daina, nu pažiūrėk. Su gera nuotaika keliaujame į top 6. Šiandien jūs siūlėte žodelius, kurie jums atrodo yra tiksliau vienas žodį, kuris jums geriausiai tinka kreiptis į antrą pusę.
1: Taip.
0: Ar nustebino top 6?
1: Ne. Ne.
2: No. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3: Top 6.
1: Aš netogu neįsižeidžia, Efka, bet man šitas džinglas yra vienas kvailiausių mūsų džinglų kažkodėl. Štai tada.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Tai kad
1: listen.
0: Žiūrėk, skaičių yra tiek daug. Šiaip skaičių tai belė kiek yra.
1: Nu, labai daug yra skaičių.
0: Tai kad nepasimestum. Tiesiog sudėliota viskas į vietą.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Viskas. Nu, ko tau čia nesuprasi?
1: Tamsta proto neturi.
0: Sirimuoja.
1: Sirimuojasi. Nu gerai, klausykit, pupuliukai ir braškytės, paskaminkit, turim labai gerų dovanų, kas nori į Energylandiją keliauti, tai gali, žinokite, laimėti pas mus bilietus, netgi du bilietus dovanosime į patį nerealiausią, didelį, gražų, įspūdingą pramogų parką Energylandiją. Uhu!
0: Taip, tai yra visiškai legalu, tai yra tikrai puiki vieta, proga atsipalaiduot, nusivežt savo šeimyną.
1: Taip.
0: Palakstyt ir dar atėjo vasarą, iš vis dabar sezonas, manau, iš tų visų.
1: O, tikai... ten gerai, žinokite, ten gerai bus tikrai.
0: Gerai, kas paskambino, alio?
4: Labą dieną, Arūnas.
1: Arūnas nori pramogų parką, taip?
4: Taip.
1: Gerai, Arūnai, tuoj surasime jums konkurentą.
0: Alio, labą dieną.
1: Alio. Labą dieną, kas paskambino? Taip.
5: Aušra.
1: Gerai, Arūnas ir Aušra.
0: Aušra, kaip jūs vadina antroji pusė, kai labai labai gerintis nori?
5: Tiesiog Aušrinė.
0: Aušrinė. Arūnai, jūs kaip vadina? Moliugėlių gal?
4: Arūnų.
0: Arūnų. Arūnai.
1: Kažkas rašė viename laiške, sako, pas mus jau 32 metus.
0: Tiesiog. Ką, per 3-2 metus ką maloniausio išpešė santykis. Prieimi.
1: Gerai. Gerai, Aušra, Arūnai, metas pradėti mums žaisti. Kas atspės aukštesnės topo vietas, aš jau turiu top šešetuką, kaip žmonės mėgsta kviesti savo antrąją pusę, tas gaus daugiau taškų ir tas keliaus į Energylandiją. Tai Arūnai, pradėkim nuo jūsų.
4: Mažutė.
1: Mažutė, tai mažiukai, mažutė. Taip, šitas yra, žinokite, ir jis yra pakankamai aukštai. Antroje vietoje atneša jums 5 taškus. Super.
0: Aušra, jūsų eilė.
5: Variantų nebus, kaip suprantu.
1: Ne.
0: Čia ne 6-0 milijonas dėja.
5: Bandom gal zuikutį, zuikį.
1: Zuikį, zuikelį, zuikutį.
0: Tikrai ir... turi būt.
1: Yra pirmoje vietoj.
0: Pirmoje vietoj.
1: Taip, bravo. 6 taškai Aušra jums, super.
0: Nu gerai, iš tuos lengviausius susirinkot. Nu va dabar bus labai įdomu.
1: Dabar toliau važiuojam. Arūnai.
4: Brangutė, brangusis.
1: Brangusis arba brangioji. Taip, žinokite, jūs kažkaip labai taiklus šiandieną irgi esate. Trečioji vieta, 4 taškai jums.
0: Wow.
1: Neblogai, liko 3 paskutinės vietos.
0: Aušra, aš nemačiau top 6, kurį sudarė Skaiva. Ar bandysit mano pupulį imti?
5: Ne, aš bandysiu savo.
1: Nu, imkit tada.
5: Nežinau, meilė tiesiog.
1: Meilė? Nu, yra ir meilė, bet meilė, žinokit, yra 6 vietoje, todėl tik vienas vienintelis taškelis. Liko, dabar žiūrėkit, rezultatas pas mus yra 9-7. Ir likusios 2 vietos.
0: Tai Arūnas turi neatspėt, o Aušra pataikyti į tą aukščiausią likusią, ne?
1: Jeigu nori Aušra laimėt, bet jeigu Arūnas dabar atspėja, Aušra jo nebeprisivys greičiausiai. Nu, Arūnai, viskas priklauso nuo jūsų.
4: Saulutė.
1: Saulutė, sako Arūnas, saulytė, saulutė, saulelė. Yra, žinokite.
0: Kodėl tu nesidžiau?
1: 5 vieta ir 2 taškai jums. Arūnai, ir jūsų rezultatas jau tampa 11 taškų.
0: Aušai, pavyti nebepavyks, bet spėti galite.
5: Nu, bandom dar katinėlį.
1: Taip, žinokite, katinėlis yra būtent. Jūs šį kartą fantastiškai, žinokit, sužaidėt. Iš tikrųjų, nei vieno spėjimo pro šalį dar nėra tai buvę šitam žaidime. Kad
0: viską
1: taip,
0: atspėjo.
1: Viską absoliučiai atspėjo. Taip, katinėlis yra pas mus ketvirtoje vietoje, 3 taškai jums. Ir rezultatu neįtikėtinu, rezultatu 11-10, šiandien Arūnas išplėšė pergalę. Gražu žaidimas
0: bravo,
1: buvo, labai.
0: Bravo.
5: Sveikinu.
0: Aušinėm nusiminkite, kitą kartą jums galbūt sėkmė nusišypsos labiau, o Arūnas keliauja į Energylandiją.
1: Taip, žinokite, tai yra unikali pramogų erdvė Lenkijoje, vienas įspūdingiausių parkų visoje Europoje. Visų pirma, tai yra numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus pritaikytus kiekvienam skoniui, nuo šeimos ir vaikų zonų iki visiškai ekstremalių pramogų. Parke jūsų laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, o mažiesiems net 28 atrakcionai, kurie skirti vaikams nuo 2 metų. Be to, čia dar įsikūręs ir geriausias lauko vandens parkas Europoje, tai žinokit, nu, pasiplanuokit daugiau laiko, nes pramogų tikrai nepritrūks visai dienai.
0: Taip, nusipirkit vieną biletą, galėsit mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais, įsigyti bilietus galite jau dabar. Energylandija, aš vakar paskaičiau LT. Na, būtų faina tokį turėti, ar ne?
1: Aha.
0: Lietuvoje, Energylandija, klausykit, gal galite vieną kokį nors sektorių atvežti ir į Lietuvą, čia, žinai, pas mus į Smetonos gatvę. Šiaip reikėtų užsukti į energylandija.pl. Reklama.

0: Labai gražiai dainuoja Tedis Svimsas, baigėsi jau dainuoti eteryje, o žinokit, kitas gabalas, aš negaliu patikėti, bet mes eteryje grosim netrukus Ramštainus.
1: Okay. Jokauji gal?
0: Kitas gabalas yra Ramštainai.
1: Nu, nice, gerai. Labai džiaugiuos.
0: Kaiva sakė, tikrai eitų į Ramštainų koncertą.
1: Aš pirma pati stovėčiau prie scenos.
0: Prie tų ugnių, žinai, kur antakiai svyla. Muzikos istorija. Matai, o grojam dėl to, nes būgnininkas Kristofas Šnaideris švenčia savo gimtadienį.
1: Būgnininkas švenčia.
0: Būgnininkas, tai...
1: Nu, rimta proga. Sveikinam būgnininką.
0: Ramštainų gerbėjai. Stripped, klausom.
2: Come back to the land. Let's get away just for one day.

0: Gali vieną?
1: Ne.
0: Nežinau labai. Jeigu Ramštainų pagrindinis vokalistas būtų moteris, kaip tai skambėtų?
1: Ne. Čia aš tau tik tais vieninteliam.
0: Einu savo. Yes, labai daug laiškų sulaukėm, kažkam jo labai patiko šitas, ne, kitam laiškai, ką čia per nesąmonę paleidot, išjungit lauk, kitas laiškas, ačiū už šitą puikią kompoziciją, vat kaip skiriasi nuomonės, ar ne?
1: Taip.
0: Bet visi paklausėm, viskas apsiraminam, o dabar keliaukime į fantastinį projektą Grilio Lendas, taip jis vadinamas. Vėl mėsite?
2: Pavasaris kvepia su M1. M1.
1: Taip, žinokite, mes ieškome pačios geriausios vietos Lietuvoje, kur būtų galima pasičirškinti mėsytę. Viskas, ką reikia padaryti, tai keliauti į mūsų puslapį, užregistruoti savo grilio vietą ir laukti mūsų skambučio ir įvardinti, kodėl jūsų kiemas, sodyba, terasa yra tinkamiausia vieta mums atvažiuoti ir atidaryti kepamos mėsytės sezono. Nes vieno iš jūsų kiemas taps šių metų grilio lendu. Jame įvyks iškilminga M1 transliacija bei grilio sezono ugnies įžiebimo ceremonija.
0: Taip, labai džiugu, kad projekto partneris yra Maxima. Šią savaitę jau kalbiname tuos dalyvius ir jie bandys mus įtikinti atvykti būtent atidaryti grilio lendo. Ir žinoma, Maxima dovanoja grilio mėnesių produktų rinkinį kasdieniam idealiam grilio sezono startui.
1: Taip, rinkinyje traškučiai, kepami zefyrai, gaivieji gėrimai, padažai, alyvuogių aliejus, basmati ryžiai, stilinga griliuotojo prijuostė ir net specialaus leidimo marinuotas agurkėlis su krapais.
0: Kaip gerai skamba.
1: No.
0: Tu sako, kaip man tie marinuoti gerai triauški. O dabar mes kalbėsime su klausytoje, kuri, kaip supratau, sužinojo po to, kai vaikas užregistravo į jo sodybą. Ernesta, labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Ernesta, tai kur dabar čia, sakykit, ta sodyba jūsų yra?
3: Rasinių rajone Viduklė.
1: Viduklė. Kodėl būtent jūsų sodyba turėtų tapti grilio lendu? Kuo ypatinga, ką gero ten galėtumėm rasti?
3: Mes ten galime rasti baseiną, kaip jau matėt, džiakuzi, pirtį.
0: Viskas ten yra.
3: Didelė pramogų aikštelė vaikams, kurios nesimatė nuotraukai, bet yra. Ir mes kiekvieną vasarą susitinkame, vasaros pradžioj, pavasarį, priklauso, susitinkame visą laiką didelis būrys, tai yra bent 7-8 pusėseris su mažais vaikais, pasidarom tokią grilio fiestą, tai mums būtų šitas toks labai super vasaros startas.
1: Aha, tai visai lauktumėte vieno komandos savo sodyboje Viduklėje, ar ne?
3: Taip, labai.
0: Tarp kitko klausimas esat, aš tą baseiną pamačiau, esat mačius filmą Project X, Projektas X?
3: Ne.
0: A, nu gerai, tai tiek to tada, neišsiplėsim, gal ir gerai, kad nesat mačius šito filmo. Klausykit, tai žiūrėkit, šiaip labai viskas neblogai atrodo, ar yra kažkokios taisyklės, nežinau, baseino, kiemo, ko neturėtume?
1: Negalim susot gal pavyzdžiui baseiną.
0: Čia mes tokie esam kartais, kur, ne visą laiką.
3: Neturim mes tų taisyklių, realiai, pas mus kiemas yra tam, kad linksmintis įkurta, ten yra mūsų sodyba, mes ten leidžiam savo vasaras, atostogas. Tai ten yra kiemas įkurtas pramogom, ten būna vaikam ir putų šau, ir batutai pastatyti, viskas. Ten yra linksmybių kiemas.
1: Tikrai, žinokit, jeigu gustą atsivešim, jam batutai irgi reikia pastatyti, nes jis dar tokio amžiaus, kai mėgsta.
0: Jo, ir šituos bijūnus, ar kas šiame būtų, reikės spigliuotą tvorą aptvert nuo gusto, žinokit, nes tikrai grius.
1: Kortenzijos.
0: Reikės spigliuotą tvorą.
3: Mes turim labai didelį šunį.
0: Ai, nu tai gerai, tai gustas
1: turės su ko pažaisti tada labai gerai.
3: Taip, mes turim amerikiečią kitą, ji nieko man neišlaužė dar.
0: Nu gerai, ir nes šiaip labai fainai jūsų sodyba, graži, gal neklausiu, iš kur jūs tokia turit, bet...
3: Patys susikūrėm viską.
0: Bet ir atrodo labai daug meilės įdėta, tikrai nuotraukai įspūdinga. Tai priimkite dovanų kol kas iš mūsų Ernestą ir mes jūs tikrai labai stipriai, manau, traukiam dabar į pretendentų, kurias turėsim sąrašą.
1: Ačiū Ernestą jums. Skanios dovanos iš Maximos keliauja Ernestai. O Maximoje, žinokit, kaip tik vyksta teminis grilio mėno ir jo metu galima rasti viską, ko reikia tobulam griliui ar iškilai gamtoje. Štai keltas idėjų. Ypatingo skonio lašišų filė su česnaku ir žolelių bei mangų ir aitriųjų papirkų marinatais well done.
0: Oi, kaip gerai skamba.
1: Natūraliai rūkyti alksnio medienos dūmų rambino sūrio užkandžiai. Sumuštinis šašlik su kiaulienos šašliku.
0: Aha.
1: Vyšnin cukriniais pomidorais ir barbekiu padažu.
0: Nu, fantastika.
1: Būtinai išbandykite dar bajoriškų actą brandintas su česnakais, bruknėmis ar cinamonu, gvazdikėliais bei pankolio sėklomis. Ir gausus pasirinkimas maksimoje kiekvienam padės susikurti išskirtinio grilio vakarėlį griname ore.

0: E pirmadienio e surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida net 4000 prekių su kodu pirmadienis, perkant bent už 29 eurus. Tik vieną dieną ir tik internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
1: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje trašų dienos, eksperto atrinktoms trašoms ir augalų apsaugos priemonėms iki 40, laistymo ir purškimo prekėms 25% nuolaida.
2: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
3: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
4: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
5: Ford pasiūlymų sprintas startuoja! Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
6: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Žaidimų konsolė Valve Steam Deck 579. Nešiojamos kompiuteris Lenovo 1199 eurai. Daugiau informacijos topocentras.lt.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir
10: Arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
11: M1 pristato. Kai nuknesame milijardai, kviečiame profai, kad nuknestų juos atgal.
12: Kids, don't say a word. Follow me.
11: Holivudo kietuoliai Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje džentelmenų režisieriaus Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona.
13: Grammy, Janet. 3, 2, 1.
11: Pamatyk pirmas, gegužės 14 dieną, visose kino centruose Forum Cinemas.

0: Nu ką, kaip Giedrius pasakytų, mes esame M1 ir mums yra viskas.
1: Taip.
0: Ir mums viskas P. Atvyko kolegos iš sekančios laidos, Arnai, Tomai, labas.
2: Labas, labas, čia mano radijas laida.
0: Nu, ar įskaudinti esate?
3: Mes ne, susiskaldę labai dabar.
0: Skaldėjais.
3: Susiskaldę esam. Suskaldamas.
0: Kaip jums šitas savaitgalis?
3: Nu, įspūdingas savaitgalis.
0: Nu, ir penktadienį, šeštadienį, ir visokių įvykių, krepšinio.
3: Jeigu domėtės krepšiniu, tai įspūdingas savaitgalis. Jeigu krepšiniu nesidomit, šeštadienį buvo labai blogas oras, bet buvo galimybė pabūti su šeima ir niekur. Tiesiog namie pabūti
0: ramiai. Kitom dienom tai...
3: nu, nes kitom dienom tu kažkur eini kažką darai ir vis tiek esi ne dviese, ne trys.
0: Netame, jo, jo.
3: Eini kažkur kitur.
2: Nu, gerai, dabar kiti reikalai prasideda Euroviziją, žiūrėsit.
1: Taip. Aš žiūrėsiu.
3: Kai kiek nedomina šiemet, nežinau.
0: Aš kažkaip visiškai tą patį. Aš ką jau sakiau, turusia, aš nejaučiu.
3: Aš vis laik būdavo toks Eurovizijos, tas
1: aš kažkaip laukdavau irgi. Ir aš šiandien Richardas ateina, sako, šią savaitę Eurovizijoje, eik tu, sako, baig tu.
2: Žinai, jo,
1: aš ta, kur mėgsta šitą konkursą, aš jį tikrai pažiūrėsiu, ta prasme.
2: Vienam podcast'e Andrius Mamontovas buvo paklaustas, sako, ar tu žiūri Euroviziją, sako, žinok, taip padarau, aš įsijungiu, bet daug vėliau, prasakau greit pasirodymus, vieną po kito, ten po pusę minutės.
3: Man kažkas
2: sakė. Taip pažiūriu.
3: Aš žinau, kodėl Tomas nežiūrės Eurovizijos.
1: Kodėl?
3: Nes tai gąsdina.
2: Ne, tai nieko, viskas gerai. Yra kitų gerų pasirodymų ir už Lietuvą visą laiką sergi. Tiesiog.
3: Aš pasakysiu taip, aš pasakysiu, Lietuva yra tik vienas atlikėjas.
2: Norėjau va tą pasakyti, žinai, visų kitų neužskaidė.
0: Ne, žinok, Jaskus jau neperspėjusi Arnai, tai prasme, jis jau padarė, jis jau suskaldė, ir dabar jau yra įsižeidusių, visi sėdė lūpas.
3: Aš žinai, kas suskaldė, man atrodo, portalai ir žiniasklaidos priemonės čia rašo, kas suskaldė.
1: O kada mes pasirodom, pirmam ar antram?
3: Apie ką aš kitas Euroviziją?
2: Aš nežinau, dabar apie ką aš pakalbėkit, po kito sakinio mes suskaivom apie Euroviziją.
0: Aš tai apie vasarą siūlau dar pakalbėti, kokie jums
3: dabar. Palak, susikauk, nu dai, kalbam dabar apie
2: man atrodo,
3: Euroviziją.
2: Antram gal pusfinalyje bus,
0: tai ketvirtadienį dienas.
3: Taip, bet tu skaivas, sakai,
2: žiūrėsi. Gal aš klystu.
3: Tu nežinai.
1: Ką? Aš nieko nežinau. Aš kažkaip tai... Aš...
0: Sėdi plandinį ir nieko nežinau.
1: Aš antrus metus, gerai, aš pasakysiu nuo širdžiai, aš antrus metus... nesu iki galo laiminga Lietuvos siunčiamo atstovu.
3: Nu, bet išrinkom.
2: Netikė,
3: nu,
2: kad gali laimėti.
1: Jo, ir ta prasme, ir aš aišku, linkiu viso ko geriausio, bet aš ne...
0: Bet nelinkė.
1: Ne, linkiu, linkėtai linkiu, bet kokio atveju. Visada irgi už savo šalį. Tai aš vat gal dėl to taip nelabai ir sekiau tos Eurovizijos, bet nu, šiais metais geriau negu praeitais, tikrai.
3: Aš tai šiaip jį užjaučiu, kaip aktorius. Aš esu turėjęs tokį vaikišką spektaklį, kuriame reikėdavo pilnai nusigrimuoti visą baltai veidą. Ir kaklą, ir viską, ir ausis. Tai aš žinau, ką tai reiškia, tai aš užjaučiu.
0: Nekvėpuoju, oda. Žiūrėkit.
3: Toma Alenčikova.
2: Pagalvok mano, apie Lorą.
0: Mano spėjimas, paminėsit mano žodžius.
3: Taip.
0: Šiais metais Lietuva antra vieta.
2: Pateks į finalą?
3: Gerai. Man netrūkdo.
2: Pateks. Gerai.
0: Paminėsi mano žodžius.
2: Gerai, kad
0: Lietuva antroji vieta šiais metais.
2: Skaivo galvoja, kad antra paskutinė vieta.
1: Žiūrėkit. Bet antra nuo galo čia?
0: Ne.
2: Tai kontrastas geras tarp jūsų.
0: Taip, pirma vieta bus...
1: Kam?
0: Suomija.
3: Suomija.
0: Antroji vieta bus Lietuva.
1: Gerai, okei.
0: Paminėsit mano žodžius.
1: Okei.
3: Tai čia nėra
1: kur... Mes turim vėl dalyti totalizatorių, Hebra, kaip visada.
2: Kas pernai laimėjo pinigus?
3: Neatsimenu.
1: Aš neatsimenu, bet aš už pernai laimėjau. Jūs
0: kažkaip ten kovojate, ne?
3: O, nebūs. Ja. Pernai kažkas, man atrodo, du žmonės išpataikė kelintojo vietoj bus. Man atrodo, dviese kažkas išpalino.
1: Nu, žodžiu.
3: Tikėkit, netikėkit, žiūrėkit, Vilniaus rytų irgi nieks netikėjo, o prašau.
0: Pagaliau pirmi.
3: Aš manau, kad busim pirmi šiemet.
0: Tai dar kartelį, mes esam vienas ir mums...
1: Vienodai.
0: Viniojamės, ate.
1: Ate.
4: Taip daryti negalima. Galima. Man sako, su to taip

sakydama tai, ko negali.

0: Gabija.
1: Reklama.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Gyvenimui vasaros ritmo. Kokybė. Išskirtinis dizainas. Tavo lauko erdvėje jų prekybos centre Domus galerija ir šalia įsikūrusioje VIPZone lauko ekspozicijoje. Lukšio gatvė 32 Vilnius. Domus galerija.
5: Žinai, sūnau, geras skonis, kaip klasika, išlieka ilgam. Toks yra dvaro kefyras, kuris visada yra ant mūsų šeimos stalo.
6: Tėti, dvaro tai tradicijos, kurias perduosiu ir savo vaikams.
7: Natūralus dvaro kefyras, raugintas su gyvu kefyro grybu, išsaugojęs klasikinį skonį. Dvaro kefyras – natūraliai skanus.
8: Geriau nei pirmadienis? Tik pigu.lt e-pirmadienis. Išskirtiniai kainų pasiūlymai iki minus 40% pigu plus nariams. Negali praleisti. Tik šiandien. Tik pigu.lt.
9: O, matau, ruošiesi prasibėgioti.
10: Taip, sunkiai kėliusi, bet...
9: Tai neužsimok daugiau nei išgali, bet vis tiek, žinai, neblogai, kad apskritai pabėgi. Tai tegul bėgimas būna toks pusėtinu tempu, nei prieki, nei atgal, tiesiog kažkur ties viduriu.
10: Gerai.
11: Šiaip savo palinkėjimas, kaip ir šiaip savo fizinė savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, 2 iš 5 Lietuvos gyventojų prasta fizinė savijauta kartais trukdo dirbti. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
12: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. AutoAibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Allight Nippon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į AutoAibę, nes tik čia, įsigiję Allight Nippon stabdžių dalių, gausite MultiQuip stabdžių dalių valiklį tik už 1 centą. Tikrai surinksi. AutoAibė.lt.
13: Sakoma, ilgai laukęs dar palauks. Graži išmintis, kai gali laukti. Tačiau, kai atsiranda nenumatytų išlaidų, svarbu turėti iš ko rinktis. Esto kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt. Esto.lt.
14: Romantiškiausias metų koncertas. Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas N1+. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Siekiant užtikrinti sklandžią laivybą, valstybės gynimo tarybos sutarė misiją Hormūzo sąsiauryje siųsti iki 40 karių ir civilių. Apie tokį sprendimą informavo prezidentūra. Teigiama, kad šis klausimas buvo sprendžiamas ne posėdyje, o rašytiniu būdu. Lietuviai kartu su sąjungininkai turėtų dalyvauti tarptautinėse jūrinio saugumo operacijose, užtikrinančiose laisvą laivybą Hormūzo sąsiauryje. Galutinį sprendimą dėl Lietuvos karių dalyvavimo tarptautinėje operacijoje turės priimti Seimas. Jungtinės valstijos siekia suburti naują tarptautinę koaliciją, kad Hormūzo sąsiauryje būtų atnaujinta komercinė laivyba. Prie vyriausybės surengtos institucijų pratybos, kurių metu inscenizuotas kompleksinis teroro aktų ir gaisro scenarijus. Pratybose dalyvavo ir premjerė Inga Ruginienė. Pratybų organizatorių teigimu buvo siekiama įsivertinti tiek objekto darbuotojų veiksmus įvykio pradžioje, tiek institucijų veiksmus reaguojant į incidentą.
1: Šiandien vyksta civilinės pratybos vyriausybės kanceliarijoje. Pagrindiniai tikslai yra trys. Visų pirma, kaip tarnybos gali bendradarbiauti ir kaip efektyviai tą daryti kilus vienam ar kitokiam pavojui vyriausybės kanceliarijoje. Antras tikslas yra patikrinti, ar darbuotojai dirbantis kanceliarijoje žino, ką daryti kilus pavojui, ar visi algoritmai aiškus. Ir trečias dalykas, na, kaip ir visų pratybų, išsiaiškinti silpnąsias vietas, rasti neišmoktų pamokų ir kitą kartą žinoti, kaip elgtis, ką daryti ir kas už ką atsakinga. Pratybos, kuriuose dalyvauja ne viena institucija, priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, policijos departamentas, ARAS ir kitos tarnybos.
0: Sakė Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Būta. Šioms pratyboms ugniagesiai pasitelkė 6 gaisrinius automobilius, buvo išnešti netikri 3 žmonių kūnai, nuo pastato stogo evakuoti 2 žmonės. Pajėgoms pajudėjusi pastato vidų, iš jo veržėsi dūmai. Pagal pratybų scenarijų, premjerė buvo vyriausybės kanceliarijoje, vykus sprogimui vadovybės apsaugos tarnyba ją ir kanclerį išvedė į saugią patalpą. Darželyje Panevėžio rajone šiandien apie pietus užsidegus elektros skydinėje evakavosi 78 vaikai ir darbuotojai. Jie įvykio metu nenukentėjo, apie tai praneša priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Vaikus darželio darbuotojai išvedė dar prieš atvykstant ugniagesiams, nukentėjusiųjų nėra. Šiemet 24 šalies savivaldybėse startavus centralizuotam priėmimui į ugdymo įstaigas mokausi Lietuvoje, vadovas Aleksandras Šilkonis sako, kad jau įsibėgėjus priėmimui akivaizdu, kad savivaldybių pasiruošimas pokyčiams vertinamas skirtingai. Taip pat jo teigimu, kitais metais prie centralizuotos sistemos prisijungiant dar daugiau savivaldybių, reikėtų suvienodinti priėmimo tvarkas, kad tėvams teikiantiems prašymus būtų daugiau aiškumo.
2: Žinokit, labai skirtingai. Mes dirbom su 24 šiais metais ir matom, kad labai skirtingai. Tai tikrai nesinu. Noriu sakyti, kad nepasiruošė ar panašiai, nes tikrai yra puikiai pasiruošusi, yra, kaip čia sakyti, mažiau pasiruošusi, bet gal kažkuriom gal pritrūko tokio supratimo, kad sistema visiems viską daro vienodai. Nebus tokių, kad dar šitą vaiką priimkim, ne, nors jisai nekaip nepatenka, sakykime. Tai iš viso šiai dienai turim virš 13,5 tūkstančių prašymų priimti mokyklos pateiktų per sistemą. Į darželius turim 2,200 šiai dienai.
0: Mokausi Lietuvoje vadovas atkreipė dėmesį, kad tėvai turėtų atidžiai sekti informaciją, nes pasitaiko atveju, kai iš registrų pateikiami duomenys netikslus ir vaikų konkursinis balas eilėje gali sumažėti. Apie orus Lietuvoje antradienį daug kur lietus, vyraus trumpi, vietomis smarkus, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samių naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų. 4 minutės. M1.
3: Reklama. 330 vatų siurbimo galia. Valymas iki pat kraštų milimetro tikslumu. Omnik šepetys pritaikytas kitoms dangoms ir kilimams. Tai rankinis dulkių siurblys Dreamy V30 Essential. Greitai, galingai, nepriekaištingai.
4: Reklama.

0: Jungfoniukas.
1: Ejau.
0: Nepramiegojai, ne?
1: Ne, viskas čia, aš laukiau tos tylos, laukiau tos pauzės.
0: Gerai,
1: labas,
0: labas, labas.
1: Labas visiems.
2: Eteryje Arnas ir Tomas.
1: Arnas ir Tomas grįžta pas jūs. Kaip jūs?
0: Kaip jūs gyvenat? Mums visą laiką įdomu, parašykit laiškus, savo nuomonę galit išsakyti, taip pat čia kaip ir komentarų skiltyje po kokius straipsnių. Išsiliet galit, ką norit.
1: Visada taip, viską leidžiam.
0: Mes kaip kokia kempinė, žinai, viskas sugeriam.
1: Mylėkit, nekeskit, ką tik norit, viskas su mums gali daryti. Svarbiausia, kad jums būtų geriau.
0: Tiesa.
1: Taip, mūsų tiesa. Tokia yra misija, viską padaryti, kad jums būtų geriau.
0: Neina kupelis nuo manęs kažkaip. Nepagėriau kokių nors.
1: Koks turėtų eiti, gal gali apibūdinti?
0: Kvepalų toksai neįprastas.
1: Pašventintų kvepalų?
0: Ne, nu toksai visai kitą kvapą.
1: Aš mačiau vieną kvepalų parduotuvę, kunigas šventino čia neseniai. Čia straipsnis buvo, tai galvoju, gal jūs tai šventintai stotėjai.
0: Ne, matai, momentas yra, kur dabar senu savo kvepalus pasiėmiau iš kažkur ten, iš poros metų senumo, kur nebaigiau purkštis. Galvoju, ai, šiandien pabandysiu.
1: Palauk, šleipas neina, duok arčiau prieš.
0: Man žiauriai dabar erzina, ta prasme, tie kvapai.
1: Kur purškiai?
0: Visur čia, nu.
1: Skalbiklių,
0: nu.
1: Nu nėra, labai silpnas.
0: Yra toks kvapas ir žinai, kur toksai, nori nusiimti marškinėlius.
1: Aš neužuodžiu. Užuodžiu tik skalbiklio kvapą labai marškinėlius.
0: Ne.
1: Kad išplautais marškinėliais ateitai 100%.
0: Tas faktas yra.
1: Taip.
0: Tas faktas. Bet čia yra toks stiprus kaip medienos toks kvapas, žinai.
1: Nėra.
0: Nu yra, žinok. Aš
1: gal man
0: panosiai jaučiu, žinok.
1: Gal man kovo.
0: Ar tai erzina, žinok. Tau nėra taip, kad kažkokie kvapai, va, tu pabandai vienus ir kitus nebegalėjau žiūrėti viskas.
1: Palauk, aš pasitikrinsiu, ar man nėra koks kovidas. Va čia espreso buvo įpilta šitam.
0: Espreso buvo.
1: Aš pavostysiu. Užuodžiu labai aiškiai. Ledai su espreso. Viskas gerai, užuodžiu.
0: Nu ką, norėjau pasakyti, kad jaučiuos truputėlį nesavas, nes su tais kvapalais pasikvepinu.
1: Aš žinau.
0: Toksai,
1: čia būna arba sako, kai jeigu netinka kvapas, užuodi pats labai stipriai, jeigu tau netinkantis kvapas, arba kai būna nauji kvapalai, kai nepripratusi uoslė būna irgi labai užuodi save.
0: O čia yra po naujų kvapalų, kuriuos visą laiką purkšdavausi gerai, viskas fainai, o dabar čia senosius pasiėmiau pabandyti vėl, žinai, galvoju.
1: Bet pauzė buvai padaręs.
0: Jo, gal poros metų, ta prasme, ir vis tiek man jie.
1: Nežinau, žinok, jeigu man jie ir nepatiktų, aš jų neužuodžiu, viskas gerai.
0: Nu tai ačiū Dievui, žinai. Ačiū Dievui, kad bent tu jau neužuodi.
1: Kokiom bėdom ir problemom jūs gyvenat? Galit parašyti mums laiškais. O mes daug nebeplepėsim, einam iš karto prie muzikos, nes turim labai daug reikalų šioje valandoje. Turėsim vieną šios savaitės naują žaidimą. Tokį garsinę spėlionę turėsim, kas tu per žmogus, taip kad turim čia ką veikti.
0: Prasme, tai tiek daug prizų šiandieną norim jums išdalinti, tai yra dėl ko klausytis. Bet jei ne dėl vedėjų, tai dėl prizų bent jau.
1: Žinai, būna prikrauta pilna kuprinė ir taip jau sunku pečiams, noris greičiau atsikrašyti. Norim dovanas greičiau.
0: Mums į viršugalnę gilipti.
1: Tai likit įsijungę iki pat 19 su jumis laida, čia mano radijas, Arnas Tomas. Parašykit kokį laiškutį, kaip jūs gyvenat. Judam su muzika ir netrukus grįšim pas jūs, ane?
0: Mhm.
3: Sveiki, čia Aistė. Jūs klausotės M1.

0: Reklama.
1: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida net 4000 prekių su kodu pirmadienis, perkant bent už 29 eurus. Tik vieną dieną ir tik internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
2: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
3: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyveno Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
4: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
5: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Pakuotė po pakuotės. Mūsų pat tūkstančiai pakuočių. Nepamirškime panaudoję jas teisingai išrūšiuoti. Į plastiko, stiklo ar popieriaus konteinerius. Pakuotė po pakuotės. Pasitikrink taiklumą rūšiavimo abc.lt.
8: Didžio!

0: veiksmą, tai ko reikia.
1: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
3: Karalienės Mortos mokykla – pirmoji Vilniuje ir Kaune siūlanti visą tarptautinio bakalaureato kelią. Nuo pirmųjų klasių iki tarptautinio bakalaureato diplomo. Daugiau informacijos – karalienės mortos mokykla.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: M1 pristato IMAX kino premjerą. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Gegužės 21 dieną pamatykite pirmieji. Visose Forum Cinemas. Maksimaliu formatu.
2: Reklama.
3: O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
4: M1.

0: kelkit rankas, kas nenorit skanių vytintų mėsos užkandžių rinkinuko. 5 skirtingi skoniai. Pakelkit rankas, kas nenorit.
1: Nelabai nematau. Kas išpildys tavo norą, žinok.
0: Nematau ne vienos rankos. Gerai, reiškia, visi norit, tuoj sužaisim smagų žaidimą, padovanosim puikų prizą.
1: Reklama. Labai long story in short. Pristatom žaidimą, paleidžiam vietos įrašą, kviečiam klausyti jūs skambinti, jūs atspėjat užkoduotą tą įrašą vietą ir viskas laimė.
0: Kitaip tariant, mes garsu virtualiai nusikelsim į kažkokią erdvę, kiekvieną dieną vis įskirtingą ir iš garsų, kuriuos girdėsite mūsų audio failiuke, turėsit pasakyti, kokioje vietoje mes dabar staiga nusikeliam, kur mes esam. Jeigu taip trumpai, kur mes esam?
1: Taip, bus, žinokit, šiaip labai lengva, tai norim visus suklusti, pakviesti visus sūrių užkandžių mėgėjus ir sudalyvauti specialiame Klaipėdos maisto bris vytintų mėsos užkandžių žaidime Radio Detektyve.
0: Radio Detektyvas, kur mes dabar su Tomu bandysim pasislėpti.
1: Duosim prizų, aišku
0: duosim. Duosim prizų, aišku, kad duosim. Aišku,
1: duosim užkasti bris vytintos mėsos užkandžių. Visa, paletė, sakykime, tokia.
0: Paletė, paletė, tokia paletytė.
1: Paletytė, telpančiai rankas.
0: Gerai, kiek daug skambinančių.
1: Čia bus net 5 skirtingi skoniai, skaitau. Nuo klasikinės jautinos iki pikantiškų ir netikėtų derinių.
0: Gerai, labas, kas paskambino?
2: Sveiki, Karolis.
0: Karoli, ar pasiruošęs būti detektyvu?
2: Taip.
0: Šį kartą įkalčiai arba įrodymai yra tik tais audio failę. Ar jūs pasiruošęs išklausyti?
2: Taip.
0: Vienas spėjimas, nepataikysit, kelsim ragelį kažkam kitam. Dėmesio, leidžiam audio failą.
1: Kur mes čia esam?
2: Gal skambučių centre.
1: Paprašiau kažkaip.
0: Paprašiau dar vienas paskutinis spėjimas.
1: Ir?
0: Ir?
1: Trys.
2: Nu, tai atsiliepimo prie mamajame kokiame.
0: Ne, atsakymas kitoks, užkoduotas. Aišku,
1: te... Operatoriniai kažkokie.
0: Galima ne. Kažkiek iš garsų ir tą pritimti, bet ne visai. Karoli, kol kas ačiū. Klausykitės, gal dar pavyks prisiskirti.
1: Kai Karolis sužinos teisingą atsakymą, sakys...
0: Čia viskas labai papuoja.
1: Kaip gaila. Pakėlė, gerai, galės. Bandykit įsijaust. Būkit John English'ai, būkit 007. Labas, kuo vardu?
3: Lidija.
1: Kur mes čia buvom?
3: Gal pagalbos linija tam?
0: Nu, ne,
1: ne, ne, ne vieni į skambučius kreipki dėmesį, ta prasme, tiesiog erdvė,
0: aš tuoj paleisiu,
1: dirbama.
0: Lydija, kol kas sako mimiki, aš matau, kad reikia dar kartelį pagroti.
1: Nu gerai, kažkaip atrodo paprašiau. Kurgi žmonės dirba? Labai daug tokių vietų yra. Bendras žodis, visko čia yra.
0: Bendras
1: yra administratorių, visko.
0: Labas, kas paskambino?
4: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
4: Aidas.
0: Aidai, kur mes esam?
4: Aš manau, jūs esate biure.
0: Biure arba opisa. Taip, teisingai. Jūs netgi šaunuolis, nes pas mus atsakymai yra, nu, parašta ofisas, bet tai nėra visiškai lietuviškas žodis. Biuras.
1: Biuras, taip.
0: Šaunuolis.
1: Aidai, iš karto tai pagalvojat, ar ne? Ar svarstyti
4: jo, tokiai? Jo, iš pat iš karto.
1: Nu, šaunuolis. Gal pats dirbat kažką su tuo susijusiu?
4: Oi, ofisim, ne, nieko bendras.
1: Supratom. Gerai, tai sveikinam ir skanaus jums.
0: Puikus detektyvas Aidas. Gerai, jau neterį, papasakosim, kaip atsimsite Klaipėdos maistas pristato naujieną. Bris vytintus mėsos užkandžius, tai baltymų gausus ir svarbiausia gardus užkandžiai be skonio stipriklių tiems momentams, kai nėra laiko sustoti, bet norisi kažką rinktis kokybiškiau, pavyzdžiui, ekspediciją. Tikrai galėsim
1: ryškai įsimės. Žiūrėk, yra bris asortimente jautienos, kiaulienos, vištienos užkandžiai, nuo klasikinių jautienos džerkių iki ryškesnių skonių, tokių kaip kiaulienos džerkiai su čili ir terjakiu ir mėlynių skonio, o ieškantiems traškesnės alternatyvos bris vištienos traškučiai, kurie gali tapti maistingesnių pasirinkimų vietoje įprastų bulvių traškučių.
0: O, labai gera alternatyva. Iš tiesų, bris užkandžiai puikiai tinka kelionei, darbui, sportui ar bet kuriam momentui, kai reikia energijos ir patogumo čia ir dabar. Bris, kramtai ir varai, taip galima sakyti, ne?
1: Mhm. Tai ryt atspės, kur mes esam toliau.
0: Žiūrėkit, tai būnė šūkis toks. Bris, kramtai ir varai ir nusidirba visi darbai.
1: Opa.
0: Opa. Reklama.

0: sakyčiau, visai tikslus buvo sinoptikai savaitgaliui, kaip ir buvo planuota, šeštadienis buvo lietingas ir toks žvarbus, o vakar visai nebloga diena. Pasižiūrim, ką sinoptikai mums žada savaitės pradžiai.
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai.
3: Reklama.
0: O oro prognozė pristato Luminor, vartojimo paskola ir vienas geriausių palūkanų. Apie tai mes trumpai dar po orų, dabar žiūrim, ką sinoptikai mums žada.
4: Nu, galim pradėti gyventi nuo ketvirtadienio ar penktadienio bent sostinėje. Jeigu kalbėsim apie kokį 20 laipsnių temperatūrą, rytoj lyja 18, trečiadienį 13, ramu, ketvirtadienį 15, debesuota, penktadienis gražus 19.
0: O ką, šiandien nebloga visa diena?
4: Puikiai šiandien.
0: Nors ir atrodo ant popieriaus debesuota, bet lenda ta saulė vis pro tą debesį ir toj, man atrodo, tas lietus bent jau Vilniuje irgi ne visą dieną, jisai toks trumpalaikis, kai kur. Trečiadienį debesuota 13, kaip ir minėjai. Gerai, žiūrim, ką kiti miestai čia žada. Klaipėda.
4: Klaipėda. Rytoj 9, debesuota, naktį turėtų palinot. Šiaip šiandien, Klaipėdoje 20 laipsnių, rytoj 9, tik tai 8, trečiadienį, 15, ketvirtadienį. Nu, ketvirtadienį toks lūžis kažkaip atrodo, jau turėtų prasidėti.
0: Vakar Vilniuje čia apsiniaukė buvo, bet visai fainas oras, draugai atsintė nuotrauką iš Klaipėdos. Savo, mėlynas dangus, saulutė švietė.
4: Geras.
0: Nu.
4: Fantastika.
0: Gerai, dar galim kokį Kauniuką pažiūrėti.
4: Kauniukas rytoj, taip pat kaip ir sostinėje, čia truputėlį gali nulyti, aš 15 laipsnių, trečiadienį 13, debesuota, ketvirtadienį visko čia bus debesuota ir saulės ir palino 16. Į savaitgalį, nu, puikus tie orai, 19, 21, 22 orai. Orai, sakau, temperatūros. Laipsniai.
0: Nu, pavasariškas pavasaris, kokia vasara bus, mums dar neaišku, bet Luminor vartojimo paskolų palūkanos vienas geriausių, tai jau galim konstatuoti dabar. Tai rinkitės Luminor vartojimo paskolą, pasinaudokite itin palankiamis palūkanomis ir įgyvendinkite savo vasaros
4: planus. Čia galiu aš prisidėti prie to, kad Luminor aš esu buvęs irgi bandęs, nu, ne bandęs, o ir buvęs jų klientas.
0: Tai.
4: Tik automobilio leasingo.
0: Ar internetu pirdėjai?
4: Taip, viskas. Pildžiu internetu, viską labai esu patenkintas. Tai paraiška internetu, sprendimas akimirksniu.
0: Daugiau informacijos internete luminor.lt.
3: Reklama.

0: Kas tu per žmogus?
1: O, ieškom?
2: Dua Lipa padavus Samsungą į teismą, ne?
1: Ne.
2: Yep. Nu nieko, ieškom kitų žmonių dabar. 5-3 klausimai.
1: Ieškom herojus. Žinimas, kas tu per žmogus netrukus eteryje. Paskambinkit dabar, paplipėsime už eterio ribų ir gal su jumis grįšim į eteriuką.
2: Dabar skambinkit, mes atsiliepsim. Dabar.

0: Tel. Jau 100 metų kūrėme legendinės kokybės ir našumo įrankius sodui ir aplinkos priežiūrai. Akumuliatoriniai pjūklai, vėjapjovės, genėtuvai tiems, kurie imasi ir veikia visa širdimi. Štil, kai iššūkiai tampa pergalėmis, jau 100 metų. Daugiau informacijos ginalas.lt.
1: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai!
2: Paskola jūsų verslo greičiu. Auginkite jį kartu su Luminor finansavimo galimybėmis. Lengvai pateikite paraišką paskolą internetu, o sprendimą gaukite greitai. Apsilankykite luminor.lt ir sužinokite apie dar daugiau privalumų Luminor verslo klientams. Rinkitės patikimą partnerį. Luminor.
3: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50%. Kamado bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymą ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
4: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
5: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą, kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
6: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
5: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
7: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
9: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Plaukų priežiūros priemonės su nuolaidomis iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svogūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki, arčiau tavęs!
11: Rytinės spūstys, pilnutėlė parduotuvės aikštelė, šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Svedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Svedbank.lt.
12: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelyje prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.

0: 5.
1: Damingr 2025 metų hitas.
2: Kas tu per žmogus?
3: Reklama.
0: Viktorija mūsų yra žaidimo heroja, o šiandien žaidimo nugalėtojai padovanosime net 10 Biocell regeneruojančių veido kaukių. Numeris 1 jūsų odai šią vasarą. Šios veido kaukės ypač tinka po saulės vonių, po pasideginimų.
1: O, taip, atgaivos reikia suminkšti tą veido odą ne tik moteriams, bet ir vyrams. Prašau, tai Dame un Viktorija, kaip tu sakė, tai labas.
3: Sveiki.
0: Labas, Viktorija, labas ir dar kažkam sakom. Kas prisiskamino?
4: Amelija.
0: Amelija, ar turim saugusių šalia?
1: Ar padės turim. Kažkas, gerai?
0: Jo, tai Amelija, gal perduok ragelį mamytei ar tečiui, nežinau, kas šalia. Šis žaidimas labiau saugusiam. Vaikus kviesim į žvaigždžių karus. O dabar, kas šalia Amelijos?
5: Sveiki.
0: Kuo vardu?
5: Mantai,
0: būsi detektyvas.
1: Nu, gerai, dėl kaukių kovojam. Kūno vieta, kurią mažiausiai rūpinasi Viktorija, reikia atsakyti, tai yra blakstienos ar pilvo presas, žodžiu, pilvu.
5: Pilvo presas.
0: Pilvo presas ir tai yra...
1: Ne.
0: Blakstienos, sako Viktorija.
1: Nerečiat, netušuojat ar kas žinau?
3: Ne, visiškai nesidažau.
0: No, labai natūraliai. Gerai, už natūralumą. Judam toliau.
1: Kiek per savaitgalį Viktorija ištaškė pinigų? Sakė apie 150 eurų, ar asmeninių pinigų tai nieko, bet iš vyro 300.
0: Man tai?
5: Iš vyro 300.
0: Kaip ten buvo, Viktorija?
3: Asmeninių, apie 150.
1: Apie 150. O kas ten, tai jinai neskaičiuoja, kiek ten to vyro.
0: Nu ką, Viktorija, jau galim sveikinti, bet žaidžiam iki galo visada.
1: Ką norėtų sugebėti, Viktorija, išmokt vaikščiot ant rankų, autis batų nereikėtų, ar špagatą daryti?
0: Man tai.
5: Špagatą.
1: Yes.
0: Ir turim vieną tašką Mantui. Šaunumėlis.
1: Kai laimėt vieną tašką pelno, tai mes dovanojam dainą jums.
0: Mantai ir Amelija, taip šalia?
5: Taip.
0: Ar Jessica Shai žvaigždės papuoštų jūsų grojaraštį automobilio?
5: Taip, labai.
0: Nu ir viskas. Mantui ir Amelijai daina, o Viktorijai pridėsime ir nuostabę Biocell dovana.
1: Dovana 10 Biocell regeneruojančių veido kaukių. Sveikinam, Viktorija.
0: Viktorija, jau netrija. Papasakosim, kaip atsimsite dovanas, o pasitikti vasarą kviečiame su Biocell ir laimėti net ir prabangų savaitgalį dviem Ego Spa Birštone.
1: O, dabar pats metas papildyti Biocell lakštinių veido kaukių atsargas, nes pirkdami jas euro vaistinėse dalyvaujate žaidime. Galit laimėti vieną iš dviejų kuponų prabangiam spa poliusiui Ego Spa.
0: Žaidimas vyksta iki birželio 30-os, perkant Biocell veido kaukės fizinėse eurovaistinės parduotuvėse su lojalumo kortele, o daugiau informacijos vaistinėse arba www.eurovaistinė.lt.
1: Tabulėsit, Biocell tai išsaugo.
0: Norėjo, ar girdėjote? Tai galioja ir visoms, ir visiems.
3: Reklama.
6: M1.
3: Čia mano radijas.
0: O čia daina Matai.

0: Mes, Ajot produktai, jau 50 metų judame į priekį. Tačiau svarbu ne nuitas atstumas, o tai, ko išmokome šioje kelionėje.
1: Pavyzdžiui, kaip kurti darbo vietas, kuriuose žmonės jaustųsi gerai. Pas mus gaunate ne tik įrangą, bet ir 50 metų patirtį. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
3: Justas, karglas specialistas.
4: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
3: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
6: Investuokite į savo namus, o Mokyvežį jums siūlo. Aukštos slėgio plovykla Kercher K4 Classic tik už 139 eurus, o sodo technikai iki 35% nuolaida. Mokyvežį.
7: 100% pateks.
8: Nepateks.
9: Šiemet tai pateks.
10: Nu, nepateks, kaip visada.
11: Eik, tu garantuotai pateks.
12: Šiemet tai nepateks.
13: Pateks ar nepateks? Va kur klausimas. M1 laidų vedėjai turi savo nuomonę, bet mums rūpi jūsiškė.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Reklama.

0: Endieno topo istorija.
1: Netrukus Endieno eteryje 17 valandos žinios. Aurelija Gintautaitė, tarp kitų naujienų, papasakos, į kokį naują skandalą pateko prieštaringai vertinami buvę Lietuvos sportininkai Povilas Vanagas ir Margarita Drobesko. O valandą užbaigėme su topo istorijos kūriniu 2013 metai ketvirtoji topo vieta. Iki jos kilo Emily De Forest, eurovizinis hitas Only Teardrops. Gerą klausimą ir netrukus grįšim pas jūsų.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Siekiant užtikrinti sklandžią laivybą, valstybės gynimo taryba sutarė misiją Hormūzo sąsiauryje siųsti iki 40 karių ir civilių. Apie tokį sprendimą informavo prezidentūra, teigiama, kad šis klausimas buvo sprendžiamas ne posėdėje, o rašytiniu būdu. Lietuviai kartu su sąjungininkais turėtų dalyvauti tarptautinėse jūrinio saugumo operacijose, užtikrinančiose laisvą laivybą Hormūzo sąsiauryje. Galutinį sprendimą dėl Lietuvos karių dalyvavimo tarptautinėje operacijoje turės priimti Seimas. Jungtinės valstijos siekia suburti naują tarptautinę koaliciją, kad Hormūzo sąsiauryje būtų atnaujinta komercinė laivyba. Kai kuriems Seimo nariams siūlant iki 2027 metų pradžios atidėti prievolę visiems darbdaviams teikti duomenis sodrai bei viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį, tam pritarė ir premjerė Inga Ruginienė. Įteigė, kad įpareigojimą atidėjus pusmečiu esą darbdaviai turėtų laiko pasiruošti direktyvos taikymui.
1: Sutarta dėl visų pakeitimų, pakeitimai bus priimti, bet lygiai taip pat, man atrodo, normalu duoti pusmetį mūsų darbdaviam kaip pasiruošimo laikotarpį, nes tai reikalaus, na, iš tikrųjų papildomų investicijų ir pastangų.
0: Dabar numatoma, kad darbo kodekso ir kitų įstatymų pataisos, kuriomis įgyvendinama Europos Sąjungos darbo užmokesčio skaidrumo direktyva, įsigalios birželio 7 dieną, kitaip gali būti taikomos baudos. Tačiau aiškėja, kad nepasiruošė ir institucijos būti įstatymų pakeitimai Seime nepriimti, tvarkyti duomenis nepasiruošusi ir sodra. Kam ruoštis, dėl to nežino ir verslas. Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos vadovė Daiva Čibirienė sako, kad apskritai priėmus pakeitimus gali sumažėti samdomų darbuotojų, o įmonės susidurs su finansiniais sunkumais.
2: Jau nebebus galima naudoti geografinės padėties, nustatant darbo užmokestį. Įmonė turi parduotuvę Alytuje ir Vilniuje, ir jeigu tos parduotuvė prekės panašios, pardavimo apimtis panašios, turės būti mokama ta pati alga, ar tai būtų Vilnius, ar tai būtų Alytus. Darbuotojai labai laukia šitos direktyvos, nes jie tikisi didesnių algų, tačiau niekas nepagalvoja apie tai, ar verslas bus pajėgus sumokėti tiek daugiau.
0: Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija sako, kad pakeitimų įsigaliojimas ne tik turėtų būti atidedamas iki kitų metų, bet būtina švelninti ir įpareigojimus įmonėms. Daug kritikos dėl palankumo Rusijai sulaukiantis buvę garsus Lietuvos sportininkai, šokėjai ant ledo Margarita Drobiazko ir Povilas Vanagas, toliau meilinasi Kremliaus kariniam režimui. Buvę sportininkai su karinėmis uniformomis pasirodė per Rusijoje švenčiamos gegužės 9 dienos renginį Čeliabinske, apie tai skelbia portalas 15 min. Abu buvę čiuožėjai jau ne pirmą kartą pasirodė Kremliaus atstovo Dmitrijaus Peskovo žmonos Tatjanos Navkos rengiamame ledo šou. Konstitucinis teismas vasarį nusprendė pakartotinai nagrinėti, ar prezidento priimtas dekretas atimti iš ledo šokėjos pilietybę atitinka konstituciją ir pilietybės įstatymą. Tarptautinis valiutos fondas įspėja apie grėsmę pasauliniam finansiniam stabilumui, kurią kelia kibernetiniai išpoliai vykdomi naudojant pažangiausius dirbtinio intelekto įrankius ir paragino stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą šioje srityje. Fondo ekspertų nuomonė, šie nuostoliai gali trikdyti rinkos procesus. Dirbtinio intelekto bendrovės jau siūlo, kad esą ieškant spragų reikėtų išnaudoti pažeidžiamų vietų saugumo sistemose dirbtinį intelektą. Ir apie orus, antradienį daug kur lietus, vyraus trumpis, vietomis smarkus, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės.
3: M1. 330 vatų siurbimo gale. Valymas iki pat kraštų milimetro tikslumu. Omnik šepetys pritaikytas kitoms dangoms ir kilimams. Tai rankinis dulkių siurblys Dreamy V30 Essential. Greitai, galingai, nepriekaištingai.

0: neišgazdinom, atsiprašom.
1: Atsiprašom, labai, nu, tikrai pirmadienis, rieku, jie čia kaip durniukai du susėdė.
0: Ne.
1: Gal susitvarkykim.
0: Pas, kaip? Ką?
1: Užaukim gal, susitvarkykim.
0: Gal. Jo, pabūkim, žinai.
1: Ai, nesukim galvos.
2: Nesugalvos.
1: Reklama. O gal ir galim kažkiek tą galvą pasukt, nes turim gerų dovanų, pavyzdžiui. O kodėl nepasukus tos galvos, ką?
0: Mhm, nu, dovanos geros.
1: Kada paskutinį kartą varteisi lovoje ir negalėjai užmigti?
0: Po sporto. Vakare,
1: ai, pervargsta.
0: Būna, žinai, vakare pasportuoja viskas.
1: Naktį, skaičiuoja avytės, ar ką darai tokiu atveju?
0: Na, šau telefone, žinai, kol akis pavargsta, žinai, pritempia taip užuolaidas akių, žinai, ir...
1: Tada pradedi žiūrėti į akių vokus iš vidaus.
0: Bet, va tas geriausias.
1: Žiūrėkit, jeigu jūs irgi pavargote tas avytės skaičiuoti arba nu, tom atveju nelabai... Dažnai tas daro, aš irgi kartais paskroninu, bet tas nėra labai sveika prieš miegą, tai Magnesium Diasporal Pro miegui yra puikus derinys su magniu, melatoninu, padedantis greičiau užmigti ir geriau pailsėti.
0: Opa, rytoj, kuris prasideda lengviau, prizas Magnesium Diasporal Pro miegui.
1: Prisipažinsiu, desparalinę pats dažnai naudoju kaip magnio šitą preparatą, bet žiūriu, kad desparalis dabar yra pasileidęs visai neblogą liniją. Turi magnis plus kalis paleinęs ir dabar magnesium desparal pro miegui dar irgi neišbandys.
0: Žinai, kas, žinai, kas atstoja magnį, aš girdėjęs. Skaičiau vieną faktą. Pliaukštelimai per užpakalį savo antrai pusiai. Žinok, kažkokį pasitenkinimą duoda ir vietoj magnio, sako.
1: A ne?
0: Jo, jo, tas pats poikis, bet ten daug reikia pritrankyti, žinai. Bet jei neturit galimybių.
1: A jeigu neturi kam pliaukštelį.
0: Taip, pat. O jeigu nori, kad garantija būtų magnio įsisavinimo, taip išau.
1: Tai gerai, mes padovanosim gerų dovanų. Jums reikia paskambinti mums. Gerai, pirmas raundas. Labas, su ko žaisim?
3: Sveiki, Margarita.
0: Kas jokinga, Margarita?
1: Ar Tomo metodika, kas nors yra jūsų namė bandę?
3: Kokia?
0: Nu, tas pliaukš per užpakaliuką.
1: Abūna?
3: Ne.
1: Ne, nebūna. Nu, tai gerai, tada duosim magnio jums gerą, jeigu laimėsit. Margarita, jeigu pasiruošus, pirmas raundas su Tomu.
0: Gerai. 3, 2, 1, judam. Pasakykit kokį nors buvusį, vykstantį ar buvusimą M1 projekto pavadinimą.
3: Vyrų ekspedicija.
0: Okei, okay. Lietuvos atstovas Eurovizijoje ant scenos žengs rytoj ar ketvirtadienį?
3: Rytoj, rytoj.
0: Ar banginiai duoda pieno?
3: Taip.
0: Kas kaulų turi daugiau, kūdikis ar suaugęs žmogus?
3: Suaugęs žmogus.
0: Pasakykit dainą, kurios tekste yra žodis tu.
1: Nu, daina, bet kokia.
3: Tu mano mergytė.
0: Va, va, aš prigalvau, žinai. Tu palauk, palauk, susto.
1: Tu jau sudeginai tiltus, tik tu.
0: Man atrodo, kad jūs visai pastatė tos tiltus neblogus čia.
1: Ar tai yra 5 taškai?
0: 4 taškai. Pasakėt vis dėl to, kad kūdikis mažiau turi nei suaugęs žmogus. Suaugęs ir yra, kai suauga kaulai.
1: Suauga vieno, o kūdikis turi daug smulkių.
0: Kūdikis turi apie 350, suaugęs šiek tiek daugiau nei 200 kaulų. Vat, 4.36 sekundės.
1: Margarita, visai čia viskas neblogai, 4 taškai. Kaip pirmadieniui, tai yra, sakyčiau, iš viso geras rezultatas. Klausykite vieno, grįšim su antrojo raundu ir sužinosit, užteko ar ne. Gerai? Iki, nu ką, judam su Free Finger, jam kažko tai liūdna.
0: Liūdna.
1: Liūdna jam kažkaip. Nežinau, jam liūdna, bet taip vadinasi jo nauja daina, kurią turim grojaraštį. Puiki daina, paklausom.
2: Eteryje Arnas ir Tomas. Arnas.

0: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje augalų dienos. Eksperto atrinktiems lauko ir kambariniams augalams iki 40, trašoms ir žemėms iki 40, visiems vazonams 25% nuolaida.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida net 4000 prekių su kodu pirmadienis, perkant bent už 29 eurus. Tik vieną dieną ir tik internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotiles akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Man reikia naujo telefono.
6: Mes turim telefoną namie.

0: gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
1: Karglas remontas, karglas keitimas.
2: Justas, karglas specialistas.
3: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
2: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
1: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą, kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
5: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
4: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
6: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
7: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
8: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
9: Reklama.

0: Nu, Eva, čia maksimaliai varo.
1: O.
0: Eva Max, Kings and Queens.
1: O dabar laukiam vėlgi degunies kvepuotojų mokesčių mokėtojų skambučių.
0: Vėl gegu. Oh my
2: God. Nesu galvos.
0: Reklama. Nesimiega, žinom, kaip galima pagreitinti procesą užmigimo, kad nereikėtų skaičiuoti avyčių. Magnesium Desperal Pro miegui, dovanų jums, jeigu laimėsite šį žaidimą.
1: Kad laimėsite, bet gal tai bus pirmojo raundo ar antrojo raundo žaidėjas klausimas čia.
0: Labas, kas paskambinam?
3: Labą dieną, Rimas paskambinam.
0: Rimukai, kaip diena?
3: Neblogai.
0: Kaip pirmadienis visai neblogai, ne? Rimai Margarita pirmajam raunde surinko 4 taškus per 36 sekundės. Linkiu arba bent jau tiek, o gal ir 5 paimt. Bandom?
3: Bandom.
1: Nu, bandyk užduot, kuo greičiau klausimus čia žinia.
0: Gerai, Tomas skaičiuoja laiką, Rimas pasiruošęs, aš užduodu klausimus. 3, 2, 1, važiuoja. Rimai, kas yra kardamonas?
3: Prieskonis.
0: Kas yra Simonas Lukošius? Kokiai šaliai priklauso Lefkados sala? Lefkada.
3: Nežinau.
0: Koks zodiako ženklas eina po liūto?
3: Nežinau, skorpionas.
0: Ir kokios markės automobilio modelis yra RAV4?
3: Toyota.
0: Stabam laiką.
1: Laikas geresnis.
0: Atsakymai, kuriuos išgirdau iš Rimo lūpų, mane tenkina, bet man netinka tie du, kur sakė nežinau, nes ten net spėjimo jau nebuvo taško. Ir ten jau taško nėra. Kardamonas, prieskoninis augalas, taip, taškas, Simonas Lukošius, krepšininkas ryto, kuris išplėšė fantastišką pergalę.
1: Herojus, MVP.
0: Taškas, Lefkada priklauso Graikijai, viena tokia žymesnių salų. Mergelė eina po liūto, o ne skorpionas, irgi neužskaitau, o RAV4 Toyota 3 taškai, truputėlį Rimai pritruko. Labai nedaug, bet geras pasirodymas.
1: Kol kas ačiū jums, sakom, o sveikinam pirmojo raundo dalyvę. Jei sakom, jeigu nesimiegos, mažiau be mėgių naktų, daugiau energijos su mūsų prizu.
0: Mes sakom saldžių sapnų, Margaritai.
1: Taip, Magnesium Disporal Pro miegui. Jeigu vartotės ir jūs lovoje, mintis vis dar bėga maratoną, kartais kokybiškas miegas prasideda nuo tinkamos pagalbos. Magnesium Desporal Pro miegui, tai magnis ir melatoninas, padedantis greičiau užmigti ir palaikyti natūralų poilsio ritmą.
0: Kitaip sakant, mažiau be mėgių naktų, daugiau energijos dienai, daugiau nudirbtų darbų. Magnesium Desporal Pro miegui, kai norisi tiesiog gerai išsimiegoti. Ir žinoma, reikia pabrėžti, kad yra maisto papildas, neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi subalansuota mityba ir žinoma, sveikas gyvenimo būdas.
1: Olia, sveikinam. Reklama.
0: Būsimas hitas. Aš manau, kad Rimas kaip minimum nusipelnė geros naujos dainos. Aš jam padovanosiu šitą būsimą hito dainą. Šį kartą yra Harry Styles.
1: Ir tai yra gabalas.

0: kažkaip galvojau, kad grupė The Colors gali tapti vienos dainos vieno hito grupė. Nenalino, Rolling Stones įviniojo.
1: Geras šitą galą.
0: Geras, labai, labai geras.
1: Italijoje labai mylimis su to gabalu šiaip suka šiomis dienomis daug.
0: Tikrai taip, o mes norim dar kartelį pasižiūrėti į orus ir žinau, kad kaip niekam kitam orai labiausiai rūpi ūkininkams.
2: Rytojaus orai.
3: Rytojaus orai. Reklama.
0: O šios oros remia Bioenergy LT, mikrobiologiniai produktai, Azofix Premium, Fosfix Premium ir Bactoforce Plus. Daugiau informacijos Bioenergy LT.
1: Daugiau informacijos apie orus mes dabar duosim. Šiandien 18 sostinėje, rytoj 15 ir truputėlį lietaus. Neįsigaskim, nebus labai daug. Trečiadienį 13, ramu, debesuota, gal taip daugiau ir ketvirtadienį, čia visa puokštė dalykų ir debesuota, ir lietaus, ir saulės, visko bus 16 laipsnių sostinėje.
0: Kur dar kažką gali papasakoti?
1: Kaunas.
0: Žinai, kur pažiūrėk, kur nors ten
1: 19
0: Pasvalys, kažkur, va ten reikia pažiūrėti, ten ūkininkauja daug stipriai žmonės.
1: Pasvalė, ne, Pasvalė rajoną.
0: Pasvalė,
1: pažiūrėk. Rytoj 16 lietus, trečiadienį 12, ketvirtadienį 16, 20, šeštadienį ir sekmadienį, ir penktadienį.
0: Lietaus?
1: Laipsnių.
0: O lietaus?
1: Lietaus tik rytoj rodo truputėlį.
0: Palaistės dar.
1: Kažkaip. Į klai padarai klai.
0: Taip patys ūkininkai sako, kad trūko to lietaus. Reikėjo šiek tiek palaistyti.
1: Klaipėda taip gyvena. Rytoj 9, trečiadienį 8, ketvirtadienį 15, penktadienį 15, šeštadienį 18 laipsnių šilumos.
0: O dabar dėmesio ūkininkai, mikrobiologiniai produktai Azofix Premium, Fosfix Premium ir Bactoforce Plus patikimas sprendimas jūsų augalams. Tai dabar galime ir papasakoti. Bactoforce Plus padeda stabdyti patogenų plitimą tiek dirvožemyje, tiek pačiam augale.
1: Azofix Premium yra fiksuoja atmosferos azotą ir aprūpina juos augalus.
0: O Fosfix Premium atpalaiduoja dirvožemį esantį fosforą ir padidina jo prieinamumą augalams. O svarbiausia, šie sprendimai leidžia sumažinti mineralinių trąšų normas.
1: Daugiau informacijos bioenergy.lt.

0: Kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt. Esto.lt. Ei, meistrė! Gegužė varžtų pasaulyje stogų ir fasadų mėnuo. Pamatų juostai, šaudomoms vinims ir montavimo putoms -20%, o kaladėlėms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
0: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Ir čia veikia.
4: Ir čia.
5: Ir čia.
4: Ir čia.
6: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
7: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
8: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.
9: Namai, sukurti būti dėmesio centre. Taip nutinka susitikus aukščiausio lygio meistrui ir Cedral. Plačiausia spalvų paletė, meistriškas detalumas bei įrodytas atsparumas laikui, vandeniui ir ugniai. Ovacijos už tai, kas džiugins dešimtmečius. Cedral – meistriški fasadų sprendimai.
10: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
11: Šią savaitę klausyk laidos Čia mano radijas, dalyvauk Briz žaidime ir laimėk Briz vytintų mėsos užkandžių.
12: Klaipėdos maistas pristato naujieną – Briz vytintus mėsos užkandžius. Taip patogus baltymų gausus gardus užkandžiai tiems momentams, kai nėra laiko sustoti, bet norisi kokybiškai užkasti. Briz vytinti mėsos užkandžiai – sąmoningas pasirinkimas kasdieniam užkandžiavimui. Kramtai ir varai ir nusidirba visi darbai.
13: Nes žemos kainos užveda.
14: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
15: Tata?
16: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
15: Tata?
16: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
15: Tata?
16: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su TT Line.
15: Tata?
17: TT Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės TT Line.

0: energijos reikalauja vieno vyro ekspedicija, kas jau mūdus su Tomu tikrai žinom.
1: Esam... Eik, ką jūs ten nieko nedaro, tik važinėjo, čia, žinai, velto į savo vyrą ir, žinai, daug kas tai galėjo pasakyti, bet iš tikrųjų, kurie girdėjo mūsų vidinį jausmą, tai supratot.
0: Gerai, kad turim draugų, kurie vis padeda tą energiją gražintis ir tie draugai yra Wellman. Su Wellman mes čia dar tokią iniciatyvą suorganizavom prie ekspedicijos. Tai ekspedicija šiemet vyksta į Norvegiją, su Ryčka šį kartą varom. Tomas perims šturvalą čia prie pulto.
1: Jo,
0: tas 10 dienų.
1: Vyrai, Ryčka ir Arnas išvažiuoja dėl to, kad palsėt nuo žmonų, žinai.
0: O kad
1: turiu žmonos, tai man.
0: Tu nuo manęs, kad palsėt.
1: O aš tai nuo tavęs dar žinai palsė. Tai pastovės čia prie pulto.
0: Labai gerai. Tai mes šiemet vykstame į Norvegiją, tai kreipiamės į visus, kas gyvenat Norvegiją. Būtinai užsiregistruokite, nes nuo jūsų registracijų priklausys mano ir Ryčkos maršrutas, bet dabar tai norėtumėm kreiptis ne tik gyvenančius Norvegijoje. Kalbam apie visus, kurie gyvenat ne Lietuvoje. Ir bent kartą jau esat pagalvoję, kad norėtumėt grįžti, bet vis kažko pritrūksta. Tai ryšto, tai to paskutinio išpakalė, tai kažkokios
1: motyvacijos. Gal kitą, mes dar pabūnam truputėlį. Šiaip, pagal statistiką, vis daugiau tautiečių grįžta į Lietuvą gyventi atgal.
0: Ir labai gerai, nes reikia gražinti vyrišką energiją.
1: Taip, kaip žentai dainavo tą dainą. Čia mūsų žemė,
0: mūsų gimti.
1: Čia kvepia duona mums kasdieninė. Jeigu norit šitų naudų ir taip toliau, tai mes jūs įkalbėsim grįžti.
0: Bet štai, va dabar pasakė apie duoną, aš pagalvoju, kad duona irgi yra vienas tas dalykų, kurio labai pasilgsta gyvenantis užsienį. Lietuviška duona, nes tų duonų įvairiausių yra visam pasaulyje, bet lietuviškos, tokios kaip lietuviškos, nelabai kur rasit. Nu tai va, tai žiūrėkit, jeigu gyvenat užsienyje, būtinai užsiregistruokite, gražinkim vyrišką energiją, taip vadinasi, bus baneriukas, užsiregistruokit, o mes jau kitą savaitę užsiregistravusim, pabandysim paskambinti iš Lietuvos į ten, kur jūs gyvenat už jūrų marių.
1: Taip, mes tiesiog pakalbinsim jums, nebus čia tiesiog, va, dabar susikrauni tašės ir važiuoji, žinai.
0: Nu, kažkaip pamotyvuosim.
1: Pakalbėsim.
0: Rasim argumentų, o jo labiau, žinau, kad gyvenant užsienį, žinai, pasilgsti vis laiko vyriško, sakau, lietuviško dialogo, tai tokį galėsim paturėti kartu su mumis, radijos stotimi M1 ir jumis gyvenančiais užsienyje. Ir gal kažkaip įkalbėsim tą vyrišką energiją gražinti į Lietuvą, o su Ryčka jau kai varysim į Norvegiją, tai ten dar ir gyvai galėsim susitikti su lietuviais gyvenančiais Norvegijoje ir gal kažkokį vieną ir parvešim.
1: Parvešit, galit atvežti lauktuvių norvegams, norvegai Lietuvos, Norvegijos lietuviai būtent duos jums tų vaišių kokį nors parvežti, o mes, aš tikiuos gal net ir Norvegijoje rasit kokį lietuvį, kuris grįš kartu su jumis pigiai.
0: Pažiūrėsim, kaip mums seksis, mes į Lietuvą bandysim gražinti vyrus, o jų energiją pasirūpins projekto partneris Wellman, jeigu trūksta ryšto ir vyriškos energijos, rinkitės Wellman, tai daugiau nei papildai, tai kasdieninė pagalba protų ištvirmiai raumenims, imuniniai sistemai, sudėtis dar yra subalansuota.
1: O taip, būtent vyrui tokia sudėtis siekiančiam būti ne tik stipriu, bet ir gyventi energingai, vitaminai, mineralai, augaliniai ekstraktai, žodžiu, visko ten yra, tiksliai dozuoti vyrų poreikiams.
0: Vos viena tabletė per dieną, paprastas būdas pasirūpinti savimi, Wellman vyrui su stipria energija. Wellman, reikia pabrėžti, yra maisto papildas.
1: Nevalgysit kaip čipsų mums čia dabar.
0: Ne, tai nėra maisto pakaitalas, svarbu subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas. Čia irgi yra labai svarbu. O čia, tam, kad prisimintumėm tą vyrišką energiją, tos sunkumus, mes išsitraukėm 2023 mūsų pirmąją ekspediciją.
1: Aplink Baltiją.
0: Šiek tiek flashbacko, kas ten vyko, o tuo pačiu dar 23 ir su Tomu dar nebuvo grupė degalai gimusi, čia tik užomazgos buvo, įrašėm šiokią tokią dainą, tai norim ją dabar visiems ir priminti. Prisiminkim, kaip sekasi ekspedicijose,
1: taip.
0: Kaip reikia energijos ir dainą paklausom.
1: Žodžiu, archyvas toks ir tikimės, kad ausis jūsų ne kraujos. Bent jau čia.
2: Buvo taip.
0: Ho, ho, ho. Jo, mes šiandien transliuojam iš Laplandijos.
2: Buvo ir taip.
0: Transliuojam iš automobilio, nes nuleido mum padangą. Transliuojame šiuo metu į nuotralo. Bandom kažkaip išsilaikyti, nes krato belekaip.
3: Aš prižiūrėjau radiją, kad visa technika. Žinai, aš niekad gyvenime negalvojau, kad reikės pačią radiją laikyti.
0: Slidinėja automobilyje visa įranga mūsų.
2: Ir dar taip.
0: Na, čia tikrai reikia vyriškų, titaniškų pastangų išgyventos dalykus, kuriuos mes patiriam.
3: Tai... Ir kas ten sakė, atsimenė, kai sako, ateikit, parodysim, kaip radiją daryti. Ateikit jūs, mes parodysim, kaip radiją reikia daryti.

0: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
1: Tai bus į kelionį išliekus.
2: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl vertė.
2: Paskola jūsų verslo greičiu. Auginkite jį kartu su Luminor finansavimo galimybėmis. Lengvai pateikite paraišką paskolą internetu, o sprendimą gaukite greitai. Apsilankykite luminor.lt ir sužinokite apie dar daugiau privalumų Luminor verslo klientams. Rinkitės patikimą partnerį. Luminor.
4: Investuokite į savo namus su Mokyveži. Kvadratinis metras terasinės medinės lentos tik 16,99 €, o plieninės durys Stalprodukt 139 €. Mokyveži. 100%

0: 18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45, vytinta bernų dešra Biovela 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maxima, tai ko reikia.
1: Profitus. Dabar vienoje platformoje gali investuoti į verslo paskolas nuo 100 eurų ir į obligacijas nuo 500 eurų su 10% vidutinė metinė grąža. Registruokis Profitus ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
2: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor, Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalas Žmonės ir radijo stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Mes su Tomu esame skaičiavę, kad 17:56 yra labai tinkama espresui išaugti.
1: Taip, taip, reikia vieno. Tie, kurie nori dar judėti, tai prašom.
0: Tai šį kartą muzikinis espresiukas, legendinis Sono su savo Blame.
1: Ką dar reikia pasakyti? Paklausom.
0: Pakapojam truputėlį, greit grįšim.

0: Žvaigždžių karai.
1: Ar tu, Arnai, girdėjai? Ką? Donaldas Trumpas ką pasakė apie Deivius? Apie Deivius, kad jie yra.
2: Kad jie yra?
1: Yra.
2: Tai mes žinom, mes kiekvieną dieną su jais susiduriam.
3: O muzikiniai jisai gal turėjo menį.
2: Taip, jisai apie vieną kalbėjo.
3: Tikriausiai.
2: Kaip faina, mes dar iš vis nieko nesakėm, o jo pilnas skambučių. Ir tai reiškia, kad esat ištikimi vieno klausytojai, mylėtojai. Ir žinot, kad šiuo metu jau bus žaidimas Žvaigždžių karai, apie kurias net Donaldas Trumpas kalba.
3: Taip, būna daina iš fantastikos ryties kažkas. Būna, kur ir per balius užsigruoja, šiaip ambairio, jeigu tai galim sakyti.
2: Gink dieve, mes nesakom, kad čia kažkokios blogos dainos. Ne, labai geros dainos.
3: Kur neturime eteryje.
2: Jos yra ne mūsų planeta. Ir tiek, o kur slepiasi tos dainos, išsiaiškinti visada padedat jūs, galim pradėti paieškas. Ar tu pasiruošęs, Tomai?
3: Važiuojam, aš jau turiu, žinai, šitą langelį.
2: Labas, kas paskambino?
4: Sveiki, Eglė.
2: Ar jūs turit savo langelį?
4: Bandom A2.
3: A2. Vienas iš devynių. A2. Šaunam.
1: Geri. Eik tu kaip saldžiai šitas.
2: Ką galvojate, Eglė? Ar amieniškai skamba?
3: Mūsų
2: planetai. Kokią gerą dainą priminėt, gal net įmėsim šią valandėlę į grojaraštį. Ačiū, Eglius, skambuti kol kas.
3: Iki viso. ABC 123. Dar kart priminam, ką reikia rinktis.
2: Aš dar truputėlį šitą paklausyti.
3: Tai neatsiliep.
2: Ne, atsiliep.
3: Jie palauks.
2: Nepalauks, reikia. Labas.
4: Sveiki.
3: Kas skambina?
4: Austėja.
3: Malonu, Austėja, šaunam.
4: C3.
2: In the dark. Austėja, dar vieną dainą mus gerą priminėt. Mūsų planeta, Austėja, bandykit dar kartelį, kol kas ačiū skambutį, iki keliam ragelį dar kažką.
3: Labas, labas vakaras.
5: Sveiki.
3: Kuo vardu?
5: Mykolas.
3: Nenorim gruot, nepataikiai.
2: Pataikykit.
5: Bandom, B2, laisvas.
3: Kažkaip taip ir nuojauta uždėjo, kad pasirinksit šį langelį.
2: B2. Nepataikai. Nambek Augustė, mano vanduo, naujas kūrinys mūsų grojaraštyje.
3: Daina skirta Silvestrui Belt, kaip pati sakė.
2: Iki Mykolai. Nu va, čia kažką turime šviežio. Labas vakaras.
6: Sveiki.
3: Ko vardu?
6: Jaroslavas.
3: Iš kur jūs?
6: Iš Vilniaus.
2: Jaroslavai, ar gali būti, kad jūs pirmą kartą žaidime esate iš viso?
6: Neįsivaizduoju, žinokit, bet jūs priminkit laisvus.
3: Gerai, pažymėtus, aš gal pasakysiu, A2, B2 ir C3, pažymėti. Visa kita laisva.
6: Tai ta galbūna A1 tada.
2: Kampukas, gerai, žiūrim, tikrinam.
3: Slavas yra.
2: Ar čia žiedai? Žiedai neskinsiu jų.
3: Kaip jūs galvojate, ar pataikėt, ar nelabai?
6: Tai manau, kad pataikėt.
2: Žiedai, neskinsiu jų.
3: Ne, žinokit, nepataikėt, po 12 visą laiką grojam tokią muziką, iki pat ryto. Jokaujam, gerai.
2: Bet kokia nastabi muzika. Iš kart noris eiti kokią polkutę su šoku.
3: Apsikabinti, žinai. A1 šiandien pasislėpęs buvo.
2: Sveikinam, Jaroslavai. Ar čia yra tiesa, kad jūs pirmą kartą laimit kažką viename?
6: Pirmą kartą į aplamai prisiskambinau.
3: Wow.
2: Ploju, girdit kaip ploju.
3: O kaip nusprendėt, pasukt mums?
6: Ai va, kažkaip užkūrėjau mašiną, užsidegė radijas ir galvoju, reikia skambinti, kol yra dar galimybė.
2: Uh-huh. Kas niekada nesat skambinę AM1, pasiekite Jaroslavo pavyzdžių. Šaunuolis paskambino, laimėjo ir čia dar daugiau Jaroslavui plojimų. Puikus debiutas.
3: Taip, sėkmės Jaroslavai, lauksim Ačiū. Kitą kartą jūsų. Laida nuo 16 valandos.
2: Tai dar už tą pirmą kartą ir vieną kojines padovanosim Jaroslavui. Dabar jau grįžtame savo planetą. Nameko Augustė čia nuskambėjo, aš galvojau, puikia proga. Pagrot šitą dainą.
3: Tokiam laikui, kaip dabar po 6, puikiai suėjo.
2: Bet Klan Karusel vis tiek reikės sugroti, ne?
3: Ir šitą galėsim.
2: Gerai,
3: ir šitą.
2: Ažiuojam. Žvaigždžių karai.

0: laidą. Maksima, tai ko reikia.
1: Mame mi momo.
2: Mame mi momo.
3: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
4: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
5: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
4: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
6: Super hitai Ermitaže. Visą gegužės mėnesį Ingel įrankį ir sodo techniką iki 50% pigiau. Perkant Ingel akumuliatorinius įrankius ir sodo techniką už 49 eurus akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą, o drimi dulkių siurbliai ir kita būtinė technika, Gerhard prekės bei Bissell plaunantys dulkių siurbliai iki 40% pigiau. Ermitažas LT.
7: Reklama.

0: bandysim spėliot.
1: Nu, prašau, būtų visai nieko tą padaryti ir to pasikalbinsim. Mes žinote, kad Eurovizijos konkursasgi gegužė mus puošia, mes visada noriai žiūrime televizijos ekranuose šitą konkursą. Berods 70-as šitas konkursas, jeigu aš neklystu, bet paklausim gal geriau ir mūsų žurnalistės, kuri yra ten iškeliavusi, ten viską mato savo akimis ir galės mums papasakoti specialiu interviu, būtent mūsų M1 etryje dabar. Kaip ten vyks, kas vyksta, kaip pasitikti tie lietuviai, nes vakar, juk atidarymasgi buvo puošmenos visos tenais ir mūsų sidabrinis berniukas pasirodė tenais. Tai viskas iš tų pirmųjų lūpų, taip ir kiekvieną dieną nuo šiandien iki pat penktadienio ir šeštadienio bus būtent iš Austrijos Vienoje esančio ir būsimo Eurovizijos dainų konkurso. Tai galėsim pasikalbinti. Dabar, man atrodo, jau ir turim linijoje. Tai yra žmonės LT žurnalistė Jūratė Juškevičiūtė.
2: Reklama. Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Tai va, didžioji Eurovizija 2026. Kaip tu, Arneli?
0: Tai žinai, kas sklando ore, ką mes pasiskaitom, tai ir taip visi žino, bet turime žmogų esantį tiesiogiai ten vienoje, 15 minučių žurnalistė Jūratė, tai mes norim kažkokių pikantiškų dalykų, ko galbūt žiniasklaidai mes dar neradom.
1: Labas, Jūratė.
3: Labas, labas.
1: Kaip tos atostogos ten? Jokam, gerai, jodas darbas, kaip suprantam. Visur spėk, visur dalyvauk, tai norim sužinoti kažkokių pikantiškų įdomybių įvairiausių apie Lietuvą, apie kitus Eurovizijos atstovus.
3: Tai ką tik aš tik išėjau iš repeticijos pirmosios šiandien, dar bus ir vakarinė, kur jau ir žmonės galės stebėti, na, kurie pirko bilietus būtent tą repeticiją, o dabar tik žurnalistai. Tai jau mačiau šiek tiek, kaip ten viskas atrodys antradienį, nes per televiziją pamatysi, o dabar vat stoviniuoji, žiūri į Lioną, kurį kalbina, nes iš tiesų jo pasirodyme, bet mes ir nesupratom, ar čia buvo kažkoks nutikimas ar ne, nes kai tik paskelbė, kad jisai, na, jau filmukas apie Lietuvą buvo, Lainas jau atėjo į sceną, įlindo į tą savo, žinot, konstrukciją, kostiumą, ir tada staigiai išlindo, ir pribėgo komanda, pradėjo to kostiumą visai tvarkyti, ir tada pradėjo sakyti tie vedėjai, kad, na, temdami laiką, kad šiek tiek čia reikia daugiau laiko, ir tas laikas buvo, na, labai ilgas, aišku, tie vedėjai tada pradėjo kalbinti žalioje kambariuko tuos dalyvius, kaip ir, nes iš tiesų ten nieko nebuvo, ir tas laikas tęsėsi, ta Lainas jau buvo net išėjęs nuo scenos, ir žurnalistai, kurie stebėjo ten iš visų šalių, net pradėjo kalbėti, sako, kodėl čia taip viskas ilgai, nes nepaprastai didelis startas buvo, o vėliau jau jisai sugrįžo. Ir tada pasirodymas pats praėjo šiaip gerai, tai vat likom nesupratę, kas čia buvo, kokie nesklandumai ar kaip čia dabar.
1: Bet čia tokia kaip generalinė repeticija, suprantam, ir filmuojama jį turi būti, ar ne?
3: Ne, ši dar nėra generalinė, rytoj bus generalinė, bet ir pirmadienį, va šiandien yra dvi repeticijos, viena va dabar, rytinė kabutėse, nes prasidėjo vietos laiku 3 tik valandą, o kita bus vakarinė 9 valandą vietos laiku, tai į ją jau ir žmonės galės ateiti, bet negalima filmuoti, yra griežtai, tarkim, jeigu aš pradėčiau dabar kažką filmuoti, man akreditacija būtų prakirpta ir aš visus, man Eurovizija būtų, man jau pasibaigus ir iš tiesų aš mikrofoną atsinešiau žmonės. Galvojom, galbūt čia su žurnalistais kažką pakalbėsim, kokios prognozės Lietuvai, bet pasižiūrėjo mano mikrofoną, sako, kadangi jis yra be laido per Bluetooth, tai sako, negalim jokiais būdais, fotografavo mano visą įrangą ir akreditaciją ir sakė, jeigu pamatys šitą, irgi bus perkirpta akreditacija. Ir
0: mes žinom vieną gerą būdą, reikia parkerį numest po stalu, tam tikrą.
1: Ir viskas, ar ne? Jo, tai kaip jaučiasi lietuvių komanda, visa delegacija?
3: Tai vat, dabar mes kol kas neturim galimybės pakalbėti su Lainu, matau, kad jį kalbina nacionalinis transliuotojas, nes yra perskirta, kaip sakant, zona, kur yra žurnalistai, kaip sakant, paprasti, o kur jau yra delegacijų tie visi atstovai, tai
0: A nėra jie tam pasikėlę truputėlį tie oficialios delegacijos, taip nosi parietę, nevaikšto?
3: Nu, vat, retai tenka susidurti, tai kažkaip to nosės ilgumo ir į viršų iškelimo nematavau, bet atrodo viskas tvarko, tiesiog yra taip suskirtita, žinot, kur mes, kur vat jau šitie delegacijos žmonės.
0: Aš siūlyčiau Jūratę to sidabrinio grimo truputėlį paimt iš mūsų liūto. Ir pats susiras tave.
1: Supratom.
3: Gal trauktų kaip magnetas.
0: Gal. Rimtai, ta prasme, jis įsidabrinis kaip metalinis atrodo. Ir atės su magnetu pavaikščiai, kur prisitrauksim, man atrodo, mūsų atstovą.
3: Bandysiu.
1: Nu, bet kaip jau laukiam rytoj žiūrėt vakare? Dar...
0: Laukiam žiūrėt ir to pačiu laukiam naujų pokalbių su tavimi, Jūratė, nes smalsu viskas sužinoti iš pirmų lūpų, kaip ten kas vyksta, labai faina tavęs klausyt buvo. Tai turbūt nebetrukdysim šiam vakarui, susiskambinsim rytoj.
3: Gerai, ačiū jums, iki.
0: Iki, Jūratė, te.
1: Ate, kol kas linkėjimai ten į vieną, jums... Gers.
0: Jo, viskas čia sakoma te, o mes tuo pačiu dar norėtume paraginti savo klausytojus keliauti į mūsų internetinę svetainę. Ten yra spėlionė, ten galima spėt, kas kokią vietą užims ir kokių prizų laukia.
1: O, tai jums atiteksim vieną marškinėlį, kojinas, kvapas automobiliui, nuo trečiadienio prizas, aišku, būtų ir keisis, bus kitokių, pagrindinis laimėtojas gaus du bilietus į
0: Black Eyed Peas
1: koncertą. Black Eyed Peas koncertą.
0: Taip, keliaukite į mūsų internetinę svetainę, ten rasite visą informaciją, o dabar mes eteryje pagrosim Monika Liu, kuri atstovavo Lietuvą ir puikiai atstovavo, kurie šiame metais užpernai turbūt, ne, su
1: sentimentais.
0: Jo, tai čia yra Monikos Liu, Aliona Aliona ir Jerry Hale bendras kūrinys, kurio gal net nesam groję eteryje. Puikiai proga bus paklausyti.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Turime ir premjerinį kūrinį, kurį dabar norim pristatyti. Ir čia, jeigu gerai matau, turim naujieną iš Rumunijos, taip?
1: Iš Rumunijos. Inagi grįžta, pasirodo Norvegijos didžėjus, produceris Matoma.
0: Taip.
1: Geras darbas turėtų būti, Dream Out Loud.
0: Taip, bendras kūrinys, Matomas ir Ina, Dreamer Out Loud. Ką žinau, imam ir paklausom.
1: Pavertinam.
0: Pažiūrim, kas čia gavosi.

0: Reklama.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Ai, jūs turite grilių? Ach, negaila ištriptos pievutės jums, ar ne? Tai gal dar norite M1 transliacijos iš terasos?
4: Puiku, atvykstam!
5: Grilio lendas šiais metais gali vykti jūsų kieme. Domina? Registruokitės m-1.fm, sulaukite skambučio ir įtikinkite, kad jūsų kiemas, balkonas ar dvaras tinkamiausia vieta grilio lendui.
6: Teminis grilio mėno Maksimoje. Grilio mėnesio metu rasite tai, ko reikia tobulam griliui ar iškilai gamtoje. Mėsa, sūriai, padažai, nauji dar nematyti užkandžiai, grilio įrankiai ir dar daugiau. Skubėkite įsigyti, nes prekių kiekis ribotas.
7: Kuro kainos aukštyn, traukinio bilietų kaina žemyn. LTG Link ir susisiekimo ministerija kviečia. Palik automobilių poilsiu ir keliauk po Lietuvą traukiniu su 50% nuolaida. Pasiūlymas galioja kelionėms iki gegužės 31 dienos. Pirk bilietus jau dabar. LTG Link.lt

0: radijas.
1: Reikia pakrauti truputėlį. Muzika, ne?
0: Viskas, netekom.
1: Nieko, žinok, sugrįšim toj.
0: Nebent padėsit užžiebti žalią šviesą.
2: Žalia šviesa.
0: Neturim šansų mes realiai išsikraut, kai jūsų tiek daug ir kai jūs visada mum padedat. Džiaugiamės, kad galim radiją daryti kartu su savo klausytojais. Ir čia paskutinė rubrika, kur visada prašom klausytojų pagalbos. Padėkit nuspręst, pabūkit muzikos redaktoriais, kokią dainą dedam į eterį.
1: Taip, mes dažniausiai džiaugiamės, kad jūs išsirenkate labai greitai, nes mums irgi erzina ilgai būti radijui, norim valgyti. Čia iš... Atvirai, kalbu iš... Ne, kiek reiks, tiek būsim, dabar smė.
0: Pabūsim, kiek reikės. Pagrojam 3 ištraukas, 18.30, laukiam skambučių ir padėkit nuspręst. Pirmas pasirinkimas šiandieną. Lady Gaga su Dolce. Runaway.
1: Gerai.
0: Tikrai šviežas gabalas eteryje, netaip senai atsiradęs mūsų grojaraštį. Antras lietuviškas. Paulina Paukštaitytė, Pamiršk mane.
1: Scenos diva. Žalgirio arenoje koncertavo prieš rungtynes.
0: Na, trečią traukiam seną gerą. Gal net sakyčiau šį kartą tokia sunkesnė artilerija, bet žiauriai stiprus gabalas. Grupė Roots su legendiniu savo hitu The Seed.
1: Ką žavu šiame kūrinėje, kad jaučiasi visiškai gyvas bandas, būgnai visi.
0: Atrodo, kad...
1: Iš koncertinė versija tokia.
0: Atrodo, kad grupė susirinko ką tik studijoje, Kazys įgarsino mūsų nuostabusis Kaziukas. Taip. Yra viskas gyvai atyrė.
1: Parašykit linkėjimus, Kazys ir Iškus Facebook'e, gerai? Parašykit.
0: Pasiekite, jeigu galite, ir koks Kazio be Instagram'as jau?
1: Kazys ir Iškus, brats. Parašykit, kad tu esi šaunuolis, arba kitaip galit kokie nors pagirimą išsakyti jam.
0: Instagram'o gi neturi, palauk. Kazys...
1: Greit turėt planuoju, žinot.
0: Taip, Kazio Instagramas yra taip. Riskus, aha. Apatinis brūkšnelis K. Pasiekite jį dabar.
1: Riskus K. Jo, pasiekit, padarykit follow ir perduokit jam linkėjimus. Tegul žmogus galvoja, kas čia, kaip, apie ką, dėl ko.
0: Instagramo nickname'as Riskus, apatinis brūkšnelis K, o šiaip Kazys Riškus, jeigu jau pilnai. Pasiekite Kaziuką.
1: Jis ir DJ Kaziuką gi garsino, visas dainas šis padarė.
0: Jeigu ne Kaziukas, nebūtų ir DJ Kaziuką. Kazys yra mūsų auksinės rankelės radijos stoties, o dabar norim išgirsti jūsų auksinius balsus.
1: Labas vakaras, sakome jums.
0: Alo?
3: Alo?
1: Kas skambina?
3: Erimas.
1: Malonu, tai su savo nuomonė prisistatėt. Kokia jį?
3: Normaliai.
0: Normaliai, už kurią dainą? Ai, nu gerai, viso gero. Čia dar yra...
1: Normaliai.
0: Po sunkesnio savaitgalio papuolė.
1: Labas.
4: Labas.
1: Už muziką balsuojam, kokį vardu?
4: Rapolas.
0: Už kurią dainą?
5: Ketvirtą.
0: Kas čia vyksta? 3 dainos buvo. Labas vakaras.
4: Labas vakaras.
0: Ar turime adekvačių, kas paskambino?
4: Viltė.
0: Už kurią dainą?
4: Antra.
0: Viskas, Viltė, ačiū už skambutį. Pagaliau turime pirmą tikrą balsą, Viltė, už Pauliną Paukštytytą.
1: Viso, iki.
0: Viso. Šoks sulėtintas filmas.
1: Pamiršk mane.
0: Esam mūsų klausytojai. Labas vakaras.
6: Sveiki.
0: Nu, už kurią dainą, ar pritarėt, Viltė?
6: Pritarėm. Į darbą galą, kaip tik pamirštam darbus.
1: O koks jūsų darbas, jeigu nepaslaptis, kad norit pamiršti savo darbą?
6: Sunkia diena buvo labai.
1: Ai, sunki diena. Nu, rytojaus bus lengvesnė galbūt. Tikimės, to linkim. Su vienu mes padėsim, o dabar antra, ne? Viskas.
0: Taip, visiems sakom, ačiū, kad buvot. Niekur nedinkit, vienas niekada neišsijungia. Visą parą grojam, o gyvai grįšime su eteriu nuo 6:30. Nuo 6 ryto.
1: Taip,
0: ryto šou.
1: Nuo 6 ryto, ryto šou. Tie jau miega, man atrodo, šiandien.
0: Galimai. Šiam vakar sako, mylim, bučiuojam.
1: Iki.
0: To,
2: Žalia šviesa.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
2: Grilio mėno maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupas su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima tai, ko reikia.
3: Rytinė spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė, šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
4: Atostogų sezonas dovanoja laisvo laiko marias. Nerkite į jas su naujomis istorijomis Vilnius Outlet pavasario knygų mugėje. Knygynų Pegasas ir Vaga naujienos, užburiantys skaitiniai, knygos vos nuo 1 €. Gegužės 8-17 Vilnius Outlet. Pociūno 8.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuva kvies Ukrainos specialistus, kad jie pakonsultuotų, kaip kovoti su įskrendančiais dronais. Apie tai pranešė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Kad Ukraina svarsto galimybę regioną siųsti savo ekspertus, anksčiau kalbėjo Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibiha. Latvijos atstovai savo ruoštų užsiminė, kad ukrainiečiai galėtų pakeisti dronų skrydžio trajektoriją arba aktyvuotų savaiminį susinaikinimą, kai įskrenda į Baltijos šalis. Pasak Lietuvos krašto apsaugos ministro minėtą klausimą yra aptarę Lietuvos bei Ukrainos kariuomenių atstovai.
1: Trajektorijų pokytis, aš žinau, kad nelabai yra reikalingas, nes trajektorija neina palei Baltijos valstybių sienas, tai yra toliau į Rusiją trajektorija yra nukreipta. Tačiau, kai dronas yra paveiktas, jisai praranda orientaciją, net sunku nuspėti, kur jisai nuskris. Čia yra va, galbūt tas susinaikinimo kažkoks tai mechanizmas reikalingas, tačiau vėlgi reikia įvertinti saugumą. Jisai sprogs ore galų gale, tas nuolaužos vis tiek kažkur tai kris. Nu, tai čia daug dedamųjų, Ukrainos patirtis, specialistai, mes kviesimės juos į Lietuvą įvertinti mūsų atliktus darbus, užsibrėžtas kryptis, kur mes judame, kad nepridarytume tiesiog papildomų klaidų.
0: Vilniuje po susitikimo su Ukrainos prezidento administracijos vadovu Kirilu Budanovu sakė Lietuvos krašto apsaugos ministras. Pats Budanovas vėliau žurnalistams pakartojo, jog Ukraina jokių dronų operacijų Lietuvoje nevykdo, visi veiksmai nukreipti prieš Rusiją pačios Rusijos teritorijoje. Europos Sąjunga turi grįžti prie įžaldyto Rusijos turto panaudojimo Ukrainos reikmėms klausimo. Apie tai Briuselyje pareiškė Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys. Jis akcentavo, kad su Rusijos agresija kovojančiai Ukrainai šiuo metu teikiamos paramos nepakanka, o paramos naštos pasidalymas tarp šalių išlieka netolygus. Europos Sąjungos ministrai taip pat aptarė poreikį didinti spaudimą Rusijai, todėl Lietuva ragina kuo greičiau pradėti darbus dėl 21-ojo sankcijų Rusijai paketo. Darželyje Panevėžio rajone šiandien apie pietus susidegus elektros skydinį evakavosi 78 vaikai ir darbuotojai. Jie įvykio metu nenukentėjo, apie tai pranešė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Tikima, kad vaikus darželio darbuotojai išvedė dar prieš atvykstant ugniagesiams. Daug kritikos dėl palankumo Rusijai sulaukiantis buvę garsus Lietuvos sportininkai šokėjai ant ledo Margarita Drobezgo ir Povilas Vanagas toliau bando įtikti Kremliaus kariniam režimui. Buvę sportininkai su karinėmis uniformomis pasirodė per Rusijoje švenčiamos gegužės 9 dienos renginį Čeliabinske. Apie tai skelbė portalas 15 min. Abu buvę čiuožėjai jau ne pirmą kartą pasirodė Kremliaus atstovo Dmitrijaus Peskovo žmonos Tatjanos Navkos rengiamame ledo šou. Konstitucinis teismas vasarį nusprendė pakartotinai nagrinėti ir prezidento priimtas dekretas atimti iš ledo šokėjos pilietybę atitinka Lietuvos konstituciją ir pilietybės įstatymą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas gegužės 13-15 dienomis lankysis Kinijoje. Tai patvirtino Pekinas ir Jungtinės valstijos. Pirmojoje Trumpo kelionėje į Kiniją jo antrosios kadencijos metu netruks pompastikos ir ceremonijų. Tarp jų ir ekskursijos po dangaus šventyklą Pekine bei prabangaus valstybinio banketo. Tai pirmasis Jungtinių valstijų prezidento vizitas Kinijoje nuo 2017 metų. Apie orus Lietuvoje antradienį daug kur lietus, vyraus trumpi vietomis smarkus, temperatūra naktis svyruos nuo 6 iki 11, o dieną nuo 15 iki 20 vakariniuose rajonuose iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės. M1.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leoni.
3: M. Vienas.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausia iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19 eurų 96 centų per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Ai, jūs turite grilių? Ach, negaila ištriptos pivutės jums, ar ne? Tai gal dar norite M1 transliacijos iš terasos?
3: Puiku, atvykstam!
4: Grilio lendas šiais metais gali vykti jūsų kieme. Domina? Registruokitės m-1.fm, sulaukite skambučio ir įtikinkite, kad jūsų kiemas, balkonas ar dvaras tinkamiausia vieta grilio lendui.
5: Teminis grilio mėno Maksimoje. Grilio mėnesio metu rasite tai, ko reikia tobulam griliui ar iškilai gamtoje. Mėsa, sūriai, padažai, nauji dar nematyti užkandžiai, grilio įrankiai ir dar daugiau. Skubėkite įsigyti, nes prekių kiekis ribotas.
6: Andrius Mamontovas su grupe Vilniaus kalnų parke Birželio 5 dieną. Geriausias dešimtmečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina bilietai.lt.
7: Reklama. Šiandienas.
8: Taip.

0: sukurti būti dėmesio centre. Taip nutinka susitikus aukščiausio lygio meistrui ir Cedral. Plačiausias spalvų paletė, meistriškas detalumas bei įrodytas atsparumas laikui, vandeniui ir ugniai. Ovacijos už tai, kas džiugins dešimtmečius. Cedral. Meistriški fasadų sprendimai.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99, riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
3: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.
4: Reklama.

0: Ponios ir ponai, oficialioji dalis baigta, o dabar pasikuriam. M1 kviečia pasikurti. Išrinkime geriausių grilio vakarėlių dainų grojaraštį ir atidarykime grilio sezoną pasikūrę. Pasikurti jaunimo žodyne reiškia linksmintis, smagintis, nevengti triukšmo. Daugiau informacijos ir balsavimas m-1.fm.
1: Pasikurkit ir atraskit tikrą šašlykų skonį su Samsono sausai marinuotais sprandinės ir Sakartvelo šašlykais. Kiekvienas šašlyko kasnis – minkštas, aromatingas ir nepriekaištingas. Su Samsono šašlykais tapsite tikrai šašlykų kepimo ekspertais.
2: Atostogų sezonas dovanoja laisvo laiko marias. Nerkite į jas su naujomis istorijomis Vilnius Outlet pavasario knygų mugėje. Knygynų Pegasas ir Vaga naujienos, užburiantys skaitiniai, knygos vos nuo 1 €. Gegužės 8-17 Vilnius Outlet. Pociūno 8.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, 10 hitų, 1000 širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.
4: Reklama.
5: Čia mano radijas.
4: M1.

0: Reklama. E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida net 4000 prekių su kodu pirmadienis, perkant bent už 29 eurus. Tik vieną dieną ir tik internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: M1 pristato. Kai nuknesame milijardai, kviečiame profui, kad nuknestų juos atgal.
4: Kids, don't say a word. Follow me.
3: Holivudo kietuoliai Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje džentelmenų režisieriaus Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona.
5: Ram it, Janet.
6: 3, 2, 1.
3: Pamatyk pirmas, gegužės 14 dieną, visose kino centruose, Forum Cinemas.
0: Reklama.
1: M1.
7: Nothing great if you go serious.

0: gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor, Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalo Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
2: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: M1 pristato IMAX kino premjerą. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Gegužės 21 dieną pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.

0: romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.
1: Reklama. Čia M1.
2: Taip.
1: Mes jau
3: M1.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Oni.